Beneweru bazigirwa mwaka nula kasanzi eindwa landari ya Ebola elino munte mwiru. Kulikuwa abula girebwe nene, rugende kire rwaka shimbulira amarigi kugabalenga bama galankana bagwere baka ruigirizanga simango. Abo balenga bama galankana barubwiziri okurujeru waka kalabama boko nensabuni erinoluvu ngasi kasanzi rumanyi rwaja rwae girirana mburuna manyagi kandi rwaja rwahuma okunsimba ze muziru purimanyi rezifire zone chibwe nene baku bukubu nezi ndi nsimba zo mumulala bwebikwe. Baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri guo muntu wa faga na yondu wa landari ya Ebola. Mburuna hama galagi abalenga bama galanka na iribanganga. Bone banaisha banabishe oyo muntu nobulenga buwabu. Nankaru wakabuna mwe na wiru wa magwaro wa neyondu wala. Agwere adu wa muledu mumazulu ni shushira linene buwe nene. Mburuna muhu magako, chiru na hama galagi abalenga duba duba. Lioba lola guribanka mubuka. Balara, banyama, emisole na bana, rweshi rufuka gihaguma, lio eindu wa landari ya Ebola, eragibo na hayagira eno munte mwiru. Nkara waka kenga bui njinja, agomari giko gabalenga bama galankana, ruana hina eindu wa la Ebola, kora diyo maendeleo arubu izirentio,

ajulikanaye zaidi kwa jina la Mudede, ndiye amesahini tangazo hii kwa niaba ya jamaa. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba.

Leo ni nyumba ya jirani, kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba mepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu katika toleo lake la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Ila kwanza ni kipi tumeandalia kwa siku ya leo? Ugonjwa wa kipindupindu wa makolera unaripotiwa katika groupement Tubimbi wilayani Walungu, ambako tayari kuna ripotiwa watu karibuni tatu waliopoteza maisha, huku vijiji saba kwenye jumla vijiji 12 vinavyounda groupement Tubimbi vikiguswa na ugonjwa huo. Wahanga wa ajali ya kuunguliwa na nyumba pa Mulambula katika mtaa wa Bagira wameonyesha huzuni wao weekend na ukwisha, wakisema Avenue Farmakina haihusiki hata kidogo na hatua iliyochukuliwa na viongozi kwa kubomoa nyumba zilizojengwa kwenye nafasi zisizoruhusiwa kwa ujenzi. Habari kuhusu michezo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza dhidi ya Uganda hii siku ya kwanza kwa fursa ya mechi ya kirafiki, itakuwa ni katika mji wa Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Karibuni watu tatu ndio wamesha fariki kwa ugonjwa kipindupindu ama kolera katika groupement Tubimbi wilayani Walungu tangu mwezi Agosti mwaka wa 2026. Ndivyo wamejulisha wana memba wa shirika la raia waliozungumza na Radio Maendeleo juma inayokwisha. Duru hizo zimejulisha kwamba kwenye jumla ya vijiji 12 vinavyounda groupement ya Tubimbi, ni jumla ya vijiji 7 ndivyo tayari vinaguswa na ugonjwa huu. Kwa leo imejulisha duru moja karibu na vituo vya afya vya mahali, wagonjwa zaidi ya 45 ndio wanahudumiwa kiafya kwenye centre hospitalier ya Tubimbi. Matumizi ya maji siokuwa safi inasemeka kuwa sababu kubwa ya ugonjwa huu pa Tubimbi. Licha ya wagonjwa, watu wengine wengi wanaripotiwa kuugua ugonjwa huo katika vijiji mbalimbali vya groupement ya Tubimbi kwa kukosewa na pesa ya kujielekeza hospitalini. Kwa kukabiliana na shida hii, kituo hiyo inajitahidi kwa kuhudumia wagonjwa zaidi, wakati huu wengi wanakumbwa na shida ya ukosefu. Mwito ukitolewa kwa viongozi na wafadhili wanaojitokeza katika ya sekta ya afya kwa kujitokeza upande huo ili kuweza kukabiliana na ugonjwa huo. Na mvutano mkali umejitokeza siku ya sita iliyopita kwenye Avenue Farmakina kata Mulambula mtani Bagira katika mji wa Bukavu. Hali hiyo imejitokeza baada ya viongozi kwa ngazi ya msingi kuomba watu walioathiriwa na moto hivi karibuni kusimamisha shughuli za ujenzi wa nyumba kwenye nafasi hiyo, sababu eneo hiyo inaonekana kuwa hatari kwa ujenzi. Hata hivyo, waathirika walisema kushangazwa na hatua hiyo. Wanasema hawakuwahi kupewa taarifa yoyote yenye kuwakataza kujenga nyumba zao. Kwa maelezo yao, walikuwa wanatengeneza tu vibanda kwa muda ili kupata mahali pa kulala, kwa sababu hawana mahali pengine pa kuenda baada ya nyumba zao kuteketea kwa moto. Zaidi ya hayo, jamaa hizo zinajulisha kwamba Avenue Farmakina haipatikane miongoni mwa eneo zilizo tangazwa kuwa nafasi hatari kwa ujenzi na viongozi siku zilizopita. Mmoja wao ameweka neno:
4: tulinunguliwa na nyumba, guverneme likuwa ya tosha order kama penye walunguliwa na manyumba wasijenga tena. Wakati kulipita la karate ya senti juu njolo wakasema kama kila kwa nyumba zilinungula benye nazo wasijenga tena. Sasa shilie tulinunguliwa na manyumba likuwa vandredi samedi tukaza jenga ile samedi. Bashirika watu wa moyo mwema walikuwa na pita wanapatia mtu swati muti alora nikatusaidia kala lenye mjuru tukatia umavashi na tukapigilia ili manjanja kwa uro mwenye umanyumba. Alora vile njoshi tulingia ordi likuwa toka na tuko deja mnyumba. Chef de quartier alifika katuambia kama le burgmestre alisema tusijenge tutoke ele mumanyumba tukubomole shipeke manyumba. Alora njia nilitushinda, ilifale, bakuye upeke kutubomolea leo, njo fujo ilitoka na kuko mama mwenye alizimia.
1: Kwa upande wake, kiongozi wa mtaa wa Bagira chini ya enzi ya AFC M23 Shaka Muoza anakiri kwamba viongozi wa eneo waliweza kuingilia kati, lakini anasema hakuna nyumba iliyobomolewa. Anasema waathirika waliombwa tu kwenda kwenye ofisi ya mtaa ili kuzungumza kwa pamoja kuhusu hatari zinazoweza jitokeza kutokana na ujenzi kiolela. Na jamaa za wahami katika grupu Maziralo wilayani Kale jimboni Kivu ya Kusini zinaishi katika maisha ya shida siku hizi, zikikosewa na maji safi, chakula, matunzo, makao na kadhalika. Ndivyo imejulishwa na kiongozi wa jumuiya mshirika za raia upande huo maeneo ya Ziralo, Ezekiel Bahati, katika mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Huyo amejulisha kwamba watoto hawaendi shuleni kutokana na usalama mdogo unaokumba eneo nyingi za upande huo wa wilaya ya Kalehe. Kwake yeye, hali hiyo inaleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji na kuzuia baadhi ya wakaaji wa mahali kujielekeza shambani, sababu wengi kati yao wanaishi kupitia shughuli za kilimo. Ezekiel Bahati anajulisha kwamba jamaa zenye kupokea wahami zimekwisha pia kuwa katika hali ya upungufu mkali zaidi wakati huu. Ezekiel Bahati, unapendekezo gani kwa kujibu kwa mahitaji hii ya wakaaji?
3: Ili kujibu kwa dharura ziki hii katika ngazi ya familia, hatua nne za msingi lazima zichukuliwe bila kukawia. Ugawaji wa dharura wa vifaa visivyokuwa vya chakula, kits no alimentaire, kutoa mara moja turubai zisizopenya maji, hata hizo mabashi, magodoro na blankets, madumu ya maji na sabuni ili kurejesha mazingira ya msingi ya kulala na usafi wa majumbani, mifumo ya maji, usafi na mazingira wash, kujenga vio vya dharura vya zamii na kutengeneza vituo vya maji ya kunywa katika maeneo na vijiji vya mapokezi ili kukomesha uenezaji wa magonjwa.
1: Ezekiel Bahati ni mwanamemba wa shirika la raia katika grupu ya Ziralo wilayani Kalehe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wakaji wa kijiji Kashusha katika grupma ya miti wilayani Kabare wanaalikwa kuheshimu kanuni za ujenzi na kuheshimu njia ambazo tayari zinapatikana katika eneo yao. Aliko imetolewa na kiongozi wa kijiji Kashusha, Mfungizi Muhigirwa Gregoire, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend na ukwisha. Lengo ni kutimiza mradi wa kugeuza kijiji Kashusha kuwa na sura ya mji, haswa wakati huu ambao viwanja vinauzishwa kiolela upande huo. Anasema viwanja ambavyo ni vidogo sana na vinaleta shida haswa wakati wa kukata njia, ndio maana anakataza kuuzisha viwanja vya chini ya metri 12. Analika pia wakaaji kupanda miti kila mmoja kando na kiwanja yake. Kiongozi wa kijiji Kashusha wilayani Kabare, Mufungizi Muhigirwa Gregoire, anakumbusha kwamba
5: kuko projet yenye ilikuwa kama ilikuwa inaitwa Ville du Patrimoine Mondial de Kashusha. Wakati fulani ile projet kashue, mie nikaona kama hatutashusha mikono, inalomba tuika letuwaze namna gani Kashusha itakamata sura nyingine. Na kwa hiyo wakati tuko tunatumika sana porque Kashusha ikuwe sasa na ile sura ya ville, ibakie tu village moderne de Kashusha kwenye manorme urbanistique zinakuwa respecte. Watu wenye bako na viwanja, kama kuna kiwanja ya kidogo mwe de 20 metre, sasa tuko tunakata mabalabala, tunajiletea kwa probleme fulani. Sasa tunalomba, hatupendi tena mtu mwenye kuna kiwanja kadogo au na ukiatafuta parcelle ya mwe de 20 metre carré parce que tuko na kutanana zile shida. Tumana tunalomba kama uko na parcelle ya kidogo, uzisha mwenye kuna ya kabambi, au labda uitike kwa kompanye projet za development za Kashusha porque Kashusha ikuwe na sura nyingine.
1: Mufungizi Muhigirwa Gregoire ni kiongozi wa kijiji Kashusha katika wilaya ya Kabare. Na wanaharakati wa shirika la raia wanasema kusifu uamzi uliochukuliwa na viongozi kwa kuongeza hadi usiku wa manane muda wa kufunguliwa kwa mpaka Ruzizi ya kwanza maeneo ya Nguba katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Wanaona kwamba hatua hii inaweza ruhusu wakaaji kukamilisha shughuli zao bila hofu ya kuona mpaka unafungwa kabla ya kupita kwao. Hata hivyo, wanataka kuona zinazidishwa hatua za usalama ili kulinda watu watakaopita kwenye mpaka huo hadi wakati wa usiku wa manane. Emmanuel Bengehia, akiwa miongoni mwa wanamemba wa jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, anadhani kwamba hatua hii ni nzuri kwa wananchi ikiwa tu hali ya usalama inaboreshwa. Anaeleza mengi kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo.
6: Tumesalimu hiyo kibarua wakuu wa FC23 waliweza kukamata kunivo yetu ya Bukavu, na tumeona kama itasaidia zaidi sana wachuruzi ndogo ambao wanatoka Karwanda ili wafike kwetu, na kungambo ya ekonomia ama ya uchumi itasaidia sana, sababu kutakuwa hiyo circulation ya mamarchandise saa zote hata minui. Lakini tumeona kungambo ya usalama wakuu viongozi wa FC23 watakuwa na ingine kazi ya kufanya, sababu itaomba waweze kurenforce sécurité muvile ya Bukavu na mahali popote ambapo wako na kontrole, sababu kuna mtu ambaye anaweza kutoka Rwanda hiyo minui mekufika muvile ya Bukavu anajiuliza ataenda wapi. Ndio kwa maana tumesema ni mezili ya mzuri, ila kungambo ya usalama kutakuwa vrema kazi ingine ya kufanyika.
1: Emmanuel Bengehia kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Katika hatua iliyochukuliwa tarehe 2 Oktoba, liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya utawala wa AFC M23 Patrick Busu Bwangui Shombo ametangaza kwamba mpaka wa Ruzizi ya kwanza utafunguliwa kuanzia saa 12 asubuhi hadi usiku wa manane saa za hapa mjini Bukavu. Hatua hii imechukuliwa haswa kutokana na ongezeko la watu wanaoripotiwa kuvuka kwenye mpaka huo na kutupiliwa na jamaa, jamii na hata serikali, kusitopewa heshima ndani ya jamii, kuwaziwa vibaya kuwa ni wachawi na hata kuuawa bila hatia yoyote, ni kati ya shida ambazo wazee wanapitia katika maisha yao nchini Kongo ya Kidemokrasia na jimboni Kivu Kusini kwa upekee. Ndivyo amejulisha Shakunwe Konda Bunyi Bunyi Joseph, akiwa mzee kwa hali yake na muhimizaji kwenye senta ya utamaduni Ndaro inayopatikana hapa mjini Bukavu, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya wazee inayosherehekewa tarehe 1 Oktoba kila mwaka. Kwa fursa hiyo, Shakunwe Konda Bunyi Bunyi Joseph amesema kuhuzunika kutambua kwamba wazee wengi wanabaguliwa katika jamii sababu hawana tena nguvu, na watu wanatendea vitendo vibaya hata kuwaua bila sababu yoyote, wakiwaona kama vile wasiokuwa tena na thamani na kusahau kazi yote waliofanya walipokuwa bado wanakuwa na nguvu. Huyu wanaomba kwa jamaa, jamii na hata kwa serikali kulinda maisha ya wazee, kuwajali pia na kuwasaidia kama inavyostahili ili waendelee kuishi vizuri. Shakulwe Konda Bunyi Bunyi Joseph, hali ya wazee kwa leo ni gani?
7: Leo ni magumu sana kwa wazee, magumu sana. Wanakufa na njala, wanauawa, na leta wetu anabachilia, na batoto anabachilia, na sosiete inakuwa anabachilia, anabachilia lote. Habana chakula, habana dawa, habana matunzo fulani, banachiliwa lote. Hii ni mankima grave. Nafaa muangalie nyi wa vijana na wakubwa wa sasa, waangalie namna gani kutunza mzee. Kama hana nguvu ya kutumika, lakini angali na nguvu ya kuishi. Mungu alimpatia nguvu ya kuishi. Ba respecte ile kitu ya kusema Mungu alisema aishi miaka yake 180, 190, 100, 150. Afanye ile miaka yake. Hakuuza kusoko ile miaka. Inafaa watu wakumbuke ile kitu na baseme sisi hatuko bazungu. Sisi ni Waafrikano. Afrika ni mbalimbali na Europa. Ba vijana banaua baba yabo, baba mayabo, na bangali bazima, bangali bakutumika. Bana bauwa. Ile mawazo wanasikia inatoka wapi? Inatoka nje, haiko ya huku. Zamani mtoto wa Afrika hanga likusa damu ya baba yake, ya mama yake, hata ya mzee fulani.
1: Shakunwe Konda Bunyi Bunyi Joseph kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na wakaji wengi wa wilaya Uvira na Fizi wanahalani hali mbovu ya mtandao katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Katika barua iliyotumwa kwa kampuni za mawasiliano na nakala moja kufikia Radio Maendeleo leo juma inayokwisha, muungano wa kiraia unapinga tabia mbaya inayoonekana kwa wenyeji nyumba za mitandao siku hizi kwa kuweza kupunguza muda wa matumizi ya vifurushi ama megabytes vinavyonunuliwa na watumiaji wa simu za mkononi. Kwa mjibu wa shirika hilo, baadhi ya vifurushi ama megabytes ya saa 12:04 na saa 48 zinakuwa na muda mfupi siku hizi tofauti na siku zilizopita. Muungano huo wa kiraia kiraia unasema tayari imekutana na viongozi wa makampuni za mawasiliano mjini Uvira, lakini hadi sasa mazungumzo hayo hayajatoa matokeo mazuri. Mratibu wa muungano huo Alphonse Musafiri Nestor anaomba haswa kurudishwa kwa kifurushi cha megabytes 100 kinachotumika kwa muda wa saa 24 pamoja na vifurushi ama megabytes 1 na gigabytes 2 vinavyotumika kwa saa 48 kwa bei zilizokuwa zinatumika hapo awali. Alphonse Musafiri Nestor anakumbusha kwamba
8: raia ya Uvira, raia ya Fizi ni raia ambayo ilipitia hali ya mbaya, na ya Sud Kivu kwa ujumla ni raia ambayo ilipitia hali ya mbaya ya vita, na mpaka leo unajua ingaliki. Me kwa nini leo marezo ziko zinatenir konti na realite za mamingini ambazo zina vita? Wanapashwa kuwa nafanya mainovasyo zene zinatokana na hali halisi ya zone fulani kwa zone ingine. Hapa kwetu kwa leo wangiangaliana maganisi ya kupunguza hata bei ya mamenga, kuongeza hata validite. Me wanapunguza na bei inapanda purke mtu apate mamega za validite ya kabambi. Tulomba waboreshe mitandao yao. Mitandao iko mubaya, na wakati mitandao nacheza awako wanarudisha ile mamega, wakati unajikuta isha expire. Waangalie namna gani gisi ya kupunguza bei ya mamega, pas mamega iko share kwetu njo kwenye mamega iko bei. Waangalie namna gani gisi ya kupunguza bei ya mega.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye radio ya maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari kuhusu michezo ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Uganda hii siku ya kwanza tarehe 6 Oktoba mwaka wa 2026, mechi ya kirafiki. Kwa mechi ya mwanzo iliyochezeka juma inaokwisha siku ya tano, Uganda iliweza kushinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa bao 2-0. Mechi yenyewe imeandaliwa kwa lengo ya kuweza kuchunguza wachezaji wapya walioalikwa na mwalimu wa michezo wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo Leopard, Sébastien Desabre. Kwa fursa hiyo, wachezaji wapya kama vile Willy Kambwala, Jordi Makengo na Kevin Pedro, pamoja na wachezaji wengine kama vile Jorti Mukio, Ezekiel Banzonzi, pia washambuliaji kama Stefi Mavididi na Afimigo Pululu waliweza kualikwa kwa kushiriki mechi yenyewe. Ni vema kujulisha kwamba mechi ya hii siku ya kwanza itachezeka katika mji wa Johannesburg nchini Afrika Kusini.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali ngumu ya maisha ambayo wahami wanapitia katika wilaya ya Fizi pamoja na kusherekea sikukuu limwenguni bila ujehuri ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
9: Tuanze uchambuzi huu wa magazeti na actualite.cd yenye kuandika kuwa karibuni wahami 214,000 wanaishi kwa shida wilayani Fizi jimboni Kivu ya Kusini, wakati ambapo mvua inakaribia kunyesha. Wahami hao wanakosewa na makao, chakula na dawa baada ya kukimbia mapigano ndani ya vijiji vyao kwenye eneo nyingi za wilaya ya Fizi. Kiongozi wa wilaya ya Fizi Sami Kalonji Badibanga anajulisha kuwa hali ya kiutu ya wahami hao inaendelea kuzorota, huku wanawake wajawazito wakikosewa na nafasi ya kujifungulia, na wahami wengi wameshapoteza ndugu zao na mali. Anaomba kwa shirika la kimataifa lenye kuhusika na mambo ya kiutu OCHA kuwajia haraka na msaada wa kiutu. Hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya wilayani Fizi na kusababisha kuongezeka kwa wahami wanaoendelea kukimbia vijiji vyao. Shirika la raia limesema kuwa shughuli za shule bado hazijaanzishwa kutokana na hali mbaya ya usalama inaoendelea kujiri katika eneo hiyo. Upande wa tovuti kabare actu.info inataja shirika nyipya la raia NDC tawi ndogo ya Mudusa inaojulisha kuhusu kufungana kwa mifereji ya maji kwenye barabara nambari 5 na pia kwenye barabara ndogo ndogo za mgrupe maya Mudusa wilayani Kabare. Shirika nyipya la raia NDC inakuwa na mashaka kuwa wakati wa mvua mifereji hizo zitakuwa na ugumu wa kushusha maji na kuwa sababu ya mafuriko. Njia za maji zimefungwa, nao watu wamoja wenye kumwaga mchanga na mawe mawe kwenye mifereji hiyo ya kushusha maji, hali inayoweza kusababisha mafuriko wakati wa mvua, kajulisha shirika nyipya la raia NDC tawi ya Mudusa. Shirika hili latoa mwito kwa wakaaji kuacha tabia hiyo na kuomba kwa kuu viongozi kujihusisha kwa ajili ya kufungua mifereji zenyewe ili mvua itakaponyesha kusionekane maafa. Tuitimisha habari hizi na tovuti Jambo RDC inayoandika kuhusu sikukuu ya kimataifa ya kukataa ujeuri na kusema kuwa wito inaendelea kutolewa kwa wakaji wa jimbo la Kivu ya Kusini ili waendelee kuishi pamoja, wakichukuliana, kuzungumza pamoja na kuheshimu haki za msingi za kibinadamu. Shirika la OGDH linaalika vijana kuepukana na maneno ya chuki. Siku hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema kuwa yafaa kuinua mbinu za amani, kuchukuliana na kuelewana, ikisisitiza kuhusu namna ya kuinua hali ya kuishi pamoja na kuzuia visa vya ujeuri na matengano katika jamii. OGDH inaomba watu wote, hasa zaidi vijana, kupiganisha ujeuri, kuinua amani na kuendelea kuzungumza pamoja katika jamii, kamalizia tovuti Jambo RDC.
1: Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Shukrani zangu ziweze kuwafikia wapendwa wasikilizaji nyote mlionitegea sikio. Asante pia kwa ki Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Kwa moyo mwema na mkunjufu, na watakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

asante wapenda wasikizaji, tunawasalimu na kuwatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo saa moja dakika moja hapa studioni. Leo ni siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Tafadhali inakuwa ni tarehe 6. Voilà, tarehe 6 Oktoba mwaka 2026 saa moja dakika moja hapa studioni. Sisi ni Radio Maendeleo, tunawatangazia kutoka mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ufundi ni wake Alanzar, mimi naitwa Alan Kavika. Mbele ya microphone, timu kubwa inawasindikiza hadi pale itakapotimia saa 4 asubuhi. Lakini desturi yetu kama kawaida, asante kwa Kierite Boroto ambaye amewafikishia habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili mmezipokea pamoja na mimi Alan Kavika. Program zitaendelea kama kawaida saa 1 dakika 15. Tutazungumzia kuswali ya majira asubuhi ya leo la meteo du jour saa 1 dakika 12. To de change bei ya uvunjaji noti saa moja dakika 12:02. Tampisha Ellen Bujiriri kwa kuatolea kipindi L'autre profil de la femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo ni Judith Noela. Saa moja 13:35 itakuwa ni matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi ya pili asubuhi ya leo. Saa moja dakika 15 matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Saa mbili dakika 10 itakuwa ni meza ya siku. Saa 2 dakika 15 itakuwa zamu yake Samuel Habamungu kwa kuatolea kipindi kauli ya wazee. Leo atazungumzia kuhusu mahari ya madot. Saa 2 unusu utapumzika kwa mziki mpendwa msikizaji hadi saa 3 wakati utapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC. Na kisha hapo kabisa ni mziki ndio utaendelea kuwasindikiza hadi pale itakapotimia saa 5 za mchana dakika

Asante wasikilizaji, asante kwa Kialanza kwa mziki huu mtamu, tunaendelea kuwa pamoja nanyi. Merci en tout cas, asante sana, asante sana. Hatujasahau wagonjwa wote ambao wanalazwa katika vituo vya afya. Inawezekana unakuwa unatufuata lakini unakuwa hospitalini, unakuwa kwenye centre de santé, unakuwa labda nyumbani, haikuwezekana labda wende hospitalini, lakini wale wote ambao wanaugua lakini wanatufuata tunasema asante. Wale wote ambao wanakuwa tayari kwenye nafasi zao za kazi, unakuwa labda mwalimu unajielekeza shuleni, wanafunzi wote ambao wanakuwa njiani pia, unakuwa labda mchuruzi unajiandaa kwenda sokoni tayari, wale ambao wanajielekeza shambani, wale ambao wameshafika shambani, wachungaji wa ngombe, wachungaji wa mbuzi, wale ambao wanajiandaa kuondoa ufugo na kupeleka nafasi ya kulia majani. Hatujawasahau vraiment. Merci beaucoup kwa chauffeur wote, madereva, watembeza pikipiki, watembeza bajaj ambao wanatoka Bukavu na kwenda nafasi mbalimbali, plus janda, plus essence, plus nguba, plus labot, labot nguba, plus bagira na kadhalika. Wale ambao wanatoka pia bagira kuja Bukavu centre-ville, mnakuwa kwenye bus, mnakuwa kwenye gari ya privé, mnakuwa pia kwenye bajaj, kwenye pikipiki, munafuata Radio Maendeleo, tunasema asante sana. Munakuwa labda munatokea Goma, mashua imefika asubuhi ya leo, na labda wengine wanajiandaa kwenda Goma kwa njia ya mashua, lakini munafuata Radio Maendeleo, acha tuseme asante sana. Na asubuhi njema kwenyu wapendwa wasikilizaji. Saa moja dakika 11 hapa studioni, saa hizo pia Paluhihi, Paluhihi katika teritoria ya Kabare. Watu wote wa Luhihi ambao munatufuata, tunasema merci beaucoup. Amarandura Goshi, asubuhi njema, bon début de semaine. Mara tena nitawaacha katika mikono yake Alanza chenga za mziki, tukingojea pale itakapotimia saa moja dakika zake 15 ya majira asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, tunasema vraiment merci, merci à tous les auditeurs inconditionnels. Watu wa Kaniola, merci beaucoup kwa kutufuata hapo Kaniola, Walungu Centre, Chagala, watu wa Chirunga, watu wa Kahave, watu wa Mugogo, watu wa Lurala, watu wa Chomuhini hapo Mwenga, tujawasahau, tuko pamoja. Chenga za muziki kwanza masikioni mwenyu.

matangazo kipindi ya pili asubuhi ya leo. Shukrani kwa Kellen Bujiriri kwa kipindi L'autre profil de la femme na kwa mwalikwa wake. Matangazo ya kifo wakati huu kwenye Radio Maendeleo. Tuanze na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba wa kifo. La famille Ndiruhirwe. La famille Ndiruhirwe.

Asante wapendwa wasikilizaji, tunaomba msamaha kwa tatizo hiyo ya kukatika kwa moto wa umeme. Tayari tumarudi studioni. Nilikuwa nikianza tayari na usomi wa matangazo. Tukianza na usomi wa matangazo ya kifo, Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. La famille Ndiruhirwe, la famille Ndiruhirwe Mirindi Boniface, à la profonde douleur d'annoncer aux amis frères et connaissances les décès de sa maman et grand-mère, Pulkeri Ntigenga Nabaganda, décédé le dimanche 4 octobre 2026 au centre hospitalier Biopharm. Les deux se tiennent au domicile familial à Muhungu 3 Télécom sur les prolongements vers les terrains des Mukukwe et les programmes des obsèques est ainsi libellé. Mardi, demain le 7 octobre 2026 à 8h, levée du corps de la morgue et des cliniques universitaires de l'IOB. 10h, messe des requiem à la paroisse Mater Dei. 12h, inhumation au cimetière de la Ruzizi. Mercredi, le 8 octobre 2026, levée des deuils et cérémonie coutumière. Ces communiqués est ainsi adressé aux familles Kahimbi Akahavi Kabare, famille Mouvuku Abugobe Kabare, famille Mirindi Migabo François Akincha Sangaliema, famille Buhendwa Cyprien Achimpunda, la famille Mugalihia Tchensang Akabare Kagabi, fait à Bukavu le 4 octobre 2026. Pour la famille Mirindi Bahati Adula, fils de la défunte, celui qui signe le présent communiqué. Jamaa ya Basubi Kabisi Isidore inahuzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya kwa ghafla ya mke wa mdogo yake Songa Bubala Kabisi. Marehemu aliitwa kwa jina la Lubusa Shakanga na Eme. Kifo imejitokeza siku ya Mungu ilikuwa ni siku ya Mungu tarehe 5 Oktoba mwaka 2026 saa 1 asubuhi Panzi entre ya Caen. Habari ya uzuni fikie jamaa ya Kalimu na Bashilubanda bote, Bawanda, Bayomba, ya marehemu, Bamulenga, Bakiliza, Balimbizi, Bonga, Batumishi wa Degerad Sud Kivu wote. Mwili ya marehemu inawekwa kwenye morgue ya kliniki ya IOB. Mpango wa mazishi ni kama ifuatayo: siku ya pili tarehe 6 Oktoba saa 2 asubuhi ni kuchukua mwili wa marehemu kwenye chumba ya kuhifadhi maiti ya hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu, na pasa 3 9h hadi saa 5 11h ibada kwenye morgue, na saa 5 hadi saa 8 de 11h a 14h mazishi kwenye shamba ya wafu ya Ruzizi. 15h au saa 9 ni kusambaza kilio nyumbani kwa marehemu Panzi entrée du camp. Kwa niaba ya jamaa Isidore Basubi Kabisi ndiye amesahini tangazo. Jamaa ya Musholeza Bingane, inahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya kama baba na tate Bingane Musholeza Andre. Amefariki siku ya Mungu tarehe 4 mwezi wa 10, na mazishi ni siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba kwake Kasiru pale Rudaka Bare. Inafanyika Bukavu tarehe 4 mwezi wa 10. Mangara Bingane Floribert ndiye amesahini tangazo. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba wa kifo. Impendeze basi Mwenyezi Mungu akubali kupumzisha mahali pema peponi roho za ndugu zetu hawa.

0: Karibu bwanangu. Mchana mipita hii.
1: Salama bibi yangu. Mbona unaonekana kama una tatizo alafu unatumika?
0: Ndio mpenzi wangu. Nimefanya kazi nyingi sana tangu asubuhi mpaka saa hii sijapumzika. Na saa hii nataka nikutayarishie chakula ya bien haraka haraka hata kama nguvu zilishaniisha. Na niko nasikia kabugonjwa mumie.
1: Oh, est-ce que obligé bibi yangu? Pumzika kwanza ndafanya biengine bibi abakie.
0: Hapana bwanangu. Bajirani batanicheka baikukuta mumafiga. Ama uko natarisha nguo za watoto. Nitajitahidi tu, mwanamke achokaki.
1: Kupiga chakula ama kazi nyingine za nyumbani sio tu jukumu la mwanamke. Mwanaume bora anamlinda na kumkinga mke wake. Uume bora hautambuliki kwa nguvu ila kwa usawa kati ya jinsia.
0: Asante bwanangu. Sikukuwa najua kama mwanaume naye anaweza saidia kukazi za nyumba.
2: Wanaume wenzetu, pamoja tukuze ushirikiano bora ajili ya kuimarisha familia zetu. Kuwasaidia na kuwatunza wake wetu sio ujinga, ila ni nguvu ya uongozi bora. Ni ujumbe toka Uwezo wa Afrika Initiative kupitia mradi Jeune et Femme Engagée dans le processus de paix au Sud Kivu,
3: ikishirikiana na pesa na UNICEF.

0: Asante, asante kwa Kialanza kwa mziki huo mtamu kutoka studio za Radio Maendeleo. Tunaendelea kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji, kabla tuweze kuwatolea kipindi, kwa alika kupokea kipindi kauli ya wazee pamoja na Samuel Habamungu. Kwanza tutawaalika kama kawaida, mnajua kipindi ambayo inawajia wakati kama na huu ni kipindi ambayo inaitwa Mezali ya Siku. Nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi, tunawatakia mara tena asubuhi njema na Radio Maendeleo. Punde kidogo ni kipindi Mezali ya Siku.
1: Mezali ya Siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya Siku. Mezali ya Siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya Siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kama vile nili hivyo wa idea ni kusema kwamba mezali yetu ya siku inasema nini? Mvumilivu hula mbivu. Narudilia, mezali yetu ya siku inasema mvumilivu hula mbivu. Ni mezali ambayo tumetoa kwa lugha ya Kiswahili ambayo inasema mvumilivu hula mbivu, na Waingereza wanasema patience pays off. Patience pays off. Ni kusema nini mpendwa msikizaji? Mezali yetu ambayo inasema mvumilivu hula mbivu ni kusema mtu anayekuwa na uvumilivu maishani ni yule ambaye anafikia matunda au maresulta ya vitu ambavyo alikuwa akitumikia, ambavyo labda alikuwa akisubiria. Unaweza kupanda labda mihogo katika shamba yako, unaweza kupanda matunda katika shamba yako, na wakati unakuwa na uvumilivu bila kuwa na haraka haraka katika maisha, itafika wakati miti au yote ambayo uliweza kupanda shambani inaanza kutoa, na hapo naanza kukula matunda ya uvumilivu wako. Inakuwa pia katika maisha, wakati unakuwa na uvumilivu katika jambo lolote, katika mambo yote unayofanya, labda katika kazi, labda katika mashughuli zako mbalimbali, wakati unakuwa na uvumilivu unakula mbivu, unakula matunda yenye kufaa. Haraka haraka haina baraka, mvumilivu hula mbivu. Inatakiwa basi sisi wote tuwe wavumilivu katika maisha kupitia yote ambayo tunakuwa tukiifanya siku baada ya siku. Hiyo ndio tulikuwa nayo kuwajuza wapendwa wasikilizaji kuhusu mezali yetu ya siku ambayo inasema mvumilivu hula mbivu. Mvumilivu hula mbivu. Shukrani mara tena kwenu nyote ambao mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenu. Saa 2 dakika 16 mpendwa msikilizaji, tunasema mara tena asubuhi njema. Wakati huu tutamwalika Samuel Habamungu ambaye atawatolea kipindi kauli ya wazee. Kauli ya wazee, kipindi hii inawajia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya kwanza kwa saa kama na hii, na leo atazungumzia kuhusu mahari ama dot. Mwalikwa wake asubuhi ya leo ni Mwabachu Bahati Nyenyezi. Basi mara tena nawatakia asubuhi njema.

0: δεν του ριζικό απ' του να κοντάω.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu mara tena na kuwakaribisha katika kipindi Kauli ya Wazee. Kwa siku ya leo tumemtembelea mama Mwabachu Nyenyezi ambaye pamoja naye tutazungumzia mara tena kuhusu mahari, yani dot. Na kabla kabisa tuanze kipindi, tutampatia nafasi kwa kujifasiria. Mama Mwabachu Nyenyezi, jambo.
2: Jambo sana. Minjo Mwabachu Bahati Nyenyezi, nilizaliwa Bukavu na kwa leo hivi niko mzee wa miaka 75. Mama Mwabachu Bahati Nyenyezi, nimesoma masomo yangu ya msingi hapa hapa Bukavu mpaka troisième, somo la tatu la chini. A partir ya somo la ine, baba yangu akanituma kuinterna, nikasoma masomo yangu école primaire kwanza kuinterna Walungu, nikafanya CEO Walungu. Sasa nilimaliza CEO nikienda fanya école d'infirmière Fomilac. Nilipendaka nikuwe médecin, nisome masomo ya kinganga ku Fomilac. Nikamaliza kwa mwaka moya, atukuendelea tena Fomilac, nikaenda ku Humanité Kamangala, nikule tu Burale. Wakati vita ya Jean Scram ilikuwa, atukusoma mwenteriere, unaona mwenteriere, bakaona abata fungula mainterna, baka tuma shibote wafie bitukua Kamangala bazazi yetu, baka tutuma ku lise Wima. Nikamaliza hako 4e secondaire. Alors, 5e tena na 6e tukarudia Burale, nikamaliza école secondaire Burale. Sasa nilimaliza école secondaire yangu, nikaona umwe kwanza nitumike mbele ya kufanya ingine masomo. Jo vile nikakuwa mwalimu. Donc nilianza kazi ya walimu 70-71. Nikaanza kazi ya walimu, nikafundisha kwa école primaire de fille, nikatoka mpaka nituma kwa école secondaire kumapatano, nikatoka nikakuwa directrice wa école primaire huku Nyalukemba, nikakuwa directrice d'internat ku lycée Wima, nikakuwa donc nikaevolue kabisa mu enseignement mpaka ku niveau ya inspectrice de l'enseignement. Sasa nilitoka pale wakanichagua kama representante wa syndicat ya banamuke ya femme travailleuse. Kuko biro balifungulaka ku UNTZA, Union des Travailleurs du Zaire, wakanichagua comme presidente wa femme travailleuse. Donc ilikuwa syndicat ya ba femme travailleuse. Ile ikanipatia opportunité kukwenda ku formation sur le syndicalisme. Na wakati nilifanya ile formation sur le syndicalisme c'était en Israël. Wakati nilirudia nikakutana walisha kuninome kuwa responsable wa condition féminine et famille. Na pale kabisa kazi yangu ikaendelea juu ya kutumika juu na pamoja na wanawake.
1: Jambo liko wanasema ba condifa.
2: Condifa. Ndio liko nasikia wanasema condition. Ndio condition féminine et famille. Ile sa Mobutu anakreye ile chumba ya wanawake juu ya kusaidia wanawake kuwa integre mouvement populaire de la révolution. Lakini mie kufuatana na ile formation nilikuwa natoka kufanya syndicat. Antukua nilikuwa kabisa motivé par la défense des droits des travailleurs. C'est ce que j'ai fait comme formation. Nanjo ile ikanituma kabisa mu condition féminine, nikayua kama niko hapa non seulement kusere mabia politique ya Mobutu mais pour aider les femmes à comprendre leurs droits et à les défendre. Et c'est comme ça que j'ai évolué mpaka leo niko mimi natumika leo là on appelle cité de la joie, hein. Mimi natumika na V-Day, iko organisation ya défense des droits des femmes et surtout une organisation qui prend en charge les survivantes de violences sexuelles na tunabasaidia kubatosha mama les problèmes qu'elles ont eu.
1: Merci mama Mwabachu. Mimi nakumbuka ningali mtoto tulikuwa tunasoma vitabu moya banaandika Mudahinga,
2: hadithi
1: za nyababiri. Nilionaka ile jeunesse que ni weye au ni mwingine mwenye alikuwa na jina yako?
2: Hapana, ni mimi. Ni mimi tu kabisa Mwabachu Bahati Nyenyezi. Donc mimi nakwambia nilitumika sana mu mambo ya maendeleo ya majambere. Ile vitabu tulikuwa tunafanya c'était pour permettre ku faire passer message, kusaidia wa mama walimaji waweze kupata message fulani juu ya kufanya kazi yao ya mlimo jinsi inavyofaa. Nilikuwa natumika na JZ, enye leo munaita JZ, ndo JTZ. Tunaandika ile vitabu pour les néo alphabétisés. Donc wale watu wenye wajue kusoma na kuandika, lakini munawatumia message selon nazanu kama uliona na meme écriture yenyewe ilikuwa inaandikiwa mule ni ile yenye na ba permettre watu wenye bangali manajifunza kusoma basome. Na bakisha kusoma ile message kama teme ya kwanza ilikuwa juu ya mudahini. Ule mwanaume mwenye ni mvivu. Unaona ni vitu tukua tunadestine sana kuwa mama kuma vijiji. Juu banamuke banatumika sana shamba. Bawana biko mumapombe, biko wanakunya mapombe. Kisha kesho, uwe peke nazani unakumbuke ile kitabu.
1: Merci. Kwa kweli tumesema kama tazungumzia juu ya dot au mahari. Eski unaweza kutupatia maana ya dot, maana ya mahari ni nini?
2: Bon, aksanti kwanza kunifundisha mahari, kuyua kama dot njo mahari. Evidama tunakoka na ile defo ya kuchanga maluga, tunasemaka dot ni franse. Mahari, aksanti kunifundisha. Dot shie tunajua kama dot ni alama ya masikilizano enye iko kati ya jamaa mbili yenye watoto wao wanatafuta ungana. Na ile wanapana tuseme ni matabishi enye jamaa ya mume inapatia jamaa ya mtoto mwanamuke kusema antuka mulichunga mtoto, mulimukomalisha. Na hivi tuko na lazima ya ule binti wenu. Gisi wanasemaka tuko na lazima ya moto. Juu wanasemaka tunakia kuomba moto. Ule mwenye atakuwa natutilia, anatusongea bugali, ule mwenye atakuwa na nani. Ilifanyika na mababu zetu. Haiko shie ndo tulianza mambo ya ile mahari. Haiko sisi. Ni mambo ilianza tangu utamaduni yetu. Ni ndani ya utamaduni ya kila batu, ya kila kabila, kupana ile matabishi, au gisi wanaweza sema mfranse, kado, symbolique, juu uwezi kununua binti, yaseme mina nunua binti wenye, mina umbeba kwangu, anakuwa mtumwa. Ukasema unakuya nunua mtu, manake unamfanya mtumwa. Lakini ni kitu moja unapatia zawadi fulani kwa ile jamaa yenye iliza ule mtoto, ilimkomalisha, ilimsomesha, ilimpatia maadibisho, na hivi anaenda sasa kuonesha ile nani kule kwa ile jamaa mupya enye inamubeba. Ndio maana ya dot enye minajua tangu wa babu zetu.
1: Eske mama mwabachu nawaza kama gisi dot ilikuwaka kwa wakati yenu, wakati nyie mko mnaolewa, eske na njoo gisi mungali mnaona sasa vile ingali na ile valere ya kusema kama ni kado au matabishi?
2: Mimi nadhani kwa siku ya leo mambo mingi imebadilika. Mimi niko wa generation ya ma niliolewa muma 1971 njo niliolewa. Na ile wakati majama fulani wazazi walikuwa wangali wanajua samani ya ile mahari, samani ya ile dot. Walikuwa wanajua kama hii jamenye nakia kukamata binti wangu, nakia kumuoa, kumbeba ndani ya jamaa yangu. Nao ni watu saa sisi, nao wiko na madesturi, nao wiko na muna yabo ya kuishi, bana yabo peke nini wanafanyaka. Lakini kufuatana na sheria, kulisha kuwa sheria, na kwenye kuko sheria, utamaduni wala mila haiwezi tena kudevanse normalema. Ile wakati yetu, tapana mfano ya bashi, mushi alikuwa na yoka kama anaenda dote, atadote na ngombe mbiji. Ngombe mbili. Njoo ilikuwaka fixe kufatana na nani na utamaduni yetu. Ngombe mbili. Na wakati wanasema ngombe, ni ngombe ya maziwa. Manake diki. Na ile ngombe mbili ilikuwa inasindikiziwa na dume enye wanasema njoo nyama enye watakulisha wakati ndoa itafanyika. Donke inasindikiza tu njoo bugali enye batenda kukula wakati wanaoa mtu. Labuda pia banatia ako mbuzi na jembe. Misuwezu ya kuseme ile majina juu kila mbuzi yenye banatiaka iko na jina yayo na iko na maana yayo. Misiko tre traditionaliste kwa kuweza kujua ile. Mimi najua kama nakuwaka. Na vinaishia pale. Na munapana vile. Na banaipanaka balikuwa banaenda kuipana balikuwa bana ngombe kabisa. Hapana franka. Ngombe. Banakuya kwenye wanasema tutadote kitu siku fulani. Wanakuya insemena vwa. Jama ya binti inatuma wa mambre wa jama. Wende waangalie ile ngombe kwenye bataikamati. kwabo garso. Bakisha kuona ile ngombe, wanaikamata, wanaibeba, kama kuna ferme, kama una ferme, mimi na kama sheba likuwa wanaibeba kubatate, wanaibenda kuiwekesha, kubamuyomba, kubatate, kule muma interior, juu Bukavu, mini kumtufia binti wa Bukavu, nilizaliwa Bukavu, hakuna ferme Bukavu. Bakisha ifikisha kule, ile seremoni wanasemaka wanakuya dote, hapa kwa wanaleta ngombe kunyumba ya kutembea, batalete ile makamba, banafunga ile makamba ya mugomba, banaonesha voilà tulidote ngombe mbili, banaionesha na ile mbuzi. Mbuzi njo bataleta, juayo ni kidogo bataifikisha kumkulupango na batu bataona mbuzi yenye nasindikiza ile mali. Ya kweli kweli ngombe ya kweli ya kutembea ilishafika ku village quelque part kwenye baba yako na yeye kunya anaweza wekesha ngombe yake.
1: Na tuseme kwa mfano kama garso haiko amezire kupata ngombe mbili, par exemple atapata moya, est-ce que pale mariage itakuwa au?
2: Mimi nakwambia ile njo principe, njo desturi. Ile ilikuwa ina dependre na usilimu ya mzazi. Mimi nakumbuka kama mimi baba yangu bacho alikuwa baba mwenye alikuwa msilimu sana. Kama nakwambia sasa utaleta ngombe mbili, unamwambia hauna mbili, uko na moyo. Atakwambia sembo, lete ile nyu uko nayo. Jumisiko nauzisha mtoto yangu. Atutashinda akuwa napenda hata mambo ya kudiskute. Ile ya kusema unakia kudote mnaanza kwanza madiskusio, mnaanzia ku ngombe 10 mpaka mshuke ku 2. Sa baba yangu mie ni ile ni kwetu, ni mwetu mjamaa yangu. Sijui majamaa zingine. Kama walikuwa wanafanya namna gani. Lakini kuko wale wazazi wengine wenye banaitika kama unanipa ile ngombe, lakini anakuambia seme mtoto yangu tu umubebe, lakini asikosake maziwa ya kukunywa. Wewe peke ugarde zile ngombe zako, hata unasema ulinipa hazo, lakini mimi nataka mtoto yangu asiende kuteseka juu ya ngombe. Kuko jamii ilikuwa inafaa vile. Banaandika kama walipana dote ngombe mbili, na japo baba naitika kama nilipata, lakini anabachia hayo, aseme sitaki mtoto kesho akose chakula. Kama mulikuwa tuna ile ngombe mbili, kama mulikuwa na ile ngombe mwana njo mnapana, kisha njale naingia mjamaa, hapana. Donc ça dépendait aussi de niveau ya nani ya usirimu ya bazazi. Surtout ya baba, parce que mama hakukua ile wakati mama hakukua na vya kusema mu vya dot.
1: Leo tulisha evolue, monde iko naendelea, balisha acha sisteme ya ngombe, inakuwa sisteme ya franga. Na ile sisteme ya franga ina dependre labda na masomo yenye fia alisoma. Ile mambo mko mnaiona esa mnafanya comparaison par rapport ya ile wakati.
2: Wewe peke ulisha sema kama nani, dunia imeenda imebadilika. Bo inabadilika, inaweza badilika mzuri, inaweza badilika mbaya. C'est dommage. Kuko nani mafacteur mingi enye naingia mwa ile mambo ya kusema ngombe uilete mufeza. Oh ya ya. Na feza gani? Wanenda mufeza ya Amerika, mudolar. Utasikia bana kwambia, kuko batakwambia seme leo ngombe ya mzuri ya yenye ya maziwa ni $500. Utasikia hata lomba taba si tuseme ile ngombe mbili tena. Utasikia na banasema no, mtanipatia ngombe 10. Kuhesabilia mwa ile madolari 5 × 10, manake $5,000. Njoo mnaanza sele madiskusio yenyewe, na kwambia baba yangu hakuana taka hata kusikia. Na hata malizia pale, bakulomba paka na mamoto, bakulomba. Unajiuliza ni vitu gani, unakutana mambo na kuya vurugeni kabisa. Kusisi wa zamani, tunaona, vitu vinakuwa nguvu. Eske mtoto yangu, kama niko na mtoto mwanaume, unajiuliza, kama sikuwa tahowaka, anaenda kwenye bata mubeba hivi, eske ndakuwa kapabli. Unaanza kuwa na woga ya kuuliza kama mtoto wangu naye ataweza kukamata mwanamke na atapanaka ile mali ili aoe. Bo, inadepandri. Njo ile niko nasema kama mambo inabadirika, lakini inabadirika na muna mbali mbali.
1: Na kwa ngambo yako bwa, unasema kama uko Fiebek, ulizaliwa Bukavu, esikia unaweza kutuambia hauone sawa vile ile kuendelea sagizi unamaliza ifasiria inaweza kuwa na matokeo fulani mabaya wala mazuri, sirtu kundoa za wenye banaoa imasiku na kuolewa?
2: Bo, matokeo iko namna mingi. Kuko ile matokeo ya misiwezi sema ya nani ya uzuni, ile kuikompare na franka, na unapenda palete tu ile franka juu mkichwa yako. Wewe peke unayosema nikisha pata franka ndio nitafanya vitu fulani, sinda nunua tena ile mangombe nda. Lakini binti yeye peke anaposha kuambia jama mfanye angalisho papa hamtaniuzisha. Mimi siko objet ya marchandise. Mimi siko biashara yenyewe mnasema ndio kwenye mtapatia franka ya kuanza mu commerce wala kuanza mu sio vitu gani. Hapana. Atenda sufrire juu ya dote nye bali mpani yako. Endi ya teseke.
1: Kweba na mwana sa vile bali muuzaka.
2: Unaweza kuona batu wanasema ile franka ote nye nilipananka. Ile franka angu ote nye nilipananka. Ile ma hata sema ngombe. Juu ya kupananka yake ngombe. Alipananka njo franka. Si nilikununu. Nilikununua kisimi neza nunua meza ya kutia mwangu. Kisimi neza nunua kitanda. Kisimi neza nunua kisimi neza. No. Mi personeli ma vrema. Sikuwake puro ili mabitu ili ya kukompare na franka.
1: Alafu mama Mwabachu, sijui ni shauri gani unaweza kutoa kubenyeba na oesha leo, benyeba na oa, na benyeba na olewa ima siku?
2: Shauri minaweza kuipana ku vikundi vitatu. Shauri ya kwanza ni kujama ya binti. Watu tunasemaka makutume, madesturi fulani. Lakini kama watu wanaheshimia desturi enye iliko enye ilianza depuis mababu zetu, baheshimie, bafuate desturi. Bache sana comparaison ya nani ya franka, paske bitu biko nguvu. Na hii franka enye tuko tunatumikisha hii madolare nini, unakompare kila kitu mudolare, mudolare, mudolare. Kuko jamaa, eske po, sindasema maskini me mukosefu, mwenye hana haiko kapabli ya kupata 5,000. E fonksioner de leta, mtu wa kazi mwenye anatumikia leta, anapokeaka dolare ngapi? Mbona anapokeaka mafranka kongole? So nenda mwambia sime, wende ulete madolare. Ule jeune garso mwenye anatafuta oo, atailomba babake atazitosha wapi?
1: Na naye jua na waza kama sale yenye batafanyia mofete ni dolar, bo mainvitasyon ni dolar, ile vyote la.
2: Mie, hakuna mwenye ko oblige kufanya fete. Fete ya ndoa ni mule mujama, muneza fanya kakitu kadogo mujama bila kuenda mumasali. Munefanya mujama yenyu, munakula bugali ya mutama na ile ngombe nye bali kuletea ile ngombe ya dume nye jisindikiza, unasonga bugali, batu wanakuya mule mujama, wanakula bugali na wanatoka wanaenda. Paka ndo mfete, paka ufanye sale, usale, nini? Kama una, manake ndoa haitakuwa, ndoa haiko ile fete. Batu wana ya kwaza maana ya ndoa. Kuna kwa kele solanite, kuna kwa ka batu wanapasha kufurai, wanapasha kunini. Bafuraiye kwako. Ubaite kunyumba, bafurai. Mubaite kelike pare, bakule ugali, vishie pale. Ata mkiwanja moya. Jua nini, mbwani shitu kwa tunafanya mandoa mumawiwanja ya masomu. Usifanye venye hautawezi. Kama unaona hautawezi, ya pili, kwa bo garson. We garson. Kama uko unono kwako mfamie modeste nye haina pesa mingi, na kama uyatumika hauna kazi yenye iko na kupatia fedha ya kutayarisha ndoa yako, usijiangaje. Ne vous engagez pas. Wala unaweza jiangaje en signant un document parce que il est permis mu loi. Kama mtu ayakuwa tayari lakini anapenda tu aoe, analeta avance ya dot na nasinye mbele ya officier de l'état civil kama ndajikaza, ndatumika, ndafanya hivi njuu, nione kama ndakia kumaliza dote. Na ile nye nibakia, utendaka kuipana mubeli famie na unainvite officier de l'état civil kuya kukonstate kama ile papie nyo disinyaka kukule kwa état civil kama utakia kumaliza deni ya ile mahari yako, uliimaliza. Ni valero unapatia mtu ya muke mwenye naoa, unaona kwa naoa kitu kia lazima kenye kita kusaidia kuishi, na unapatia jamaa yake ile kado ya kusema mulinichungia na mulinipatia kitu, na nye musiuzike juu mina mubeba, nataishi mzuri. Shauri ya tatu ni kwa minasema ni regre, enye mina kuwaka nayo paraporo de ce qui est dit dans la loi. Mon code de la famille, en ce qui concerne la dot, inaandikiwa kama dote itakuwaka fixe selon kila province, kila conformement ya makutume, ya madesturi, ya ile makabila zenye ziko mwa ile nani. Eke ile madote batapanaka, bo bateyevalue mu mamontan fulani, me batu wopeke batakuwa banaitia mwaile kama ni ngombe, kama ni mizaba, kama ni mambuzi, kama juko kuko kwenye bana owaka tu na mambuzi, kuko kwenye bana owaka tu usiwe na mabituka, donc kila batu yuko na desturi yao. Me bakasema ma assemblée provinciale batafanyaka pour que batu isiko ibitu marchandage mwenye ase bata diskutaka mu niveau ya assemblée provinciale, mais hakuna suivi na hakuna application. Donc akuya kwa kata arrêté d'application.
1: Merci beaucoup mama Bahati, tunamaliza kipindi. Mimi na retenir kabisa kama dote inapashwa kubakia mwaile kusema kama ni matabishi na inaunga jamaa mbili, na wala watu basi kamate sawa vile namna kutafuta mali au bitu bimoya hivi vya kuzaraulisha ndoa.
2: Mimi nafurahi sana kunipatia ile term ya mahari. Juu ile sasa tunasemaka mali, manaleta mali. Mali. Mali ni nini? Sina njo peut-être wengi nakoke na pousser watu kuona seme nilikununua. Nilipana mali kwenye. Donc unakuwa kitu kyangu. Pardon. Ni mahari. Mimi nafurahi sana. Asante kutufundisha.
1: Tunafika mwisho wa kipindi kauli ya wazee. Kauli ya wazee kwa siku ya leo tumemtembelea mama Mwabachu Nyenyezi ambaye kabisa tumezungumzia pamoja naye kuhusu mahari. Kwa utangazaji ulikuwa pamoja nami Samuel Habamungu. Tuonane basi kwa kipindi kingine juma lijalo. Tunasema asante sana na mchana mwema.
2: Asante na wewe.

0: Les communautés s'expriment à travers Radio Mindeléo.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, asante kwake Samuel Habamungu kwa kipindi Kauli ya Wazee na kwa mwalikwa wake Mwabachu Bahati Nyenyezi, walikuwa wakizungumzia kuhusu mahari au dota. Mpendwa msikilizaji, wakati huu tutazungumza kwa machache, na mazungumzo yetu asubuhi ya leo itahusu nini? Itahusu hali ya wazee, hali ya wazee katika eneo ambako tunaishi, katika jimbo ya Kivu Kusini, katika mji wa Bukavu, katika komune zetu, katika quartier zetu, katika avenue zetu. Namna gani tunaweza kujikomporte wakati tuko na wazee? Namna gani tunachunga wazee ambao tunaishi nao? Namna gani unaweza kujikomporte wakati unakutana na mzee mjia? Namna gani unajikomporta wakati unakutana mzee labda anakuwa na shida mbalimbali, anakabiliwa labda na magonjwa, na shida mbalimbali mu community? Tunakuwa na perception gani kuhusu wazee? Eske inafikiaka wakati unawaza au unajitokeza kwa kusaidia mzee ambaye unaishi naye, ambaye anakuwa labda jirani yako, ambaye labda anakuwa labda tate yako? Donc mzee yeyote, unakuwa na comportement gani vis-à-vis na yeye? Unajikomporta kwa namna gani na mzee? Wazee unawachukua kwa namna gani? Na kwa kutaka kujua kuhusu shida ambazo zinakabili wazee, watate wetu, tuliweza kumsogelea bwana Shakulwe Konda Bunyi Bunyi Joseph, ambaye anakuwa kiongozi wa kituo ambaye anaitwa Ndaro, ambaye anakuwa pia mzee, mzee ambaye anaishi hapa mjini Bukavu. Tumemswali mengi kuhusu shida ambazo wazee wanakutana nazo katika maisha yao, na amekubali kujibu kwa maswali yetu. Tutawaalika kumsikiliza Shakulwe Konda Bunyi Bunyi Joseph kwenye mikrofoni ya mwenzetu Samuel Habamungu.
2: Bwana Shakulwe Konda, jambo.
3: Jambo baba journaliste.
2: Eske unaweza kutuambia ni magumu au shida au matatizo gani ambayo wazee wanapitia au wanakutanana nayo ndani ya jamii leo?
3: Leo ni magumu sana kwa wazee, magumu sana. Bana uwawa, wanakufa na njala, na leta wetu anabachilia bazazi, hapana bazazi lakini batoto, babale wazee, wanachilia ule mzee. Na sosiete inakuwa anabachilia, hawana tena shida na kuzungumuza na bali, wanabachilia lote. Habana chakula, habana dawa, habana matunzo fulani, banaachiliwa lote. Hii ni mankema grave. Nafaa muangalie nyinyi wa vijana na wakubwa wa sasa, waangalie namna gani kutunza mzee. Ya kutunza mzee kama hana nguvu ya kuishi, ya kutumika, lakini angali na nguvu ya kuishi. Mungu alimpatia nguvu ya kuishi. Ba respecte ile kitu ya kusema Mungu alisema aishi miaka yake 18, 19, 100, 150, afanye ile miaka yake. Hakuuza kusoko ile miaka. Alipewa na Mungu. Sasa wewe binadamu unakuwa kumvurugia ile kitabu yake ya Mungu alimpatia. Juu ya nini? Sinaona ni magumu ile, ni magumu. Inafaa watu wakumbuke ile kitu na waseme sisi hatuko bazungu. Sisi ni Waafrikano. Afrika ni mbalimbali na Europa. Sivyo?
2: Manake kwa sasa vile unaogopa kama msiku zenye zitakuya, shiba jene na shitu neza adere kwa ile vizion, ile maono ya bazungu, na tunafikia kwenye tutaanza huwa ta bazee yetu tunasahabu vyenye walitufanyia wakati walikuwa bangali na nguvu.
3: Sikusema kama mtakufikiri kufika kule kumbali tu. Sasa inakuwa mawazo mengine. Babi yana banaua baba yabo, baba mama yabo, na bangali bazima, bangali bakutumika. Bana bauwa. Ile mawazo wanasikia inatoka wapi? Inatoka nje, haiko ya huku. Zamani mtoto wa Afrika hanga likusa damu ya baba yake, ya mama yake, hata ya mzee fulani. Lakini leo inakuwa kizungu, na ndio inafaa kukatala ile. Tunasema kama kwetu ni kwetu, ni Afrika. Na gesi Mungu alitupatia yetu mila, na ndio mila ya kwetu tunapaswa kuishi nayo. Hapana kuiga mzungu, basi mzungu anaua watu na mimi kwa mwana wa watu. Demande yetu ile.
1: Wala mlikuwa msikiliza hapo sauti yake Shakulwe Konda Bunyi Bunyi Joseph, ambaye anakuwa mzee kiongozi wa kituo ambao anaitwa Ndaro katika mji wa Bukavu, akitoa mwito, akialika zaidi sisi vijana kuweza kuwashughulikia wazee, kuwasaidia, kuwasaidia zaidi wakati wanakuwa na shida mbalimbali. Unajua mzee ni mtu ambaye labda anakuwa na miaka ya mingi na anapungukiwa na nguvu, sio nguvu ambazo alikuwa nazo ndio anaendelea kuwa nazo. Basi itabidi kabisa kuwashughulikia wazee katika maisha yetu, wapendwa wasikilizaji, kama vile anatushauri Shakulwe Konda Bunyi Bunyi Joseph kupitia kauli yake kwenye Radio Maendeleo. Asante kwenye wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kwa takia nyote Asubuhi njema na Radio Maendeleo, ufundi ni wake Alanzar, mimi naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Tunaendelea kuwasindikiza na kuwatakia mambo mazuri nyote ambao mnakuwa mnafuata Radio Maendeleo wakati huu popote mnapatikana. Merci beaucoup katika commune tatu za Bukavu, Kadutu, Bagira na Ibanda, katika pia territoire zote za Kivu ya Kusini na popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Tunasema mara tena asubuhi njema kwenyu nyote. Chenga za mziki masikioni mwenyu hadi pale itakapotimia saa tatu, wakati mtapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC, na wacha katika mikono yake Alanzar.
4: À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire.

Tunawakaribisha wasikilizaji wetu wapendelevu kufata vipindi vya mchana kati. Leo ni siku ya kwanza, tarehe 5 Oktoba mwaka wa 2026. Hapa mbele ya mikrofoni mko na Bina Talinganga, upande wa ufundi unashikiliwa naye Benjamin Muresa. Karibu tuweze kwanza kumshukuru, kumrudishia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani, yeye ambaye anatufikisha kwa muda kama na huu.

0: kisha kumwabudu Mwenyezi Mungu na Debora Kalunga na Mike Kalambai. Fateni namna gani vipindi vya mchana kati vitaendeshwa humu ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 6 kamili itakuwa taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa na Emiria Memufano. Itakapotimu saa 6 na dakika 15 hizo habari zitatolewa kwenu naye Alain Kabika katika lugha ya Kiswahili. Itakapotimu saa 6 na dakika 13 mutafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 45 itakuwa matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 itakuwa kipindi chenu kipendelevu mchana mwema na Radio Maendeleo, na hapa ni kutuma ujumbe fupi kwenye namba 0992 04 66 15. Itakapotimu saa 7 na dakika 13 itakuwa Echo de Radio Club, na leo wanakuwa na mada ambayo inasema namna gani vijana watajitegemea katika kutayarisha maisha yao ya kesho. Itakapotimu saa 8 kamili itakuwa marasta pia watajitolea katika kipindi, watajitokeza katika kipindi chao cha marudilio. Watazungumzia kuhusu 19th anniversaire ya Philippe Lacdube ambayo inaandaliwa katika mwezi huu. Itakapotimu saa 8 na dakika 13 itakuwa rekodi mulizo ombeana ama disque demande. Na hapo wasikilizaji wetu watajiandaa tena kutuma ujumbe fupi na kuandika na kutuma nyimbo kwa namna ya kutakiana amani na baraka. Itakapotimu saa 9 kamili itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati, lakini bado hatujafika hapo. Fateni kwanza muziki wa kiingilio kwa kufuata taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa na Kiswahili. Na wale ambao wanakuwa kwenye mtandao, hamudanganyike, ni www.radiomaendeleo.org.
1: Moto umeacha majivu, mioyo imejaa maumivu.

Umoja wa Mataifa Afrika, tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane, uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, usikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Sita za mchana dakika 16, mpeno msikizaji, karibu kupokea habari kwa lugha ya Kifaransa toleo la pili kwa hii siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Kwanza hapa ni muktasari wake. Ugonjwa wa kipindupindu ripotiwa katika groupement ya Tubimbi wilayani Walungu, ambako tayari kuna ripotiwa watu karibuni 3 waliopoteza maisha katika vijiji mbalimbali vya groupement Tubimbi wilayani Walungu. Na wahanga wa ajali ya kuunguliwa kwa nyumba pa Mulambula katika mtaa wa Bagira wanaonesha huzuni wao weekend na ukwisha, wakisema eneo yao haihusiki na hatua iliyochukuliwa na viongozi kwa kubomoa nyumba zilizojengwa kwenye nafasi zisizoruhusiwa kwa ujenzi. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Benjamin Morisa. Karibu pia tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Karibu kwa maelezo kamili. Karibu ni watu 3 ndio wameshafariki kwa ugonjwa wa kipindupindu wa kolera katika groupement Tubimbi wilayani Walungu tangu mwezi Agosti mwaka wa 2026. Ndivyo wamejulisha wanaharakati wa shirika la raia waliozungumza na radio yako weekend na ukwisha. Duru hizo zajulisha kwamba kwenye jumla ya vijiji 12 vinavyounda groupement ya Tubimbi, ni vijiji 7 ndivyo vinaguswa na ugonjwa huo wa kipindupindu. Kwa leo imejulisha duru yenyewe, wagonjwa zaidi ya 45 wanahudumiwa kwenye kituo ya afya ya Tubimbi. Matumizi ya maji isiyokuwa safi inasemeka kuwa chanzo ya ugonjwa huo. Licha ya wagonjwa, watu wengine wanaripotiwa kupoteza maisha katika vijiji vingine vya mahali, wengi wakihofia kujielekeza hospitalini kwa sababu ya hali ya ukosefu wa pesa, duru zetu za mahali zimejulisha. Na mvutano mkali umejitokeza siku ya 6 kwenye Avenue Farmakina kata Mulambula mtani Bagira hapa mjini Bukavu. Hali hiyo imejitokeza baada ya viongozi kwa ngazi ya msingi kuwaomba watu walioathiriwa na ajali ya moto kusimamisha shughuli za ujenzi wa nyumba zao kwenye nafasi hiyo. Hata hivyo, waathirika walisema kushangazwa na hatua hiyo. Wanasema hawakuwahi kupewa taarifa yoyote yenye kuwakataza kujenga kwenye nafasi hiyo. Zaidi ya hayo, jamaa hizo zinajulisha kwamba Avenue Farmakina haipatikani miongoni mwa eneo zilizotangazwa kuwa hazifai kwa ajili ya ujenzi. Moja kati ya waathirika ameweka neno.

0: kulilunguli wana nyumba guvernement ilikuwa yatosha or kama penye walilunguli wana manyumba wasijenge tena. Wakati kulipita karate ya Saint Jules njewa wakasema kama kila kwa nyumba zililungula venye nazo asijenge tena. Sasa shile tulilunguliwa na manyumba ilikuwa vendredi, samedi tukaanza jenga ile ile samedi. Bashirika watu wa moyo mwema walikuwa napita wanapatia mtu swate muti alor nikatusaidia kwa lengo mzuri, tukatia umavashi na tukapigilia ili manjanja kwa umanyumba alor vile ndio shile tuliingia ordre ilikuwa toka na tuko deja mnyumba. Chef de quartier alifika akatuambia kama le burugumestre alisema tusijenge tutoke ele mumanyumba tubomole shipeke manyumba. Alora njo enye litushinda ilifale bakwile bopeke kutubomolea leo njo fujo ilitoka na kuko mama mwenye alizimia.
1: Huyo ni mmoja kati wa

0: waliungana na shirika la raia Pazihalu Ezekiel Bahati katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu amejulisha ya kwamba hali ya usalama mdogo upande huu inapelekea jamaa nyingi kuishi katika hali ya ukosefu. Kwa leo wananchi wengi wa mahali wanashindwa hata kujielekeza kwenye shamba zao kwa kufanya shughuli za kilimo. Anaomba viongozi na shirika za kiutu kuwatolea msaada wananchi hao na kuboresha usalama ili wananchi wajielekeze shambani na kufanya shughuli zao bila uoga. Ezekiel Bahati.
1: Ili kujibu kwa dharura ziki hii katika ngazi ya familia, hatua nne za msingi lazima zichukuliwe bila kukawia: ugawaji wa dharura wa vifaa visivyokuwa vya chakula, kits no alimentaire, kutoa mara moja turubai zisizopenya maji, hata hizo mabashi, magodoro na blankets, madumu ya maji na sabuni ili kurejesha mazingira ya msingi ya kulala na usafi wa majumbani, mifumo ya maji, usafi na mazingira wash, kujenga vio vya dharura vya zamii na kutengeneza vituo vya maji ya kunywa katika maeneo na vijiji vya mapokezi ili kukomesha uenezaji wa magonjwa.
0: Ezekiel Bahati ni mwanamemba wa shirika la raia Pazihalu katika wilaya ya Kalehe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Aji wa kijiji Kashusha katika groupement miti wilayani Kabare wanaalikwa kuheshimu kanuni za ujenzi na kuheshimu njia ambazo tayari zinapatikana katika eneo yao. Mwito ni wa kiongozi wa kijiji Kashusha, Mfungizi Muhigirwa Gregoire, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo juma inayokwisha. Lengo ni kutimiza mradi wa kugeuza kijiji Kashusha kuwa na sura ya mji, haswa wakati huu ambao viwanja vinauzishwa kiolela upande huo. Anasema viwanja ambavyo ni vidogo sana vinaleta shida mara kwa mara miongoni mwa wakaaji. Analika pia wakaaji kupanda miti kila moja kando na kiwanja yake. Kiongozi wa kijiji Kashusha wilayani Kabare, Mfungizi Muigirwa Gregoire.
3: Kuko projet yenye ilikuwa kama ilikuwa naita Ville du Patrimoine Mondial de Kashusha. Wakati fulani ile projet kashue, mie nikaona kama hatuta shusha mikono, inalomba tuikale tuwaze namna gani Kashusha itakamata sura nyingine. Na kwa hiyo wakati tuko tunatumika sana porque Kashusha ikuwe sasa na ile sura ya ville, ibakie tu village moderne de Kashusha kwenye manorme urbanistique zinakuwa respecte. Watu wenye bako na viwanja, kama kuna kiwanja ya kidogo, mwe de 20 metre, sasa tuko tunakata mabala labala, tunajiertea kuma probleme fulani. Sa tunalomba, hatupendi tena mtu mwenye kona kakiwanja kadogo au na ukia tafuta parcele ya mwe de 20 metri kare, pusike tukona kutana na zile shida. Juma na tunalomba kama kona parcele ya kidogo, uzisha mwenye kona ya kabambi au labda uitike kwa kompanyi proje za development za Kashusha, porque Kashusha ikuwe na sura nyingine.
0: Mfungizi Muhigirwa Gregoire ni kiongozi wa kijiji Kashusha katika wilaya ya Kabare. Na wanaharakati wa shirika la raia wanasema kusifu uamuzi uliochukuliwa na viongozi kwa kuongeza hadi usiku wa manane muda wa kufunguliwa kwa mpaka Ruzizi ya kwanza maeneo ya Nguba katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda. Wanasema kwamba hatua inaweza ruhusu watu fulani kuweza kuvuka mpaka na kufanya shughuli zao bila uoga kwa kufungiwa mpaka. Wamejulisha hivyo katika mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Mmoja wao Emmanuel Bengeya anasema kufurahishwa na hatua hiyo, akitaka kuona viongozi wanaboresha zaidi usalama popote katika mji wa Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini. Emmanuel Bengeya.
4: Tumesalimu hiyo kibarua wakuu wa F723 waliweza kukamata kunivo yetu ya Bukavu, na tumeona kama itasaidia zaidi sana wachuruzi ndogo ambao wanatoka Karwanda ili wafike kwetu, na kungambo ya ekonomia ama ya uchumi itasaidia sana, sababu kutakuwa hiyo circulation ya mamarchandise saa zote hata minui. Lakini tumeona kungambo ya usalama wakuu viongozi wa F723 watakuwa na ingine kazi ya kufanya, sababu itaomba waweze kurenforce sécurité muvile ya Bukavu na mahali popote ambapo wako na kontrole, sababu kuna mtu ambaye anaweza kutoka Rwanda hiyo minui mekufika muvile ya Bukavu anajiuliza ataenda wapi.

0: kama tumesema ni mezira mzuri, ila kungambo ya usalama kutakuwa vrema kazi ingine ya kufanyika.
1: Emmanuel Bengehia kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na wakaji wa wilaya ya Uvira na Fizi wanalaani mwenendo uliochukuliwa na baadhi ya nyumba za mawasiliano kwa kupunguza muda wa matumizi ya vifurushi ama megabyte ya internet katika mji wa Uvira na sehemu kadhaa ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Wamesema hivyo katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Hawa wanasikitika kutambua kwamba megabyte ama vifurushi vinakuwa vikimalizika mbele ya usiku wa manane, hali inayowapelekea kununua siku baada ya siku, wakitaka kuona nyumba hizo za mawasiliano zinarejesha namna mambo ilikuwa hapo mbeleni. Mmoja wao, Alphonse Musafiri Nestor, anaeleza.
2: Raia ya Uvira, raia ya Fizi ni raia ambayo ilipitia hali ya mbaya, na ya Sud Kivu kwa ujumla ni raia ambayo ilipitia hali ya mbaya ya vita, na mpaka leo unajua ingaliki. Me kwa nini leo marezo ziko zinatenir konti na realite za mamingini ambazo hazina vita? Wanapaswa kuwa na fanya mainovasyo zene zinatokana na hali halisi ya zone fulani kwa zone ingine. Hapa kwetu kwa leo wangiangaliana na maganisi ya kupunguza hata bei ya mamega, kuongeza hata validite. Me wanapunguza na bei inapanda purke mtu apate mamega za validite ya kabambi. Tulomba waboreshe mitandao yao. Mitandao iko mubaya, na wakati mitandao nacheza awako wanarudisha ile mamega wakati unajikuta isha expire. Waangalie namna gani gisi ya kupunguza bei ya mamega, pasi mamega iko share kwetu njoo kwa ni mamega iko bei. Waangalie namna gani gisi ya kupunguza bei ya mega.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba Kongo ya Kidemokrasia itacheza na Uganda hii siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba, mechi ya kirafiki. Kwa mechi ya kwanza Uganda iliweza kushinda DRC kwa bao 2-0. Mechi inaandaliwa kwa lengo ya kuweza kutambua wachezaji wapya walioalikwa na mwalimu wa timu ya taifa ya Kongo ya Kidemokrasia, Sebastien De Sabre. Kwa hiyo wachezaji wapya kama vile Willy Kambwala, Jordi Makengo, Kevin Pedro, Jorti Mokio, Ezekiel Banzunzi pamoja na Stefi Mavididi na Afimigo Pululu waliweza kuonekana kualikwa kushiriki mechi hizo mbili. Kama vile kwa mechi ya mwanzo, mechi ya hii leo itachezeka katika mji wa Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hakuna la ziada msikilizaji, saa 6 za mchana dakika 12:09, mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mbedege ya sikio. Shukrani zimfikie Benjamin Muresa aliyepeperusha hewani. Naitwa Alain Kadika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

Tunakushukuru Alen Kabika kwa taarifa katika lugha ya Kiswahili. Nawe Miriam, mfano uliyetutolea taarifa katika lugha ya Kifaransa. Basi karibu kwa kufuata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, ila tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote zilizokumbwa na msiba, jamaa ya Basubi Kabisi Zidor, jamaa ya Basubi Kabisi Zidor, inayo huzuni moyoni ya kujulisha kwa ndugu jamaa na marafiki na majirani kifo ya ghafla ya mke wa mdogo yake Songa. Songa Bubala Kabisi, marehemu aliitwa kwa jina la Lubusa Shakangana Eme, Lubusa Shakangana Eme. Kifo imetokea siku ya Mungu tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu saa 1 ya asubuhi papanzi entre du camp. Habari ya huzuni ifikie jamaa ya papa Kalimu na Bashilubanda bote, Bawanda Bayomba ya marehemu, Bamulenga Bakiliza Balimbizi, Bonga batumishi ya Degerade Sidkivu. Mwili wa marehemu unapatikana kwenye morgue ya kliniki universitaire ya Bukavu. Mpango ya mazishi ni kama ifuatavyo. Siku ya pili tariki 6 mwezi wa 10 pa saa 2 za asubuhi mpaka saa 3 za asubuhi kutoa mwili kwenye chumba cha kuhifadhi maiti, saa 3 kamili mpaka saa 5 ibada kwenye morgue, saa 5 kamili mpaka saa 8 kamili mazishi kwenye shamba la wafu la Ruzizi, pa saa 9 kamili kusambaza kilio nyumbani kwa marehemu pale papanzi ku entre ya camp. Kwa niaba ya jamaa Isidore Basubi Kabisi ndiye wanasaini tangazo hili. Jamaa ya Pasteur Kipape Lutula, jamaa ya Pasteur Kipape Lutula inatangazia wandugu marafiki kifo ya mke wake Adolphine Mwabuhendwa inayopatikana kunako morgue ya Biofarme. Habari mbaya iwafikie wafuatao: komunote yote ya watoka Manyema, kanisa ya Victory, jamaa ya Bernard Mukoko Pabagira, jamaa ya Buhendwa Benjamin baba wa mtoto Pakaziba, jamaa ya Pasteur Kipape Lutula. Kwa wandugu wote wanaopatikana pa Kaziba, Uvira, Kinshasa na penginepo, mazishi ni siku ya 3 pasa nane kamili kwenye shamba la wafu pa Ruzizi. Kilio inafanyika pa quartier paysage. Habari inaletwa na bwana wa marehemu Pasteur Kipape Lutula, ndiye anasaini tangazo hili. La famille Kubagana, la famille Kubagana Mueto, la famille Kubagana Mueto a la profonde douleur d'annoncer le décès de leur mère et grand-mère, Jeannette Mufanzala Bakubaganya, connue sous le nom de Mama Nono, mort survenue ce samedi 3 août. Samedi 3 octobre à l'hôpital général de Bukavu suite d'une courte maladie. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Mulazo, famille Mugendo, famille Magendo, famille Mueto, famille Pilipili Kagungu, famille Bahaya, ainsi qu'à toutes ses connaissances et amis se trouvant partout ailleurs. Le deuil se tient au domicile familial 6 avenue Ambe, numéro 12, Choni, Nyamugo. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la famille Lucien Bissimwa, Kubagana signe le présent communiqué. Mwisho wa matangazo ya kifo. Tunaendelea kuwapongeza ndugu zetu waliopatwa na shida ya msiba.

Unaposikia mbwembwe kama na hizo, si fasi ingine ni kunako Radio Maendeleo, radio ya walio wengi. Tunawakaribisha kwa kipindi chenu kipendelevu kipindi kipendelevu cha wasikilizaji. Ni mchana mwema na Radio Maendeleo. Ninajua kama kwa muda kama na huu mnakuwa wengi sana kwa kujiandaa, kwa kutuma ujumbe fupi, kwa kutakiana mchana ya amani, mchana ya baraka. Leo ni lundi, siku ya kwanza, tarehe 5 Oktoba mwaka wa 2026, na leo ni lundi, haiko lundi méchant, ni lundi bonne humeur. Tunawakaribisha wasikilizaji wetu mahali popote mulipo, kwa kutakiana mema, kwa kutakiana bitu ya bien. Basi mnaweza kutuma ujumbe fupi kwenye namba 0992 04 66 15. Kwa wale wasikilizaji ambao wanakuwa skoche, tunakuwa na ndugu yetu Cedric. Cedric, mahali popote ulipo, mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunakukaribisha kufata kipindi. Kipindi kimetolewa kwenu na Bina Talinganga. Hapa mbele ya mikrofoni, upande wa ufundi unashikiliwa na Benjamin Muresa. Radio Maendeleo unawasindikiza kwa kufanya kazi zenu za kila leo. Sisi kama vile radio kubwa munamo jimbo ya mji wa Bukavu, tunajitoa kwenu kusudi muweze kutumika vizuri, muweze kupambana kwa wale wote ambao wanazunguruka huku na kule kwa kutafuta mkate wao wa kila siku. Tunawasuete bitu ya bien, de bonnes choses. Mchana mwema, si kwa mwingine, tunaona Didi Nkinzo, yeye ni cascadeuse, anapambana kuna kuavni Maniema, yeye kila siku anapiga frite, kafrite na saucisson, tunafanya makaskade pale, anakuwa na boutique kabambi pale, anauzisha bitu ya kudekore nyumba, yeye anatafutia pesa huku na kule. Tunaona President Fede, tunakutakia mchana ya amani. Tunakutakia amani na baraka. Wewe ni kambist, unafanya kazi ya kubadilisha pesa pale ku Avni Manyema. Hapa ni Avni Manyema, sio mbali na Radio Maendeleo, munapambana. Tunaona Moise, wewe pia ni kashanja falanga. Tunakuona Papa Didoni, wewe pia ni cascadeur. Tunaona Dada Nkizo, munapambana kabisa na mchana. Tunaona le blanc, tunaona le noir, nyinyi wote munafanya kazi ya kubadilisha pesa, muko mukikimbia nyuma ya maisha. Basi tunawatakia amani na baraka. Unaweza kutuita kwenye namba 09, ni kutuma ujumbe fupi, sio kuita, samahani. Mnaweza kutuma ujumbe fupi kwenye namba 09 94 66 15 66 15. Mnaweza kutuma ujumbe na sisi tutawapokea na kuwapeperushia. Unasema yule ambao unamtakia mchana mwema, tupendane tungali hai, tupendane tungali hai, sio nikisha kufa ndio mnaanza nipatia maeloge. Hiyo ndio muda wa kunipa maeloge, kuniambia bitu ya bien, kuniambia bitu ya bien, bitu ya kunifurahisha, hata kama nikakuwa na stress, mnaponiambia maneno mazuri, mnaponitakia mchana mwema, mambo yanaenda kabisa shambra. Ninakuwa na ndugu si mwingine ni Wilonja Kalemangabo Pamwenga Kisagala. Unasema mchana mwema kwa mke wako Neema na batoto yako yote, bajirani, wewe unakumbuka kameme bajirani. gonga bote pale kaga bote, unabataki amani na baraka. Si mwingine ni kaka Wilonja, kaka Wilo Kalemangabo Pamwenga, tunakutakia mchana ya amani, mchana ya baraka, unapotafuta na upate. Radio Maendeleo, radio ya wengi.

sema yeye ni ushindi, ndiye yeye ni ushindi. Ushindi tunakutakia amani, tunakutakia na baraka. Radio Maendeleo inawapenda sana. Inawatangazia bitu ya bien. Pale kwenye ulipata isheke jana, Radio Maendeleo inakwambia ushinde, utafute hata ulokote kama inawezekana, usiibe tu. Usiibe tu, lakini kama inaweza wezekana ulokote, tukalokota tu. Hatari kabisa, tunawapenda. Tunaona Jabunyege Birindwa, unataka amani na baraka. Wewe ni mkaaji wa hapa Biradha, unatakia watu wote wanaokujua, unawatakia mchana ya amani, bila kusahau mpenzi wako Ahadi Dorcas. Wewe ni mpenzi wa Jean Bunyege Birindwa. Tunakutakia mchana ya amani, na sisi tunakupenda sana. Mchana ya amani, mchana ya baraka, na Radio Maendeleo, radio ya walio wengi. Radio ya Cascadeur, radio ya wapambanaji. Tunawatakia amani na baraka, tunawatakia kila la heri. Basi mutafute na mupate. Mutafute na mupate, musiibe tu. Tunakuwa na ujumbe ya Mubula Iro toka Lwiro. Unasema unasalimia jamaa yako yote, unatakia jamaa yako amani na baraka. Ya Mulengeza Bushumba, unawatakia amani na baraka. Mchana ya bia, si mwingine ni Mubula na Iro kutoka Lwiro. Watu wa Lwiro, Mianzi Michi, Kamuzibure. Basi ya Lwiro tunawapenda sana, Radio Maendeleo. Na wakati mnatufanyia feedback, tunasema merci sana. On vous considère parce que vous nous considère aussi. Tunawapenda sana, tunawatakia amani na baraka. Watu wa Ijwi hatuwasahau, tunawataka watu wa Ijwi. Tunakuwa na Mubula pale kutoka Ijwi, hatujue kama ni Ijwi Nord ama Ijwi Sud, ila kupitia wewe tunawasalimu wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo pale Ijwi. Mchana ya bien. Tunakuwa na ndugu si mwingine ni Destin Josue, unatakia Arnold ushindi, mpenzi wako Destine na wazazi wako wote, wapedagoge wote. Mchana mwema, mchana ya amani, mchana ya baraka. Ni Radio Maendeleo, si mwingine ilikuwa Destin Josue ndiye amefanya feedback ya kusema iko akifuata Radio Maendeleo. Radio ya walio wengi. Tunakuwa na wasikilizaji wetu wote mahali popote walipo pale Walungu. Unaona Rigobert pa Mushinga, unaona Nyabadu na Shabadu pale groupement ya Lubona, Bakozanga Shabadu pa Lubona. Tunakutakia amani na baraka, amani kabisa.

Sana ndugu yetu Stefan Kaisa pale Kavumu, pole sana na magonjwa. Unasema unashukuru Mwenyezi Mungu kuona tungali napumua ijapokuwa maumivu ya mwili, na unawatakia wote wanaokujua kwa jina ya Stefan Kaisa, unawatakia mchana ya amani, mchana ya baraka. Watu wote wa Kavumu, watu wa Kavumu tunawatakia amani na baraka. Mchana mwema kwenu nyinyi wote. Watu wa Irambi Katana, watu wa Mumosho, watu wa Kabare, watu wa Walungu, nyinyi wote tunawapenda sana. Amani na baraka ziwasindikize katika kazi zenu. Wale wote ambao wanatufuata pale Ngweshe na mahali popote katika komini zote tatu za Bukavu, pale Bagira, pale Kadutu na Ibanda, munatufuata tano juu ya tano, munatusindikiza katika shughuli, na sisi tunawajali kabisa na tunasema Mungu awajalie kabisa. Tunakuwa na ndugu Ako kutokea Kabare, anasema mchana mwema kwa watu wote wanaomjua kujina ya Ako. Ako, ukwe naandika jina yako mzuri kusudi tuweze kukupeperushia salamu zetu na kukutakia amani kabisa na baraka. Tunakuwa na mwenzetu hapa anasema yeye hakuna tabu ni mer kabisa. Didi wako anasema siku ataniona atanimaliza ku 5000 francs yake. Usiogope, utalipa, si mwingine ni kaka Ramse pale Labote. Anasema mchana ya amani, mchana ya baraka, usiogope deni utalipa tu. Mchana ya amani, mchana ya baraka, mchana kabisa kwa wale wote wanaotufuata mahali popote mulipo. Sisi ni Radio Maendeleo, radio ya walio wengi, na wale ambao wanatufuata kwenye mtandao ni www.radiomaendeleo.org. Tunakusalimia kaka Tuma Wilonja na bibi yako Serafine. Mwenye ni wasikilizaji maarufu wetu, munatupenda sana kaka Tuma, big up. Big up na mke wako Serafine, tunawapenda sana. Radio Maendeleo inawasindikiza, radio ya walio wengi. Basi kama bakusalimi yake ku Radio Maendeleo, manake haujulikane. Usipo salimiwa na Radio Maendeleo, ni kusema uko hors connexion. Uko hors connexion. Il faut la jikonete ku Radio ya walio wengi, kusudi upoke salamu, kusudi upoke bitu ya bia. Tunaona papa Medari pamoja na mama Dorcas. Tunawatakia mchana ya amani, mchana ya baraka. Chanceline, tunawatakia nyinyi wote amani na baraka. Besta Mustafa, c'est toujours ushindi. Medari Pabirava, tunasema mchana mwema, bitu ya bien kwenu nyinyi wote.

unakuwa na ujumbe, si ya mwingine, ni ya ndugu yetu asifiwe, ni Iruhune, Iruhune kutoka Chagala. Pale Chagala Izege unasema unamtakia mchana mwema mke wako. Radio Maendeleo haina ubaguzi. Usiogope, tulikuwa bado hatujakufika hapo ndugu yetu. Ila tunakupenda sana ndugu yetu asifiwe. Ni Iruhune kutoka Chagala pale Izege. Tunasikia kama unatufuata 5 juu ya 5 na unatakia mchana ya amani, mchana ya baraka kwa mke wako. Tunawapenda sana Radio Maendeleo, ni radio ya walio wengi. Radio ya walio wengi. Atuka kama bakusalimia kiko Radio Maendeleo, désolé. Désolé kabisa kama habakusalimia kiko radio kubwa. Mina kuregrete kama habakusalimia kiko radio kubwa. Tunaona watu wa Kalengera, tunawatakia mchana ya amani, mchana ya baraka. Maître Claudia na Adolphe Muyumba pale Kalengera. Mko mnakula bugani na sambaza. Janvier Irun, tunakutakia amani, tunakutakia na baraka. Yote bia mzuri bianie kwako. Hata kuku za wajirani zitagie kwako. Tunaona Gabi Mizizi, Nene Nyabatua, amani na baraka. Furaha Mtumba pale Mungu, Neli, tunakutakia amani na baraka. Neli Muhimuzi pale La Bote, unasema unatufuata 5 juu ya 5. Eme Busime, Neli Sakebo, Pasteur Walubila, Eglise Peniel na Mama Germaine, tunawatakia amani na baraka kabisa. Mchana mwema kwenu nyinyi wote mnaotufuata. Tunaenda pale Buozi, watu wa Buozi tunawatakia mchana ya amani, mchana ya baraka. Watu wa Kalegane, pale Panzi Mushununu, watu wa Cour Supreme Essence Major Vango, tunawatakia amani na baraka. Essence Giamba, Lo Sac, respect. Aseme nye njo munazingira mujini kabisa, munazingira pande ine za muji wa Bukavu. Batu ya Cour Supreme, tule pomba kotazo papale mu Essence. Soye de bon citoyen, soye mu sérieux, muchunge raia na mali yake pale ku Essence. Watu wa ku Essence tunawasalimia. Watu wa Kazaro, watu wa Mulengeza premier, Mulengeza 2, Mulengeza 3, Mulengeza 4. Tunawatakia mchana ya amani, mchana ya baraka. Basi fundi wa mitambo, panda na kibaba cha muziki.

alikuwa anatridika panzi, tunawasalimia entre ya hôpital, tunawatakia amani na baraka pale ku solidarité pale kasie batu ya Bulozi, batu ya Nyantende, batu ya Ihemba, batu ya Kalagani Mumosho, batu ya Nyangezi pale Mulende. Tule Mulende, tunawatakia amani na baraka. Tunawatakia kabisa bitu ya bien pale Nyangezi cimetière, pale kuma camion. Najua kama muko wengi mnatufuata pale kan régie coissance, pia mnatufuata ku depo ya ma produit chimique ya régie des eaux, pale kwa banatreta kamaji iji nani, pale kwa banatreta kamaji kusudi tupate maji safi hapa Bukavu. Tunawatakia amani na baraka. Basi tunawapenda sana wasikilizaji, tunawajali kabisa. Mchana ya amani na timu saa 7 na dakika 21 huko ndani ya studio. Wale ambao wanakuwa kwenye mtandao ni ku 3W. Tunaona Dr. Chigirizibo unasema mara kwa mara unatufuata ku 3W Radio Maendeleo.org 91.7 na ku 88.8 MHz ndipo pale mnafuata vipindi vya Radio Maendeleo. Tunawakumbusha tu kama ni radio ya walio wengi, Radio Maendeleo. Tunaona ndugu yetu kutoka Chagala Izege anarudi tena na anasema anatakia mchana mwema kwa Chokola Pachibanda. Lwena anaona baba Ziruka Palena, baba Nata Palwena, na anawatakia amani na baraka Palwena. Ni Iru, ni Ruhune kutoka Chagala ndiye anatakia wandugu na marafiki mchana ya amani. Tunawapenda sana. Fundi wa mitambo, pandisha mziki, wasikilizaji wajue kama leo ni

Nasema mchana mwema, si kwa mwingine ni kwako Fredi Luigulira pa Katana Kajuchu. Unasema unataka mchana ya amani na baraka kwa ndugu na marafiki wanaokujua wote, unawapenda sana, unawaambia bitu ya bien, unawalombea bitu ya bien. Unasema unatakia amani na baraka hasa wa journaliste wote wa Radio Maendeleo. Hapana, Radio Maendeleo haina ubaguzi. Tunakuona si mwingine, tuko na hatuna ubaguzi ndugu yangu. Tunakuwa na ndugu yetu anasema natakia mchana mwema Grand Serge Ezekiel, Chinamula Etienne, shukuru na wengine wote bila ubaguzi. Ni Benedicte pale Kamurundu, watu wa Kamurundu tunawasalimia sana. Tunaona jamaa ya Balagizi, Albert Balagizi pale Kamurundu, tunawatakia amani na baraka, tunawatakia bitu ya bien batu yote ya Murundu. Musiku muna sababu kusinye, wakati ya usinye iko ngufu, mimi nijue ni nani anatuma salamu. Wakati hauseme jina ni vigumu kabisa mimi kujua ni nani ambaye anatuma salamu kwa ndugu na marafiki. Na hapo mnaanza kusema Radio Maendeleo inakuwa na ubaguzi. Hapana, hatuna ubaguzi, tunawapenda sana, ila tunataka achia wandugu zetu wa Radio Club nafasi waweze kuwatolea kipindi cha kwao. Na leo wanakuwa na mada inayosema namna gani vijana watajitegemea ili watayarishe maisha yao ya kesho. Hiyo ndiyo mambo watawaletea humu ndani ya studio. Watakuwa na waalikwa na watachambua mada kuambia kama wajene vijana ndiyo nguvu ya kesho. Basi tunaenda kuachia nafasi, tutaonana itakapotimu saa 8:30. Tutarudi humu kwa kufanya kipindi chenu kipendelevu, rekodi mulizo ombeana.

0: Kleve. Sauti.
1: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunashukuru kabisa kuwaona wengi kando kando ya maradio zenu. Mmejiandaa kufata kipindi chenu mnachokipenda, kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ni kipindi Echo de Radio Club. Echo de Radio Club, ngambo ya ufundi ni ndugu Benjamin Muresa. Hapa mbele ya mike ni Songolo Jean-Luc. Ina siko peke yangu ndani ya studio, nimekuwa kabisa na wenzetu. Watajijulisha wenyewe kwa majina. Karibu.
2: Badi banga papa Gasto, kiongozi wa Radio Club yenu.
3: Georges Tabaibasire, mwana memba Radio Club yenu.
4: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club Desi na Kaliba.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi. Mnaona kabisa kama tuko wengi ndani ya studio, na kwa mchana huu wa leo tulioandalia mada nzuri kabisa yenye atatusaidia maishani mwetu, yatatupatia kabisa mengi kabisa juu ya yale tunaokuwa nayo maishani mwetu kama experience fulani fulani za maisha kabisa. Yaani sikia, leo tutazungumzia mada yenye kusema hivi: namna gani vijana wa siku ya leo, atuseme vijana wa kesho, vijana wa juzi, tunasema wa siku ya leo, namna gani watajiandaa kutayarisha maisha yao ya kesho kupitia makazi fulani fulani, kupitia kujifunza vitu fulani fulani vyenye vinaweza kuwaletea faida kabisa mu maisha yao ya kesho. Kwani tunaona kama hautayarishe maisha yako ya kesho kwa sasa, hautakie tayarisha wakati miaka imekuwa mingi, wakati umekuwa ulishapungukiwa nguvu, wakati akili tena haiko mingi sana ndani ya kichwa, wakati yani kwa sasa wewe kijana unapashwa tayarisha maisha yako ya kesho. Ukineglige leo, ukipitisha muda, hautaichukua tena kwa kesho, kwani muda ikipita na inapita tu. Inaomba kila siku unafanya kazi, kila dakika unafanya kazi ili upate faida, na hiyo faida ikue kwa siku yako ya kesho. Kwani siku ya kesho tunajua kuna kuwaka mambo mengi sana kama haukuweza yatayarisha vizuri. Ni yale tutazungumzia kwa siku ya leo. Ndugu Janvier anaweza akapatie wanaotufuata kwa muda kama na huu namba, wanaweza tu tuandikia, wanatuambia wanatufuatia nafasi gani, wanatuambia jina na wanachangia nasi ndani ya kipindi.
4: Asante namba zetu. Asante sana, namba zetu ni 097
1: ndio
4: 043
1: ndio
4: 039 097 043 039.
1: Asante. Hapo mtuandikie message, ita mnachangia nasi, mnatupatia maoni yenu, mnachangia nasi kabisa ndani ya kipindi hiki, itakuwa vizuri zaidi. Dada Georgette, karibu ndani ya kipindi.
3: Asante.
1: Mimi naona baridi baridi ya uchangamke hapa. Na japo wasikilizaji wanaotufuata kwa muda kama na huu wanapenda kabisa uwapatie yale uliowatayarishia, na wazo utakuwa na maexperience fulani fulani unaweza ukawapatia, kwani kipindi hiki ni kipindi cha maadhibisho, cha kuongezeana juu ya yale yenye unakuwa nayo mwakili yako kabisa. Sijui sasa uliandalia wanaotufuata kwa muda kama na huu namna gani vijana wa leo, hata na wewe uko kijana au yazeka. Sisi sote mu nawaza kabisa tuko vijana, tukingie na wakati ya kutumika ili kesho yetu ikue vizuri zaidi. Sijui sasa namna gani kijana anaweza fanya kabisa ili atayarishe vizuri maisha yake ya kesho.
3: Pasongo akwake vya ajabu ni kufanya tu kazi.
1: Ndio.
3: Kufanya kazi, kuacha mambo yenye haina maana.
1: Na vijana vya yani madistraction unatosha,
3: unatosha kwa mkicho. Juu kuna kwa kila kitu kinakupa na wakati hayo.
1: Ndio.
3: Walamka asubuhi unasema sasa asubuhi naenda kwa tafuta kazi. Kama sina kazi naenda tafuta. Kazi mbalimbali ziko. Haiko mpaka tu kazi ya mbiro, lakini anaweza fa kazi ya mikono, anaweza churuza, anaweza makazi ziko mingi sana. Analamka asubuhi anasema leo sitashinda mkiwanja, naenda kwanza tafuta kazi.
1: Ndio.
3: Niko na shangaa vijana vya leo bako na shinda njoo mfasi ya mapombe.
1: Mchana mzima.
3: Mchana mzima unaikala unaweza kwa nakuta tu kwa telefoni. Alo fulani uko wapi niko na chupa ushe na pale unamaliza mchana mzima. Haone kama please uko na poteza muda huku mbele utakia hangaika.
1: Na japo siku moja inapotea hautaichukua tena ingine
3: siku. Hausa na irudisha nyuma. Ikishapita inapita siku zinapita miaka inapita. Kesho unakutana na kuwa baba maskini wa kuombaomba au kutarisha kama maisha bila wakati.
1: Unaanza sumbua mke wako njoo anaanza kutumika tumika. Wewe ume hauna tena nguvu.
3: Unalomba kutumika, unalamka asubuhi unaenda kutafuta kwanza. Ukisharudia magharibi distraction utaifanya lakini mchana ni wakati wa kutumika. Kufanya kazi ndio mlango wa kila.
1: Hata ulikosa leo hiyo kazi
3: unaweza tena alamka unatafuta kila siku babangu
1: ndio alafu unajua kama kwa muda kama na tuko nasema kuko wale vijana wenye wako tangia asubuhi ndani ya mavyumba vya mapombe vyumba vya vileo na huko wengine madistractions zao umekuta kijana mzima asubuhi paka magharibi iko nacheza ama michezo hizi za ku za kupoteza tu muda. Unakute kwa cheza dame, kwa cheza karte. Kwa... Yeah. Na wengine wako mumakazi. Ama wako naenda tafuta makazi. Sijui kama ile na kugusa nini kabisa.
3: Ile ni mubaya. Sane nalumisha karo naona garso mzima. Shia ikala tufasi ya pombe. Sote mwanamke wa muzie, mzeke wa muzie. Awa shaurieni hata kitu pale. Mtu wa mzuri rafiki mzuri na kuita. Kukia kwanza tuende mina sombaka mchanga. Tuende kwa tusombe mchanga. Sasa tunamaza choma somba mchanga. Tutakunywa chupa.
1: Si. Unajua kama hiyo kazi ya kusomba mchanga haiko asio utaandika demande, utafanya nini? Utalomba tu na wanakupa hapo hapo nguvu zako tu.
3: Hapo utakutana biko na pakula mabriko unaweza sema na mimi unisaidie na mimi ni basai. Kidogo nipate ta sanfra. Makazi ziko mingi sana papa siku. Ndio. Kwa kutafanya kazi juu ya kutayarisha maisha ya kesho, kutumika.
1: Hizo pesa ukizipata unazifanya namna gani?
3: Anangalia kufanya
1: hata ni kidogo hata ni mingi.
3: Ndio, hata unaweza pata ile kidogo leo teseko unapata kidogo unasema kidogo yangu basi nitafuta hivi nda fungula kama ibotike kama vya mabenye makazi kwa za mingi haiko wanaume tu au wanawake tu wanafanyaka. Unatafuta kazi ya kufanya na zile pesa kidogo ulipata ili maisha yako ya kesho ikue bora.
1: Niliwahi kuona kusikia kwa radio mbalimbali hata nawaza hapa hiyo iyo komunike liweza kapita kuko association mweko nafundisha watu kupiga mabenye magalete lakini nilisikia mkuu wa hiyo association kuna lia yenye kunaenda natafuta watu wenye atafundisha hiyo kazi na japo ni abure. Sasa mwingine kuna poteza muda ndani tu ya vilabu vya pombe ndani ya madistraction mbalimbali na japo ukijifunza kama ni posho mbili, posho tatu, hii kazi ya mikono, itawezaka kufalia kwa kesho.
3: Je? Hata wanamuke papa songo, waiko wanaume tu. Hata wanamuke leo mwanamuke kumakono unanifie, hana kazi. Pana tafuta hata kwanza fa kazi ya mikono kidogo, aishenda, fulani nuzie chupa, enda ikala mafasi ya mapombe.
1: Na mchane mepita
3: vili. Mchane napita vili. Anda ikala fasi kwa piga masolo, anaikalia pale. Utategemea kama ni mwanamke abategemea kama mwanaume kusampusa. Na abategemea nake tumika wewe peke na wewe kidogo yako ikusaidie maisha ya kesho.
1: Sawa, asante sana tatumaini wanao kuwa kabisa chonjo kando kando ya maredio zao wamefaidika mengi kabisa kupitia wewe. Sijua kama una ka experience kidogo ka wewe binafsi kwani natumaini nawe au ikalake kunyumba tu uko na fatafata ma TikTok uko. Sijua kama una experience kidogo.
3: Na
1: inaweza saidia wengine.
3: Ndio. Sasa mimi nimazaga masomo sikupataka kazi nikakrea kama secretary public.
1: Ndio.
3: Na njuko mina shindaka, si shindake mkiwanja. Mangaribi nizao nekara, tunatumia chupa na mwetatumia nae. Lakini hao na mchana mzima kabisa niko ndani ya kazi, niko fakazi ya mikono. Ya sekretari publiki.
1: Unapata faida ndani ya kazi?
3: Napataka faida ndi. Siwezi kosa 5,000, siwezi lomba.
1: Yani hawezi kosa pesa za masomo ya watoto.
3: Siwezi na jikazaka kidogo kidogo akili tu unapata.
1: Sawa, tatumaini wanafaidika kabisa. Papa Gaston, karibu ndani ya kipindi.
2: Papa Sombozi, karibia.
1: Ah, tunakupatia hiyo hiyo tu swali. Namna gani kijana anaweza tayarisha maisha yake ya kesho kupitia akili zake na nguvu zake na kazi fulani fulani anayoyafanya?
2: Ndio papa Songolo, tunashukuru kwa kauli kuhusu temetu ya leo inasema juu ya namna gani vijana wa leo wanaweza kutafuta maisha ya mikono. Mikono mimi nasema kama wakati mkiana wazazi yako wanakupatia uende usome masomo, kuko wama wanasoma masomo ya menizeri, kuingine wanasoma masomo ya elektronik, mekanik, na mingine mingine tu ya mikono. Wakati wakiana ulisa yo kama uko unasoma masomo, wazazi yako walikupatia usome masomo, unapasha jua masomo gani unapasha enda nayo kusudi kusaidi kwa kesho. Unaweza vile si wazazi kwa leo tuko tunasomesha watoto, ni juu bangali namna gani nasi watatusaidia si wazazi kubajitoshe mwa ile madistraction yenye viko nao kwa siku ya leo. Juu tunaona wa mingi wanakuwa wanasoma masomo na anaimaliza lakini hajue nini anapasha kufanya. Ichapokuwa wewe kijana wakati mzazi wako alikusomesha na unasema mimi papa mimi napasha kuenda masomo fulani juu nijue namna gani mimi naweza kufanya ile kazi ya mikono, unaona ile haitakuwa sawa vile kwa wale wenyewe kwa nashinda leo hawa wanakuwa wanazurura zurura kushinda mwele mabilabu ya pombe. Lakini kama ulijifunza masomo wala ulijifunza kitu fulani, soit tulikuwa aide bojofere aide mécanicien wala ulikuwa aide tu mwa ferae, unaweza kukujikuta ile kazi unakuwa kuijua ni inakusaidia na utakuwa na wakati ya kwenda nangekangaika ndani ya vilabu ya pombe, wala utakuwa na wakati ya kwenda nangekangaika mukartie juko na ile kitu yenye inakupatia inakukamata muda juu usisaidie na maisha. Kesho unaweza kukujikuta wakati ulisa ile kazi inaweza kukuwe na inaweza saidia watoto. Unakuta leo unakukuta huko tunaona leo kuko wa mama wala wa dada huko anatembeza mabajaji leo. Unafuata? Tuko tunaona huko tu ndani ya mabajaji. Jua nini? Aliona kama mie binti sina ile wakati ya kwenda nangekengeka kwa sababu binti kwenda na zuru zuru ovyo ovyo. Kumbe na mie nijifunze hiki kitu. Nikajifunze kitu itanisaidia sana. Juko kwa wakati tunigamba mabajaji unakuta ile dada kwa anatembeza ile bajaji. Ni unaanza kumpoze makesto. Unambia dad uliwake jani. Nase mie papa kama nijifunza kai juu niliona kama sita gangamiza wazazi yangu sana. Jua linisomesha. Lakini na mie napenda na mie nijua hii ujuzi. Juu na mie nisaidi kesho. Inaweza nisaidia na itasaidia na bazazi. Unakujikuta wewe mzazi ulisaidia kama mtoto. Na kama na alikuwa na ile akili zafi tukuna sema hapa leo. Ya kujifunza ile kazi ya sikumbo ile madistraksio kuhu. Akuwa kwa sababu ile wewe dambenti unakuwa unaenda manganda wewe garson unashinda tu wa mchuba, unaona kama kuna ile kazi yenyewe unajifunza itakusaidia wewe na itasaidia wale watu wazazi wako bali kufundisha hayo bali bali bali kupatia ile sehemu ya pesa kusudi ndio soma sasa nasoma na masomo na inamaliza tukao kuzikuta kama wazazi wangu wanakupoteza makuta yangu bure kumbe bali nipatiaka balipanyaka bidia kunisomesha na mimi napata mafikiri ya kwenda kufanya kazi moja yenyewe ndio kwa najifunza hapo, inakusaidia wewe na inasaidia bazazi yako. Unifuata? Juu nako kujikuta ba mingi ba leo bana kuwa sio nabambia tuko na watoto kunyumba leo, unako kujikuta alisomaka tuseme masomo ya kielimu kisha unako kujikuta anakata wala alipata diploma na anaachia pale. Wakati mzazi unamwambia mbona hivi ulipata diploma na ulikuwa unapenda masomo ya kielimu na hakuna kazi, jifunze kazi ya mkono. Hapana kwenda nenda na ngakangika na mzee kupika na kupatia mapombe. Tunaona leo kabisa pombe inagandamiza watoto.
1: Ndio, vijana wa leo.
2: Kaso leo mwenye unaweza kujikuta machafu shule senda yaye.
1: Aisha.
2: Anaanza zeeka
1: na ndio. Zeeka na kingali kijana.
2: Unamuuliza sasa wewe kijana yangu nilikuzala. Nini na kusukuma kabisa ku oh papa acha vile vile nini
1: sina kazi
2: nini na zamani atakwambia na kazi kwa papa songo
1: ndajapo
2: makazi iko mingi hata uzipata kwa leo tuko tunaiona. Unaweza kuta ulikuwa unafanya edmaso kesho unakuwa maso itakupatia mimi 1000 francs 2000 francs nini sasa wazee kuna kusaidia na wewe utakuwa ukikuta ule wanasema hana kazi baki hana ile akili ya kutafuta kazi wala kutafuta namna gani anaweza kupata ule mtu sivyo. Mama Georgette yuko hapa anamwambia ulijifunza kazi yake anajishusha chini unasema gazi Georgette nisaidie na mimi unifundishe tena mashine kusudi na mimi niwe kama mimi niweze kujisaidia.
4: muda mwezi mmoja, mwezi mbili, utakuwa kutoa unajua ile kazi, na anaweza kusaidia kule mbele. Ninasaidia watoto wangu, ninasaidia wale wa baba yako wenyewe walikuzala. Unaona kizi binaendaka. Sasa ukabakia tu mahali kwenda nangaika ma distraction. Kisha unajikuta unakuwa mwezi mbaraka.
1: Asante sana, asante kabisa. Tutumeni wamefaidika mengi kabisa, wale wenye wanatufata kwa muda kama na huu. Na tutumeni kuko wa moja wako ndani hiyo madistraction. Na kipindi kiwafikie kabisa, kiwaguse na watoke ndani ya hiyo tutaita ni shida kabisa, kabambi yenye wanakuwa nayo. Ndugu Janvi, tuliweza pita pita ndani ya makata fulani fulani za mji wa Bukavu, tulikuta kabisa ni hayo ndio imekamata vijana wote muda distraction. Na ya zaidi ilikuwa na kwa distraction ya pombe. Wakati tulipima uliza vijana fulani fulani, nini natuma umebaki mchana mzima huko ndani ya hii madistraction, aseme hakuna makazi. Na japo papa Gaston anaonesha gisi makazi ziko, sijue sasa wewe utawapatia ma strategy gani kusudi atayarishe maisha yao ya kesho.
4: Asante sana kwanza kwa kauli hiyo. Tumekuwa natuma na ndugu wetu wote washasema pale juu ya hiyo madistraction ya vijana kabisa. Hiyo kabisa inakamata ampliri sana. Nikwata na mfano wa karibu karibu jana dimanche, kunaona wana umwa hivi pale gendarmerie ya Chimbunda, na niambia sasa bwana niko kiu nisichu kwa moyo. Nikamwambia sike wewe jana ulikula kwanza sema hata sikukula ugali wangu ngana iweke. Nikamwambia twende tu ukikata tu tonge tatu. Mimi napata tu baba mpumbe. Akanitukana. Haiziwezi.
1: Haiziwezi.
4: Maana yake yeye ugali yake anza kutana hata ugali hata si siku yini.
1: Pombe ishakamata nafasi.
4: Yeye anapokea leo ya kesho ya kesho. Yeye hana hata wakati wa kula. Mimi nasema tu pombe pombe pombe pombe pombe.
1: Ndio ishakuwa asusia.
4: Yeye kasi inakuwa shida. Haiziwezi kutafuta kazi. Yeye ni kuchunga tu ukichomoka mwa njia iko na wewe mkono. Nipe 5 sana.
1: Naona zake.
4: Naona zake.
1: Nipe. Anaweza kupoteza muda wake.
4: Akipata 5 sana anakimbilia kupombe. Mimi nilifuna nikimbilia kupombe. Yote kasi inakuwa shida kabisa hapa Songo.
1: Ndio.
4: Hiyo sasa tunasema pale inaomba kwanza wa vijana ama wa ndugu watoshe kwanza uvivu.
1: Ndio.
4: Na upuuzi. Na haya kumecho. Ili wafanye watavyofanya kazi. Kwa sababu unakutana watu wengi wanakuwa kabisa na hiyo problem ya uvivu. Uvivu
1: sitafaa.
4: Niende niende kule hapana. Nifanye vile hai. Acha nisibakilie ngumu kariti.
1: Haya, sitasomba ngwile mchanga.
4: Haya, unasikia sema mimi nakisikia mimi mtoa Songolo. Mimi mtoa Baba Gasto, mimi mtoa Jambi, mimi mtoa Yojojete. Niko na
1: somba
4: mchanga. Basi hapana, utasema hai. Na watu wanaona kama hii familia yetu, wanaona ni familia kabisa inajulikana mwa hii vile. Eh? Omo kufa njala, mepano nifanya kazi.
1: Eske unajua wale vijana wa hiyo makalite?
4: Ndiyo.
1: Kama rafiki yake njoko na sombe yo mchanga, ya na kwake kwa mchunga.
4: Yona mchunga malizi.
1: Amalize, aleteze hizo pesa alipata, waende wakati.
4: Wazia situmii, ndiyo. Ino kwa shida kabisa.
1: Uvivu.
4: Hayo kwa sebu utafata semi juu, influence juu jina fulani, familia yetu ni kwa familia jina fulani, au babangu anafanyaka kitu fulani, au Sasa kama wako yeye, par example ni doktere, wewe upata bata kwa doktere.
1: Na ukusomaka.
4: Na ukusomaka. Kwa unapata takuwa kumekaniki, wende ni kumekaniki ya kufushe mekaniki, utakanya maisha. Kama ukupata, wende kumatafushe ya kufanya nani peshi, ukua muunani mvuvi, ukuna aloa samaki, utakanya maisha. Eh? Na kazalika pasunguru.
1: Sawa, asante sana. Dada Georgette, sasa tunengia kuvinyume vibaya. Wakati kijana alipoteza muda wake wote, alipoteza ujana wake wote, kwa hiyo hiyo madistraction, kwa shida mbalimbali za uvivu, upuuzi, sijui magumu gani inakuyaka mtokea kwa siku ya kesho.
3: Magumu iko mingi sana Papa Songo. Kwa maisha ya kesho, kusikia ya kesho na kutanaka anakuwa wa kusumbua bazazi.
1: Anaza
3: batoto yake, mimi hapa kulisomesha. Mimi hapa kwa nanipenda mwetu. Bali kupenda alikuonesha
1: maisha. Anakuwa wakulialia.
3: Wakulia na nusha watoto yeye kama yeye
4: mkazi
3: wa mwanake yako. Kwa papenu mkubwa. Analima. Mwake wanakula analima hata vile mwana
4: mtoto. Iko shida mbuzi analima hata jipembe.
3: Ulikuwa na wakati yote ya kutayarisha maisha yako.
1: Na samu ya wewe yako ingikuwaka vizuri zaidi
3: kushindia ule ndio. Kazi ni kazi. Kazi yote nalitaka mimi fulani ni kazi Papa Songo.
1: Wengine wanafikiria hata kutokukosa mali ya kuoa, amebaki uzee wake wote na mwanamke bila kumwoa.
3: Bila kumtoshia mali.
1: Jua alikosaka
3: agisa. Na nakwambia yule mwanamke njoo alete sasa chakula bakule. Alikosaka wakati ya kutarisha maisha yake. Alikuwa ni mdistraction. Vinyume ni batoto kwanza batakuwa maskini, batakuwa kutoka mbamai bobo, botakia zala, batakosa makuta kulipa masomo. Make vinyume biko mingi sana. Na wapeke yeah. kesho unaweza gonjwa. Unaona hata mbuzi mjenesi yako haukuuzaka yenyewe unaweza sema leo mimi nagonjwa.
1: Inamenda uzishaka.
3: Babangu mzazi akwake tena mamangu akwake tena lakini mimi niko responsable mimi niko hata na mbuzi fast fulani kusote ku village wala niko hata na iparcelle. Na mimi ndeza uzisha mimi nagonjwa na watu bana batajisaidia.
1: Ndio.
3: Jo vinyume hivi.
1: Asante. Yaani imeonekana kama maisha ya yule mwenye aliweza ishi upuzi, aliishi mba negligence. Imeonekana kesho yake inaweza kuwa mbaya zaidi.
3: Zaidi sana. Na tazaraulika kuna matamushi.
1: Ndugu Janvier tupatie ma message za
4: wana. Na hata tu nimi ngeongeza tu dada vijeti kwa hiyo vinyume. Utaona na ule mtu anakuwa na miali sana.
3: Ndio.
4: Na anakuwa akianza sema sema uongo, kwanza fanya mafusa kizasi.
1: Kusudi upate naomba
4: sana. Ah, sema huyu yeye anaenda kuzimu. Huyu alipata maisha yake.
3: Eh?
4: Asa huyu anapiga tu magaleti hapa kwa barabara na leo anapata franga.
1: Anaweza kutengeneza.
4: Aye, aseme huwa anaenda kuzimu. Huwa anakuwa Afrika mwangalie mzuri.
1: Na japo alienda na maisha pole pole mpaka gisa.
4: Sasa simu aliona sura mzake anaanza vile, au mzake alimkomanda mkono anamwambia ukiwa tuende na wewe, tuko nafanya kazi pamoja. Lakini hakupenda vile. Anakuwa mtu wa wivu na mtu anaanza semea na bongo.
1: Na anaweza hata kauana.
4: Anaweza hata kuona ndio.
1: Kwani anaweza kuwa muuaji.
4: Anakuwa
1: na kitu moyo ndani.
4: Ndani ya roho yake kabisa yeye. Jambo radio yetu mkazie pale. Jushie vijana tunajitesa na pombe. Ni katoto pa konge muresa.
1: Asante katoto umekubali na we kama umejite sana.
4: Na magu na igrado zere na jambo ndugu zangu. Jambo ndugu zangu. Kazi ni msingi ya maisha. Ni matendo lupala wa luberizi.
1: Asante. Papa Gaston, vinyume gani vimeonekana wakati ulikulia maisha yako Bugurumanjo banasemaka? Mujana ulikonsome kabisa ukamaliza yote yenye ulipashoka weka kwa siku ya kesho. Sijui kama nini ya mbaya inaweza tokea.
2: O, kwangu mie ya mbaya inaweza tokea ni miali.
1: Na
2: ni miali.
1: Ndugu Janvier
2: kuhusu watoto tuko nao kwa siku ya leo. Unakaa kujikuta wanakupatia wakati ya kufanya
1: ya kutayarisha
2: maisha yako, utafute kazi yenye unaweza kujisaidia nayo. Una wewe unafanya negligence. Mweza kwa batoto mbili ndani ya kijama. Unaona mwenzako yeye anasema mimi naenda ngo garage. Anaenda unakuwa kuta mtu anamsaidia, anajisaidia kule. Leo anakuwa mekanisi, wala anakuwa chauffeur. Wewe sasa mwewe unakuwa pale unasema achana na vile huku madozi. Sasa unakuwa kujikuta bitu vinaweza kukankalia, kankamala kabisa inakandamiza. Unaanza kuona sasa ule njoo anakuwa sasa wavale tena, unaanza kutena kwenda kumtegemea. Sasa jana ukamata unaanza kimbilia kwa ule mkuu wako kusema kusaidia na $10 wala $100, ijapokuwa alikuwa anamwambia nyinyi wawili ndani ya nyumba kama mjisaidie, muangalie namna gani mwenye tafuta maisha yenu ngambo na ngambo. Wewe unajitosha, mkuu wako yeye anaendelea maisha kazi yake anapata, unaanza ndo kumkimbilia tena kinyume nyume. Bugari unaweza fika kwa mkuu wako, unaweza kusengera bugari. Anapata kamili fraka kizana toka mutere, unaweza kumsengera.
1: Unakua mtumwa.
2: Unakua mtumwa.
1: Kwani wanaweza muloki yako anaweza kwa kutuma, wende nyuzie
2: kutuma.
1: Juu, yeye kuna nguvu kukuzidia. Niko na experience mwa yenye mzazi umwa aliambiaka mtoto wake wakati mtoto yuko natumika. Alimwambiaka mtoto, unakunyaka chupa mbili ya pombe kila siku.
2: Ndiyo.
1: Na samu ya plisi ya ile mbili.
2: Mm.
1: Eske nikikwambia unaoneshe kama kwa tana $20 pale unanionyesha unaona tumikaka?
2: Hakuna.
1: Hakuna. Akamwambia cette fois-ci nikusaidie. Ukue naweka tu kila siku 1000 francs. Kisha mwisho wa mwaka uzisabie uangalie gisi
2: zitakuwa. Ngapi utapata? Eske utapata leo
1: hiyo ni mayele ya kutayarisha kesho.
2: Ndiyo.
1: Wakati umefungua hiyo kesi yako utakuta pesa imekuwa ndani.
2: Akuwe kwanza raia.
1: Inaweza fanya hiyo kazi fulani.
2: Akuwe mtoto mayangapati na kili mzazi alimwambia.
1: Ndugu Janvier, swali lingine ni hivi. Sasa sijue kama ni jamaa tu ndio inaomba, eh? Kwani wakati kijana wako akutayarisha maisha yake vizuri, aliharibu, alijigeuza mpumbafu, mjinga, mlevi, mwizi, kaaba. Sasa ni jamaa tu ndio naomba kwa siku ya kesho ama na serikali na?
4: Bo ni society yote ndio naomba.
1: Tugusie serikali.
4: Naomba. Unajua kama mtu
1: inaomba namna gani serikali?
4: Unajua kama mtu ni wa serikali.
1: Ndio.
4: Na wakati mtu anafanya kazi, sasa kile zangu ndio alisema pale, wakati anafanya kila kazi yote ni kwa mafaa yako na kwa mafaa ya jamii nzima yote. Na tukio

0: hata kwa padiri.
1: Sio kama kwa zingine mainje wa kutanaka wanatema haufri. Sio baada ya masema semi kama division kama ya plan iko atafuta watu fulani. Mimi bali soma kwa fulani na fulani. Biko atafuta basi kwa office de route ba chauffeur wa mapoa nuru. Sasa bo kama ulisoma kwa mapoa nuru, si tena unatumika unasaidia inchi.
0: Kama uliishi mlevi
1: na unaganya maisha yako
0: na ukujifunza.
1: Na kama uliishi mlevi au utaganya kitu. Ndio ndio wale walivyo kwa na slogan tu moya, asi na shit tutapataka tu. Hayakuwa nyuma. Oro na siku ziko naenda.
0: Unasikia wameanza ile
1: utapata
0: watumishi mwinchi ya
1: kigeni. Ndio.
0: Hata walivyo kufundisha wameanza ina wataalamu mwinchi ya kigeni.
1: Ndio.
0: Na japo ulipashwa kufalia wewe.
1: Ndio. Wale vijana wapasha falia inchi wanasoma hiyo masomo. Na wanajua kulisi ya realize, wakati watakuwa na lazima watu fulani, ale wana uki wanatumia kazi, wanganga, wa sabi ile utisema wa menizie, hata wa journalist, hata wa journalist na kusomaka, utasema kiatase na kusomaka wapa songulu.
0: Ndugu, dada George, tutupatie shauri la mwisho kwa wanaotufuata, wanapenda wapatika kitu kadogo kenye katawasaidia zaidi kabisa.
2: Mi shauri mwani kuambia vijana, kwa mwanaume, kwa mwanamke, batoke ma distraction, batafute kazi, ikuwe na mshahara kidogo, ikuwe tu kazi ya kuingiza 1000 francs.
0: Distraction cash. Gani tena?
2: Bache pombe, banamuke bache kugwazeke, niko mwanamuke, napata mwanaume, apana ile distraction.
0: Kutegemea mfuko
2: mwanaume, ndapata tu 10 dolari. Ndaita fulana tanipatia 10 dolari, ile nani distraction. Mwache vile mfanye kazi ya mikono, mtu yote haiko kila mtu atakuwa mbiro. Kazi ya mikono ni ya maana sana. Hata kufuliana naleta makuta
0: songo. Nayo ni kazi.
2: Unaweza enda kwa mtu unamfulia, anakupatia 10000 francs. Ndio utaweza kumafuta kupakala, na utaweka kama 5000 na nakula 5000.
0: Asante sana. Papa Gaston, shauri?
3: Shauri ya mwisho ni kuambia vijana wa leo wajifunze kazi ya mikono, waache kuwa na gombania gombania bugali na watoto ndani ya nyumba. Ulisa kuna unakuta unakuwa huko garson wa 30-35 ungali na gombania ugali
0: chakula na mtoto wa Michael Primer
1: asema mama kusoma
3: japo kwa na ile ujuzi yako kutafuta kazi una pesa ile kazi yako unapata kusaidia na hutagombana mimi mnyumba kila siku mkurugeni ugali unakula masapio mingi kama yapiga kwa mimi nalala njala
0: na mandevu
3: mandevu mrefu
0: kaka jambia
1: shauri tu mwangu kambia kwa ndugu zangu vijana na watu wengine tujikaze tujiunge makazi. Na kama tutajiunga makazi
0: tujifunze
1: hata kazi na kwa siku zijazo
0: na mwanatumika natumika na atarishe kidogo
1: kwa siku zijazo kabisa tutakimiza umaskini ndani ya nchi yetu.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tumefika mwisho wa kipindi chetu Echo de Radio Club. Tulioandalia mada nzuri yenye kusisimua, kuamsha vijana, kuamsha zamiri za vijana wenye kubakia kabisa ndani ya upotevu, kupoteza muda wote, kupoteza mchana wote ndani ya madistraction fulani fulani, sawa ulevi, ukahaba, wizi, ulafi, yale yote tuliagusia ndani ya kipindi na tulipana shauri mbali mbali. Ngambo ya ufundi ni ilikuwa ndugu Benjamin Muresa. Hapa mbele ya mike ni Sorolo Jean-Luc, ila nilisindikizwa na wenzetu
1: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club Jazz Nyakaliva.
2: Wenzetu wa Ibasire, mwana memba Radio Club Nyamugu.
0: Ndio.
3: Badi Banga Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club Nyamugu.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi, siku ya kwanza ijayo tunawaandalia tena mada nyipya. Asante.
4: Echo de Radio Club. Echo.

0: Kusini ambacho kinakujia siku ya leo kwa msaada kiufundi wake Benjamin Muresa anashikilia tashkota. Mimi ni Frank Mwambusa na hudumia kipindi hiki mbele ya microphone studioni ninakuwa na
1: Rasta Kinge Mukambilwa Biemba Baba Aziza,
0: lakini pia na
2: Amani Chinyabuguma Major Emma Tetu Changera, mwanaume aliyake ila napambanaka na aliyake.
0: Jara Stafarai.
2: Jara Stalove.
0: Kipindi chetu kinapanda hewani kwa namna hiyo na tumekuandalia kuzungumza kuhusu historiki ya Mouvement Rasta au Sud Kivu. Tunachukua nukta hiyo kwa sababu tuna malengo ya kusisimua wenzi wetu ambao wamelegea, ambao wame weka uzembe au fuatilie chochote kile ambacho kinaendelea. Alafu sasa malengo ya sisi kuzungumzia hiyo ni kwa sisi mwa kwa redinamize, kuwarudisha ili kwamba warudie katika msingi, ili kwamba tuweze kuatendre objective. Rasta Kinge, kwa ufupi tupatie kwanza salongo ilifanyika namna gani kabla tuingilie mada yetu juma iliyopita. Lakini pia Major, na wewe unakuwa na kazi kubwa ambayo marastaz walitimisha na hatuwezi kutaka isijulikane mnafanya nini uwanjani. Tuanze na Rasta Kinge Mkambilwa Biemba.
1: Yani tutazungumza kuhusu juma yenye liisha siku ya posho. Tulikuwa na salongo kwenye Ruzizi ya pili. Lakini baada ya hapo tulikutaniwaga pia na masalongo, tushafanya ta miezi omwe tatu pale ku Ruzizi ya pili kwenye duani. Tulifanya salongo, tulikuwa naenda fungula bize ile napita chini ya hiyo nyumba ya frontier, na kazi ilipita vizuri kabisa. Pia tukaenda ile ngambo ya bariere ya kwenda ku duani, kunani ku kabine ya SNL kule kundani kusantral. Pia pale tulifanya salongo ya mzuri kabisa, ilikuwa admire na batu ya Dejem biliko kudwane na wengineo. Walifurahia kazi kabisa, kazi ilipita vizuri. Ne, yani sasa tulibakia na ingine kazi yenye tulikia ona. Unaona hapa kudeportuari wana balikuwa na muangia kuwabatuari kwa lakati. Pale kuko kanivo yenye nashusha maji mule mwelakate mpaka kuruzizi. Kumbi ile kanivo ilishaga fungana, tutajua kama ni wakaaji njoo alifunika. Njoo hivi tuliongea na msimamizi.

0: samedi tutaanza kufungua ile bize juu maji ipite mzuri iko naanza vuka barabara na kwenda kule ku frontiere ya Ruzizi ya pili. Yani tutaanza samedi. Samedi tukishatumika ndio tatupatia mwangaza ya kujua kama tumeza endelesha wiki mzima tuko natumika juu mvua kesho hapa zitakuya isifanye maafa labda kule chini kwenye abatuare kwa ile manyumba ziko chini kule.
1: Jarastafarai?
2: Jarastarov.
1: Monsieur Amani Major, wiki zilizopita mlikuwa ngambo ya Kazingo na mlifanya kazi kubwa pale ambayo ninafikiri wakuu viongozi wanaridhika na vile mlifanya. Ilikuwaje Monsieur Major?
2: Bila yote kwanza tunasema Mungu abariki sana coordination provinciale yetu yote ya IAR.
1: Oui.
2: Ku hii mavizio yenye tuko nayo. Na neno ya pili tunasuete joyeux anniversaire kwa mama Afrika. Ya Jarastafarai Sifa Glody Muindo, joyeux anniversaire ya 23 ans yako na inya devouement vis-à-vis na warasta wote huko na natumika nao. Sasa ndiyo maana tunasema kama kwa kweli kumbe hii kazi ambayo tuko nafanya haiko napita kwa bure na matunda tuko nenda na yona pole pole. Leo Kazingo mtu anaweza pita hako hata mvula inyeshe.
1: Oui.
2: Gari haitazama ama kutakuwa matokeo fulani.
1: Yeah.
2: Na ndio maana leo tuko na furaha ya kujulisha watu wote wa mji wa Bukavu na mengine marasta wote ambao walikuwa wayue kwamba kupitia ile kazi ambayo sisi marasta tulifanya hapo Kazingo na fasi nyingine ilipendezesha kwa wakuu viongozi wa mtaa wa Bagira wapatie marasta wa IAR, donc commune coordination de la province ya Bukavu, gestion ya lavage ya mamitugari ile inayopatikana pale Bwindi.
1: Felicitations.
2: Ile ni kitu ya kushukuru na kufurahi. Anatanda ba financement yayo me deja population ya Bukavu yeye kwamba ile lavage deja leo inapartenir ku marasta sa vile simetere nayo ya Ruzizi nao ni ya marasta.
1: Jarasta love. Rasta King, minafikiri hiyo ni message ya soulagement. Wakati wa rasta wanapambana kupunguza chômage, minawaza ni okazio mzuri ile ambayo mheshimiwa kiongozi wa mtaa wa Bagira na akorde kubarasta.

0: kujiunga pamoja na sisi. Sisi tulionaka pale, labda tutasema chefu wetu mwanashimamia brigade yetu ya brasserie, Bagira bwana major Amani akaleta ile kondoleanse kukundi. Na kweli tukaona hatuwezi achilia, njo kazi yetu ile, tukajitia pamoja wa kutoka Kadutu, Ibanda na Bagira. Shie bote tulifanya ile sans semaine yenye tuko natumika kule. Na felicitation kwa watoto wa Zambia, jua balimaliza juma de lundi a samedi. Tukapata ile kufungua le carnival. Mais atu ya resir comme tel. Mais felicitation kwa kubakubwa kwa ile walifanya juu yetu, juu walikuwa na tuasiste maji ya kunya na kila kitu.
1: Asante sana kwako Rasta King kwa huo ushuhuda, lakini pia huko kufanya entretenir ma relations nzuri na wakubwa wa mwili, na hiyo inamaanisha kwamba tunaheshimu uongozi ulioko. Kupitia kipindi hiki ninasalimu wanamemba wote wa Fondation Kayos ambayo ina œuvre surtout mu territoire ya Walungu kwa kazi za maendeleo ambayo mnaendelea kuzifanya. Felicitations au docteur Lungere Bazibwe Prosper ambaye anakuwa msimamizi wa foundation hiyo ambayo inafanya maendeleo katika mji wetu au basi kwa yetu ya Walungu. Félicitations également kwa monsieur Noé Kassanzi ambaye anakuwa coordonnateur wa Fondation Kayos, mais aussi les camarades Fidel Kulondwa ambaye anakuwa communicateur wa shirika hilo. Kabla tuchukue nukta ambayo tumekuandalia, turudi sehemu ya pili, fundi wa mitambo atupe burudani, na baadaye turudi studioni kwa ajili ya nukta inayofuata.

0: Vizuri sana Lucky Dube kwa huu mziki, unasema different colors, one people, tukisema rangi tofauti lakini mtu ni mmoja, mwanadamu ni mmoja tu, uwe mzungu, uwe mweusi, sisi wote tunavaa damu nyekundu kabisa, different colors, one people. Tunarudi studioni kwa ajili ya kumsikizaji wangu. Hii unaendelea kuifuata ni kipindi Rasta na Maendeleo. Unazungumza na marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini. Kipindi ambacho kinasimamiwa basi kundi ambalo linasimamiwa naye Rasta King Mkambira Bimba, ambaye tunakuwa na studioni kwa sasa. Rasta King, jana tulikuwa tukizungumza kuhusu jana ya warasta katika jimbo la Kivu ya Kusini leo yetu, lakini pia tuna mtazamo wa kutafuta kujenga kesho nzuri. Rasta King, tuliweka nukta, lakini tulikuwa tunazungumzia mara ya realization mbalimbali ambazo marastas waliwahi kuzifanya lakini hazifanyiki leo. Huo inaonyesha kwamba kuna uzembe fulani. Ilitokana na nini, Rasta King?
1: Nasema kwanza shukrani kwa wale wenye walituma urasta inapanuka hapa mjini Bukavu.
0: Okay.
1: Sawa vile papa Gustave Chebe Saint Jacob
0: ambaye tunasalimu.
1: Kwa hiyo ulizo uko naniuliza ni yeye alikuwa anafanya ile effort ya kusudi tufanye ile maate zote ukuwa nakutana, anasema tutie hivi na hivi na hivi. Oye. Kisha naye anaongeza. Unakutana tunapata masaki ya sukari, tunapata masoja, tunapata sabuni. Yeye mwenyewe anatosha labda gari sio yake, analue bisi kubwa. Tunaingia ndani shie bote, tunaenda Mwanda, tunaenda Bagira kwa hospitali pale Bagira ku commune, tulishakaingia pale. Tunaenda mu hospitali general, tulishakaenda angalia zamani, tuliangalia ba senior sel kutoka Goma. Wakati balana panga banana kala panzi. Maiforo ya mzee ilikuwa anatufanyisha vile felicitations kwake na kwenye iko tunasema salamu sana. Na wengineo wakina Jacques Munjo wa Negrita, wa Chimfara, wa Zindula.

0: ba matabaro vyane balifanya ile effort ba immortel balifanya effort tukapata kuwa na urasta ya mzuri hapa Bukavu pia ba mzee Shao le Bujiriri mzee Bunduku Kumacho ni bale wa babu yetu wenye walitutangulia kwa kundi sasa shie venye tuko sahi mwenendo yetu ni kupenda kutia kundi ikuwe na fora ya zaidi labda paraporo ya pali juu kesho watoto wetu bajue nini tulifanya tusikuwe tu kwa kutembea barabarani wala kwa kufanya iki na kile ndio maana kwanza msimamo wetu ilisimamiaka labda kwa masaa longo tangia wababu yetu walifanya makazi ya ukoloni ilikuwa msorte ya salongo lakini wakakua nina sani kusumbuka ilikuwa chua kufungua mabarabara saa hivi na sisi tukua kufungua ima kanivo tunakontrole mamonima tunaangalia mabitu ya mingi inaangalia mazingira kusudi tupate hewa nzuri wakutana leo hakuna mbu imwezi ya saba wa munane yote naisha hakuna hile mkore na batoto na maimbu ilikuwa chua buchafu mifereji kufungana felicitasio kwanza kubazazi bebi kwa mkartye bebiko nafanya ile contribution ya buchafu kwenda tia kubarabara na gari na kia kuipitua pale
1: Rasta King katika kundi la marasta Bukavu watu waliona makarnaval motorize waliona ngoma waliona bendera wakati yote nye tunashirikia le 11 mai soit au le 10 octobre wakati tunamkumbuka Bob Marley lakini pia Lucky Dube hiyo ilionekana lakini kwa sasa haionekane hizo apostola zilikuwa zinafanyika kuma prison kuma hopito tuliona ile maaksion lakini pia kulikuwa hali nzuri sana ya rasta mmoja anapata furaha wengine wote wanajunga pamoja wabunga tusa huu upendo umepoa na marastas wanaendelea kudai Rasta King
0: siitiki kama unapoa ndasema sasa unaanza chipuzo sasa
1: okay.
0: Unayo ile wakati nisema tena mwiki lipita tulikuwa tungali labda tuko naanza chipukizi na kuwaga na nguvu paraporo ya gisi mtakawia na kukawia pia inazaa kitu kabambi njoo hivyo natukutana sana shi tunaguwa mkikundi inabidi tuoneshe vitu vizuri unasikia benzetu walikuwa kuapostola kuangalia ndugu yetu alifanya celebration ya mtoto wake anniversaire ukikumbuka tuko na mawazo ya benye walilunguliwa na manyumba kuko bandugu yetu sa vile baba hivi

0: kufanya ile. Tulikuwa na maharusi zilipita miezi ilipita na tulizisherekea. Meme padiri wa Brasserie Buriba anaweza fanya ushuhuda. Jushi atupendake vile vya kusema, kwani rasta ni amani na mapendo na maendeleo. Maki yetu sisi haipashi kuwa ya uongo, ni kusema kile kile tunafanya olie ya kuzungumza kenye tutafanya kesho, tunapresenta kwa kile kiko kwanza present.
1: Lakini pia kwa wakati wa masherehe zetu IAR au basi kundi letu la marasta wanakuwa na orkestra yao ambao wanaorganize karaoke nzuri, lakini pia tulikuwa na ekipe ya football ambayo ilivre kabumbu mbalimbali avec la police, avec les gens, les autres, les journalistes. Marasta walifanya hiyo, lakini hizo mbili
0: maana ni kweli. Shukrani kwa kauli juu nasikia tuko na preparation fulani kema miezi itakuwa kule le 18 octobre. Ndio maana na siku nanikumbusha ile makaraoke tungali na wale wa chabanga muziki tungali wao wale wacheza mpira wako. Sonona tuko na wazo iko, labda tutazungumza na chama tufanye nabo mchezo wa mpira ku siku zitakuja juu ile ceremony yetu ipite vizuri. Pia unajua tunasherehekea kama dini, tushaingia ku Philadelphia, tushaenda ku Berea, tuliingia Musayuni, tunaenda Mater Dei, tunaingia kama cathedral ile yote tunaendaka na Gusia kuonesha kama tuko pamoja na wale. Haiko kusema sema ni shie wenyewe ndio tuko pamoja sisi yote. Jara Stafara.
1: Jara Stalo. Amani Major, warasta wana taka kwamba upendo wa zamani ambao ulikuweko urudi, ilikwamba sababu ilikuwa ina atire watu walikuwa na hiyo huba wa kuadere ku kundi la marastas kwa kupitia huo upendo. Est-ce qu'il est récupérable hiyo hali, monsieur Major?
2: Tout à fait, bwana Frank Mambusa.
1: Ouais.
2: Il est haiko récupérable, mais ni kitu yenye haikupotea iko.
1: Ah, okay.
2: Me ilikuwa nachunga njoo tena
1: le moment
2: opportun pour que tena isisimuke. Parce que ukiangalia sai bandugu yetu wenye biko mudaka, njoo maana tunawasalimia sai.
1: Oui.
2: Kutokea pale kwa mama pose, kwa mère pose, bayaman bote biko pale mudaka, tunawapatia peace and love. Taramona pia papa Gilles Kanjira ambaye naye ni parmi batu wenye biko mu conseil d'administration ba Radio Maendeleo na wenye wanatusindikiza. Au tunabambia peace and love. Donc ni kusema kwamba upendo ya yetu ya barasta haikuwa ki negotiable, mimi inakuwa ka naturel. Donc inakuwa ka kitu yenye inakuwa ka mudamu yetu shi marastas. Sasa vile Cordo yetu alisema ni kitu yenye nazoyaka kutukarakterize shi bote ensemble. Na kama huko activite iko ya mubaya, iko ya mzuri, iko ya furaha, iko ya iko ya masomo, shi marastas tunawezaka kuionesha na tunaitekeleza mpaka ifike kumwisho. Ndio maana pia tunatoa mkono wa pole kwa jamaa ya ndugu yetu Roda Chito ambaye ilimpoteza ule yaman wetu wa Kalengera ambaye alikufa vendredi ya semaine passe na motu muzika samedi. Donc tunatoa pole sana kwa barasta bote ba peace and love famille of Zambia Brasserie.
1: Félicitations kwa hizo ma différentes réalisations, lakini pia kwa ile ushuhuda mnasema kwamba hiyo hali ya zamani ambayo ilikuwa ina chumbia watu kuwaleta mkundi la marasta ingali inawezekana, hizo ma apostolazi ingaliko kutembeleana wakati wa shida, wakati wa raha, warasta wanasema hiyo ikingali. Dini zote hazifanya yake vile, warasta wanafanya vile. Rasta King, tunaandaa le 18 octobre pale mbele, ulikuwa una concevoir kwamba tutakumbuka sisi marastas tutoke moyo logique ya kusema tutashukuru wakishaenda, wakishafariki ndio unatangaza kizuri kia mtu, lakini sisi tulisema tuanze sasa wangali wazima tukiwaona. Unaiandaa?
0: Ndio maandalizi tukoemo, na nikuwajulisha marasta wenye kuwa labda muvitongoji za hapa mjini Bukavu.
1: Oye.
0: Wajue wenye kuwa Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kale, Ijwi. Na kwengineko kule Fizi. Nyinyi wote mjiandae kwa hizo siku, kwani tuko na viongozi wenye kuwa kule, wenye wanaangalia mantene yetu ili ziko kule.
1: Oye.
0: Nao pia watakuwa kurone ile siku juu, ili madaraka wa kuipata seli jitokeza. Ilitumiwa na kamati yafaa kuwaonesha hata atapata uwezo ya kufika labda hapa, lakini jina yake yeye mwenye anaongoza kule wakiwa na kamati yao itatai imeweza tajika ile siku wanajua ka eh nashi tulipita kwenye tuko wemo ndani. Yani siku zile zitakuja tutafanya ile kuonesha kweli kama urasta ilianzilishwa na wao. Ndio maana nasema tulisema tutafanya ka kitu fulani ka kupatia wale wa zamani buma kuronmaya ya kuwaonesha ile walifanya haikuwa mbaya,
1: haikupotea
0: bure na inaendelea kwa saa hizi
1: ikiwa rasta na bakia.
0: Ndio maana ndaambia wa rasta wetu wenye kuwa mbali labda koko di koko yeye wanamuita rasta koko anapatikana pale mu territoire ya Walungu Kilungu nani iko hapa Maziba njo kwenye iko na wengineo marasta wakina Emoro baba Shansi wako pale ifone wa Sabai juu wao ndio wanafanya kule Walungu nako kuna kuwa kamati fulani. Ndio maana warasta wako na maandalizi ya kujua kile kenye kinapangiwa wakuwe ndani. Isikuwe saa ile siku itafikia wengine waanze kwa wanashitukia. Ndio tutafanya ma invitation, tutafanya ma vitu wakuonesha kama ceremony itakuwa.
1: Amani major, ninafikiri maandalizi iko salama.
2: Ndiyo bwana Fak Mambusa, ntuka maandalizi iko sambamba saa vile kiongozi wangu anamaliza kusema pale. Donc kila barasta kwenye biko bachunge mpango me bachunge bo kwanza dates ndio lazima mukichwa, maana dates iko deja koni. Me bachunge mpango zingine paraporo ya donc ya agenda, bachunge ndio agenda ya ile siku me dates iko pale na iko menteni na itakuwa reporté.
1: Kordwa nasema ki tutalamusha ekipe yetu ya football. Eske vijana wako tayari wa kucheza na ekipe yenye tutaseleksione kucheza nayo?
2: Banasema hivi kama vijana wa rasta banakuwa kama ma kila njare ya batu. Sa vile tunazoea isema hapa hivi shie peke tukwa mu ba joueur, tukwa mu ba musicien, tukwa mu vitu yote. Donc kila ekipe nikikuwa tabu kavu dawa nao wajitayarishe. Ikikuwa mungano wajitayarishe. Ikikuwa kila ekipe wajitayarishe. Juba hiyo kama shie barasta tuko in ekipe multidisionel.
1: Tulisha cheza na ekipe ya football ya la police a l'époque ya General Lunzembo. Tulicheza na wa journaliste
0: wa RTNC.
1: Tulicheza pia ninafikiri
0: na Kashalomba Makartier.
1: Tena tulifanya match ya Lera
0: Makartier.
1: Alafu tulikuwa tuna mu février tulikuwa tunaanvisager kucheza kabumbu na ekipe ya football ya wenzetu wa nani wa Diouf. Haikuwezekana lakini ni wakati sasa tunaenda kule
0: de jeune AFC.
1: AFC. D'accord. Alors kiongozi est-ce que équipe ya orchestre déjà bako tayari vijana wanafanya repetition? Tunaenda tout droit kule
0: kwa kijana wetu Amani Kimalumalu ni musicien aliishi muziki siku za mingi ma Nairobi. Kwanza anafika hizi siku alikuwa mu tournoi ilikuwa Nairobi Kenya alikuya na anapiga kama karaoke. Mimi mwenyewe wanavifanyaga na vichamba chabangaka unakuwage huko. Warasta wote wanavijua kama muziki ya warasta hapa mjini Bukavu orchestre iko haiko all together iko kwa mzee Redi Matabaro Vianne. Tuko maki hakuna kikinakosa,
1: tunajiandaa
0: kwa yote ile itakuwa.
1: Ni kusema kwa agenda ya 18 Oktobre avant hiyo siku inafika ya kukuronea wale wazee wetu kabumbu itachezeka, lakini pia hiyo siku kutakuwa karaoke ambayo itafanyika hapa na warasta. Hiyo tuiretenir kwa akili barasta kote kwenye mko. Emission hii tunaidedie ku Maison Hotep kwa ke Monsieur KP Kasali ambao wanajumuika pale pamoja na kamarada Alexi, lakini pia Isama mnafuata Radio Maendeleo Pachiriri. Twende sehemu ya pili tumulize.
0: Niliona mtu anaita hapa ilikuwa Pastor Freddy. Tunamsalimia kwenye iko na hii ni radio yao. Ni nyinyi marasta mnapaswa kuwa najiandaa kwa kukuwa nafika hapa. Si lazima sita kama uliita kusudi tutia direct sikujua na raison nayo haiko bien. Tukuwe na tayari kwa kuwa kufanya hiki kipindi ni kenu haiko kwa wengine. Nyinyi ndio marasta.
1: Hii si kipindi ya Rasta King, si kipindi ya Amani Major, haiko kipindi ya Frank Mambusa, ni kipindi ya Barasta. Nyimbo tu mnaalikwa mkuye tuchangie mada, c'est pas le même invité tout le jour. Na ninyi wengine kule kwenye mnakaa mnafuata Radio Maendeleo, programu yetu ni kila lendi na 14 jusqu'à 14:30 minutes tunakuwa na 30 minutes hapa mkuye mtupatie maono yenu na mawazo yenu ma realization kote kwenye mnafika lakini pia wenyewe wanapatikana kwa territoire na nyinyi mnakuwa libre mnaweza kujiexprimer même à partir ya kule kwenye mko na tutajua jinsi gani urasta inaendelea pa Fizi pa Mwenga pa Shabunda partout Kale nyinyi wote mnaalikwa hii radio ni radio ya watu wote ni radio inaenda mbali kifuata radio maendeleo utapata elimu zaidi major amani sijui kama unakuwa na kauli ya mwisho kabla tugubike kwa leo sababu muda unakimbia
2: tutafe kufundika hii nani ninapenda tu niambie marasta wote kwamba tuendelee kupambana na ali yetu safari bado donc tungana vya mingi vya kufanya ndio maana ninasalimia wandugu wetu hapo Mudaka kwa mama yetu Mère Posé mimi nabambia peace and love famille Fuzambia mfanya maisha rula pap baose waambie deshin kama ina joboy kama na deshin kama tutaonana hapa kusalongo siku siku hapa hivi na ndio maana pia ninaambia wengine wandugu wetu sa vile wa Dynamic Sami Magaju kama wakuye nao kusalongo giamba samedi prochain
1: Rasta Kim, unakuwa na watu wawili ambao utawa...
0: Mimi kuambia labda marasta wa maji ya stare, ni wengi sana, watoto wako wengi, walisha kumaa kabisa na wanabeba kikundi mbele kwa hiyo kwanza kazi. Wakina wapa ujumbe marasta wote wa hapa mjini Bukavu, samedi prochain, tufanye kazi kwa bidii sa vile tulitumika kwenye frontier, tuende pale kwa ile kanivo, tuifungue, muangali kwanza haiku, ile ni simple, muone kanivo tulifungula huko nani Kazingo. Eh, kazi tunafanya mwa passé kefula ile tukishinda mali tutafanya deux semaines na kama tunaona inakuwa ya nguvu zaidi tunatumika juma mzima katikati tutafanya vile vijana wote ya Maja Star nyinyi wote na wasabai na kuambia na wale wa mama rasta women sitawataja majina nyinyi wote wenye mko nafanya ile kazi Mungu awape nguvu ja azidi kuwapatia juhudi
1: ja rasta farai
0: ja rasta love
1: muda ni muda kwenye radio tunafika ukingoni wa kipindi Rasta na Maendeleo kwa siku ya leo kipindi ambacho kimeletwa na Monsieur Benjamin Moresa ngambo ya mitambo mimi hapa ni Frank Mambusa nilikuwa studio ni naye
2: Amani Chinyabuguma Major Matetu Changera ila napambanaka na ali yake mwanaume ali yake
1: lakini pia
0: Rasta King Mukambilo Abiemba Baba Aziza Forever Original Maja Star Zindabare Wanjo Amperere
1: Asante sana kipindi hiki tuwe kinafika ukingoni tuonane wakati mwingine tumwachie fote nzuri ya Radio Maendeleo Madam Natalie Nganga ambaye ataingia sasa hivi studioni kwa ajili ya programu zinazofuata alamsiki
0: Chara Stafarai
2: Ya Rasta Love Silasia Easy Majesty Eye

Asanti sana wa Rastamane, mlikuwa mnapitisha kipindi cha kwenu. Tunawashukuru Frank Mambusa na walikuwa wako Pere Aziza pale mahali popote ulipo pale Nyamugo, tunawatakia mchana ya amani na baraka. Asanti sana Frank pale Ngweshe kwenye huko Sai Walungu, huko ukipambana pambana na hali yako. Tunarudi mundani ya studio ina timu saa 8:33. Muda kama na huu ni muda wa kufata kipindi Rekodi Mulizo Ombeana. Basi Rekodi Mulizo Ombeana ni kutoka Sauti ya Radio Maendeleo. Wasikilizaji wapenzi, nadhani mnajua namna gani tunaendesha kipindi. Ni kutuma ujumbe fupi kwenye namba 0992046615. Unasema jina yako, mahali unapotutumia ujumbe na rekodi, na wale ambao unapenda hiyo rekodi iweze kuwafurahisha. Sijue kama fundi wa mitambo umekuwa tayari kwa kututolea muziki wa UNICEF. UNICEF ni rekodi ambayo kuna mtu ambaye amependa rekodi ya UNICEF iweze kufurahisha wandugu na marafiki. Basi fundi

anasema UNICEF iweze kuburudisha watoto wake wote pale mahali walipo nyumbani, wanatulia tulia, na anawaambia watoto msome masomo. Basi tunawatakia watu wa Ibona amani na baraka, muburudike nyinyi wote na UNICEF yake.

Asante Benjamin Muresa, utuandalia muziki ya Sekuru, hein? Ni Olivier Nyarugeta ambaye anasema anatakia nyimbo hiyo dada Sifa, Sifa Kabamba baweze kumtilia hiyo nyimbo ya Oscar iweze kumfurahisha dada Sifa. Ila papa Batazonga Shabade, unaweza kufurahia kwanza na UNICEF uburudike watoto. Papa Shabade Batazonga anasema watoto endeni shuleni na musome masomo. Aseme musibruse, musikimbie masomo. Aksanti sana Hanson. Kwa hiyo muziki iweze kufurahisha wote ambao wangali wanakuwa na hiyo juhudi ya kuenda kumasomo. Tunawatakia bitu ya bia ya muende kumasomo watoto. Bazazi biko wanakatika jasho kusudi wapate $2 ya kuwalipia prime. Shabadeba Tazonga.

Fundi wa mitambo, tuandalie rekodi ya Fally Ipupa iweze kufurahisha msikilizaji wetu. Aseme yeye ni mkaaji wa MRD Congo. Aseme jina yake ni Ludogo, ni Ludongo Lwakashe, Ludongo Lwakashe. Kutoka MRD Congo, basi tunakutakia amani na baraka. Fundi wa mitambo aweze kutuandalia muziki ya Fally iweze kukufurahisha mahali popote ulipo. Tunaona hiyo hiyo muziki iweze kumfurahisha Papa Medari pamoja na Mama Dark, na tunawatakia mchana ya amani na baraka. Tunatakia Destin Mustafa na Ushindi Medari Pabirava, tunawatakia mchana ya amani, mchana ya baraka, basi rekodi iweze kuwafurahisha.

muziki iweze kumfurahisha Mugula. Mugula na Iro kutoka Luiro. Unasema muziki ambayo fundi wa mitambo anaweza kutia iweze kufurahisha wote ambao wanakujua. Zaidi jamaa ya Mulengeza, ya Mulengeza Bushumba, unawatakia kabisa bitu ya bien.

kuandalie muziki wakati Mungu anakuinua. Wataulizana. Aseme iweze kufurahisha da Judith, eh? Ifurahishe wapasha habari wote. Atari kabisa ni Nyabade Madame Bakozonga. Madame Bakozonga pia ndugu yetu anaweza kumutakia amani na baraka kabisa. Aseme wakati wataona unabarikiwa watajiswali bilikuwa Hiyo ni wimbo ambao ndugu yetu anaweza kupenda kufurahia.

Tunakuwa na ndugu yetu ambaye si mwingine ni Ushindi Medari Pabirava, analomba muziki ya Fali Pupa Semetan. Hiyo muziki kuhina kartone pale Birava. Ndugu yetu anailomba, kama fundi wa mitambo atakuwa tayari, anaweza kututolea kabisa iweze kufurahisha ndugu yetu pale Pabirava na watu wote wa pale Birava.

Napata ujumbe ya ndugu yetu, si mwingine ni Imani Pakavumu. Anasema fundi wa mitambo amupatie muziki watu wasitenge nafsi yako. Aseme watu wasitenge nafsi yako, basi rekodi hiyo iweze kufurahisha ndugu yetu pale Pakavumu. Ni Imani ndiye anasema tusitengane juu ya vitu ya dunia. tunakuwa na mengi kabisa ya kuzungumza. Judite Chiruza Nyabade, courage, courage kabisa, merci sana, tunapata ujumbe yako. Aksanti sana, aksanti sana, tena aksanti, tunakupenda sana. Ni Chiruza, ni Judite Chiruza, mahali popote unatutumia message. Kama fundi wa mitambo atawezeshwa aweze kututafutia wimbo ya tangawizi yake Fire, Fire Dance. Hiyo ndio ndugu yetu analomba, niko namuuliza jina lake lakini hanipe jina lake. Basi ujue wakati tunapokuambia utume ujumbe fupi, unaandika ujumbe fupi, unatia jina lako.

Imetimu saa kenda na dakika saba hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Leo ni siku ya kwanza, tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Benjamin Moresa ni ndiye anashikilia ufundi mbele ya microphone, inaitwa Expedi Kialu. Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni wakati wa kuwatolea programu ya vipindi magharibi siku ya leo. Ninawakumbusha ya kwamba mtakuwa mkifata mziki hadi saa 10:30, itakuwa wakati wa kufata kipindi Balega saa 10 na dakika 45, itakuwa toleo la kwanza la matangazo saa 11, matangazo ya biashara saa 11, na dakika 20 itakuwa habari za vijijini saa 11:30. Kitakuwa kipindi ya hospital professeur general de France hapa Bukavu saa 12. Kamili itakuwa matangazo ya biashara saa 12 na dakika 10 itakuwa mziki.

Magharibi Njema na Radio Maendeleo. Mnakuwa wengi mkitufuata mjini Bukavu, mnatufuata popote jimboni Kivu ya Kusini. Tano juu ya tano, tunawatakia sikukuu njema, mwanzo njema ya wiki, tukiwatakia mafanikio nyinyi wote, kila mtu mkazi yake ni mambo na mambo yenye atandaa katika wiki. Tunawatakia pia mwezi wa Oktoba njema. Nous sommes encore le 5, c'est le début du mois. Nous espérons que le mois sera fructueux pour chacun d'entre vous. Basi, tunawacha mikononi mwake Benjamin Muresa, atendelea kutuburudisha magharibi siku ya leo.

nendire mukese ose utunema uya uria na uno banyuwa na wale katawira mkongu wa mungu itumutungirwa uria na uno no manyaka maona mose mambuka ya uafu tawira mkongu wa muna na shikenele mungu wangetu ekiana rusunguru genyo no muno banyuwa li omwenga na banyuwa matu ilo upangi wali mno mbuka banyuwa matu ilo walikale na banyuwa matu ilo ose upangi na ule tawira baleka betu wakore banyuwa iliwa otoa banyuwa ili mano mabara na banyuwa te imu ulea imu usho tute era banyuwa iliwa otoa umuti ya kama shuba visonga tawira mwane ombiamu asanene unobuno usho tenda ereka tutende ereka i bitucho usho tenda hano nicho wira batu angi batu yanakana mi anichi mibenyi mleka yanakana mi anichi mibenyi bidi vya shimwa bi ito na baleka na vya shima baleka taba ite mwa bubi mko wa ita bubi ndubi mweno ete kitera bubi ewa hutanwa banyugo se batiko ungiri wali nitendali yetu tawira mkongo wa mno mbuka ya buafu banyugo wali obagira banyubale upanzi banyubale atutu na banyubale mno muibanda tawira bana betu mungi yulange tu ekana rusunguru benyi ngayo muri mbiri mwana wetu undalimasi nani se waso mwene anga mungi yulange tu ekana iyano libenyo nobuno iyano litu ekana ewa nyuma butano li libino unobuno tunde twatenda bya mwirako umyende twatenda bingi bya shie umanye bino tete tutenda bino bingi byose utonga na miyanyishi abantu mno mbuka nyumba shete shushika no no buno make masima ima na yo byose tirole o itwatendire tendire ugushukura tingire bibyo mwana wetu kama zembe Elisha mombagira itwatendire bino batu bose birole obishure mate mtima Tikia katokuwa aka atokuwa avitwa shima. Ngwa tokuwa andi tokuwa avisoka. Nongwa to etu kuwa atatushibye mifere itinja maki. Amunga maki yisi mase maswa utinga mase maswa na na iukia yose uvanda mase maumbakana. Ndemere muna nyumba yobe. Tuna na yeno kuwa ule iteteru eteru ulele mua. Itetera aloba. Iteteri shiri risoka. Nwa muna tule na una kuwa amu. Mno mbuka mwonga mwonga mwa mwareta. Ndiwa kuwa amu mwondo waya mwonga mshiri mwomu ete mwonyonyo mitete. Ambu umyona ete ndi batuwa asholira malera mekuku. Minu minjibia tingire no manyaki kuwa alietu. Ndiwa bino era mtuinda eto kuwa a mwonga na mnake. Ibi mbero ya mnobe ndisi, ibi mbero yove. Biyose tuwe tukuba a bubi, tuwe tukuba a. Ngwa nyumba ya na watu ona aya ya mnove. Na yobe no ngi ndi wetwe ona aya. Nengi ndi yana na nyata. Ngi ndi yana nyata ndi yose ya mbuka. Mbuka yose ndi yashika. Na vio tabiri visoka tuwa muni nebi njibia tingire. Batuwa wanga me umbi. Batuwa wanga mbavu. Batuwa wanga vienge mno mbuka. Tuna ya noba shika uo. Tuki ushika batu osimbi. Malira mikuku mno mbuka. Miwishi ya tingia misungu utonga na aya. Tatu tenda aya shungi. Tumange uingirisha na aya. Tu ingirisha na inabu nikuwa abubi. Tu ingirisha na vio vio sevine morusha abubi umbaka shetu. Angana maruwa shinamwe. Maruwa shinamwe maashwa bubivu. Tamana na shindaka. Maireo. Ucho alo na hake washwa utu wimbi nungi watendo alo. O alo ashwa ete o yaka batu. O yaka bana. O yaka na baale. Na mmomose maona mambuka alo asi atenda mikengo. Tu ingirishe bana na alo. Mungwa alo ate o tenda mikengo bibyo. Mumanye mde mbuka ya shima. Uliwa muindawe shiki mango lili iroki. Ewa shuiwe ne tatalo rabi tuni ingirisha na marwashi. Tu wangu ingirisha na marwashi. Angalili kyoko mabo.
ose uya usuacho watu anya ndu wachoko mawo ose utinga wasanga ulicho nyungu ya wachoko mawo ndu wachoka nobe bangi yoshe to itangaruse elero unuwele ni choko mawo unuulie taliri ilia uchoko mawo ndu washinge ramo mnyumba ningu wala na ningu ndu wachoka bili bisoka tana era mtu usho mkungo wete usho ndu wana na mjando bo umusimu echa nobo unemo utenja tubo umikurubini ndu wana na tinga ibi jisoka vivyo tana era shushu ya mluashi ndu washimano nguyo shwara shushu ya mluashi bio biyose vya wataka o mluashi muamba nyamino wale mluashi ale ningina ungu suwa wata vitu biyose vya ya lele na mluashi anga umo masanyi mo lele amu anga shushu shio shushu shaki ya kaa shwara musuma ufula shu ndi mwuri pamba meso mwuri pamba makuru angi kwa mwone aburuashi ale ambu wa maburuashi mwose ba ebora naba angi mwose ba ileo mi susira hungu wa mwona mtu wasi ni susira ila lusi na ile kianga nalu ungu isoma ndi mwiki vino mwuyo tosha mkira angi kwa ashwa e wa mwona lu ungu isoma wa mwona nami ile siima na nami miembe yu ima na nami anywa ndiwa weli ndiwa engerera na ndiwa engerera ruki engerera ibisoka mwene mungu osi wetu nungiriru anobiura mwana wetu na biura biyo biyo Yosefu paa na Yosefu abusha ya mwene a na biura kamazembe mlangi warubunga lunene ilo mwene ombe uobagira vesa vya vere uomwenga na werongo embu aristide yashi la warumbu na biura babo batu bose mwana wetu ambu ya Cesar uolugushwa bashina rubemba bose na babiura osomule mwe jake mwinga munana otoe mulondere bana biba ulia na banyubi bene yale maneno juvenale nungirwe byashwire mbaka yobe mashuobe a ombo ire mwene ombe a atirishe mtema wake hasoka umwe mwezembula no biura na uno wabushiwa ebangu mwemeli Ferna na mubiura banyuwa sebora mariro za ndo biura alekafa mbilichi ya mshingwa o mwenga patano yetu mungwa vino ule mluashi inatu itebiri tulo ule ule mwene ombe tulo ule ule mwene ombe imuma nyino wetu bana wa mlume basho tebolo ndabiri bana eta bibiria vya meereka ya basire tuwawira vino mkongo wanyo tebolo ndayi muna karureleka ya basire yunguwe mbibiria ngo ma etabiyo ndi ma etabi soka arumbu bange bose base na byabo bibiria bya muitenda lya wabo unaya obalendu unaya uno umarambo unaya bubira unaya burundi ose ndereka eti ungwa uo na bibiria ndi eti ungwa uo muitenda lya uo wabo Bashire uo mwenga basi ba ita bibiria yabo na Bashire ta ili isi ya Bashire ibene tabibyo isi ya Bashire ili ule isi ya Bashire ya wata uo mwenga uo mlububu shirwambuka ya nana ungu ampaka uyoo na umlamboki ni ya mpaka uo umayu ni tinga tinga ubicha rukuru isi ya Bashire itenda lia Bashire itenda lia Bashire ya buka walea ya buka mpaka uo bungarama uo wa mawe uno wa mgombe uo bashi asa itenda lia Bashire la nyata ende yose ndi ashitwa tela nenuwa netu Bashire mumone bibiria mwange uika itenda lia bibiria mwitenda ya wenyu baba si irabetu

uri utino wabushiwa mbekanya mbumbi. Ito eta vivyo, na huo basi na vyangu mno mbuka. Basi na vyangu betebo tume era o. Mbichubusha viro. Na huo viro vya habo vili hawa salama. Bana manya msalama anu wabu afu. Hawa hale rupitaro lwa salama. Yale vyangu vya habo betebo uengela o. Bago batu, betebo eta visoka. Banjishi ale basi ba, nyata indi ya vula, indi ya lea. Banjishi na onoruka. Unoluka uwa banjishe naki. Ya wambeleba itile mishumo ya eleka mbibiria ee. Ndiba tinga vya tendiru mbibiria ndiba etangusi mishumo. Ii banjishe na vyo vyo. Bana eta mishumo maumi mtuba. Unobu unobanji karura bibiria banja na luka. Nocho luko banja naki wetebo ushima. Mwana wetu pastere wetu nungiri Elisha. Wetu ushima mumluka. Ba ite filme ya Yesu. Mitenda liye shire. Ba ite filme ya Yesu na watu bose bungwe obashile na wotenda ke shile banyu bose mungirirwe na ikyo filme ya Yesu ndi batu mango bana sho kuba kuba basho rubero basho ungirirwa biri bya itire Yesu mitenda lya kwa na mu mluka mure biende ma umi mabere na banashi lakini basi ba eta biende tukibusha chapitre biende mtuba washikale 18 eba eri bakirirwa Nombekanya tare wimwene bali umwe na Yosefu itungano ngoyi msira wabiremba baitobo winga ni itamiengwe moyi ishimone ere bali nana umwe na mnetu kubusha mbira na uno mlangi fazili selpa nake ali nabu umoyi umwe na wabenga faida imkelereshi wabo wetu yaba warosha bibo eta byose ni karura bibiria angaya shimwa na mwene ombe. Na mbinji vyo ushwa bibiria yereka ishimone eva. Hana wa mlume waetebo uinga. Waetebo luanya. Waetebo ya buke buke vase hao. Na mwoni ne mwikisha balamu na haka buka uo. Ayo barosha waetebo eta. Na mwami Yesu tete tushima anjiwe mwitenda liye shile ereka ishile. Yaba watu bose biki utende ishire. Taya bashire bibene ma watu bose bana utende ishire. Nyuma na ruka. Bashi ye matayo. Ndibana na kerelela. Lakini uno. Luko ili bali ngo shinja. Ngo bashi njo kyo ruka. Ndiba busha baleka. Nisho barosha. Biliba eta. Nabino batenda. Uwebitangaro utu sahurele uo elembe. Bari yaba mlume bose bana shimaba manye. Yeti ukarulwa itende alia. Ishire na ibe ya yomu bibiria banya tere hao habi ango biyabo hao walupitalo lwa salama ubanda wa nyumba watonge wekyo nyumba ibatebo itiramu miingo wabuka watosha ndi wananana manya nongi ndi wayo lorabi etu hao etebo lekele lao wanja bichanga bibiri mpaka bichangi umi na emoji bichangi umi na mtu sezer bichangi umi ni umi na emoji ndibala batwa kendele batwa kereresha mingo na uli matenda mamu imuna buka ube mlanga msenge ndio baten ndio bawasha anga bino tutende bino uno nani mitume aho apotre bamwe botende ino bakendera bangi botende ino ndumwa bangi botende bajua se tuye oturongeshe lili tenda bamwe botenda mwami mwami Yesu mwami wa waare, mwami, benyi mwami, msombwa yuma, wetu nungirirwa, wanyuose, tuamushima, mbula amarebo, tuamushima, tuanana mubiura, polo tamba, Toyota munjo, umoi na wanga yumo onesfor, wanyuose na mushima, wanavetu na namubiura, wanyuose oso mure, tamuya engota wila Romualde Bitangalo, ibinga aboli, na itungano Jean-Marie Ibinga, Françoise Ibinga, banyuose, Burunda Itongwa, bana babareka, banyuose twa mushima, tatuna mubiura banyuose, chikirino, bichanga wetu ya kukuchuka, na mwona mwana wetu Emile Muindo, ani rocha msaibino bitangaru imanere, no gira tenda mkongwa na haya, tushimona nengu shukuranga rono muno, hii ya nukokia nakarero, da tenda hao, banyumbishika, mama haki, nara bibiria wetu yukungwa muitenda liye shire,
Benjamin Charles, na Emile Mouindou, Yuma, Yuan Kungakaou, Etumbuka, Mushikale Biso.

Jambo mara tena wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati wa kuwatolea matangazo, na hivi tunaanza na matangazo ya kifo jamaa ya Basubi Kabisi. Isidori na huzuni moyoni ya kujulisha kwa ndugu jamaa na marafiki kifo ya majirani, kifo marafiki na majirani samani, kifo ya ghafla ya mke wa mdogo yake Songa Bubala Kabisi. Maremu alitwa kwa jina la Lubusa Shakangana Eme. Kifo kimetokea siku ya Mungu tarehe ine Oktoba samoja asubuhi papanzi entrée du camp. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Papa Kalimu na Bashilu Banda bote, Bawanda Bayumba ya Maremu, Bamulenga Bakiliza Balimbizi Bonga, batumishi wa Degerad Sud Kivote. Mwili wa Maremu unapatikana kwenye morgue ya kliniki universitaire ya Bukavu. Mpango mazishi ni kama ifuatao: mardi tarehe 6 Oktoba de 8h à 9h kutoa mwili kwenye chumba ya wafu, de 9h à 11h ibada kwenye morgue, de 11h à 14h mazishi kwenye shamba la wafu ya Ruzizi, 15h kusambaza kilio nyumbani kwa Maremu Papanzi entrée du camp. Kwa niaba ya jamaa Isidore Basubi Kabisi ni ndi alisaini tangazo. Jamaa la Pasteur Kipa Pelutula inatangazia wandugu na marafiki kifo cha mke wake Adolphine Mwabo Hendwa, inaopatikana kunako morgue ya Biofarma. Habari hiyo mbaya ifikie wafatao komunote yote ya watoka Manyema, kanisa la Victory, chama la Bernard Mukoko Babagira, chama la Buhendwa Bin Yamina baba wa mtoto Pakaziba, chama la Pasteur Kipa Pelutula. Kwa ndugu wote wanaopatikana Pakaziba, Uvira, Kinshasa na penginepo, mazishi ni siku ya tatu pa saa mnane kwenye shamba la wafu ya Ruzizi. Tariki 7 Oktoba iliyo nafanyika pa quartier paysage. Habari inaletwa na bwana wa Maremu Pasteur Kipape Lutula. Jamaa kubwa la Mutenda na lile la Watimbwa Benjamin Yugulelo Mutenda linakuwa na huzuni kubwa ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo ya bibi yao, mama yao, tate yao Nyasa Florid Kabusha, ambayo ilitokea hapa mjini Bukavu kwa siku ya Mungu tarehe 4 Oktoba. Kifo kilitokea kwa kugonjwa muda mrefu. Habari ya huzuni fikie ndugu wafuatao: jamaa lote la Mutenda na wanamuganga wote popote wanapatikana Bukavu, Kalambi, Kinyomvu, Mwenga, Kamituga, Kitutu, Kibe, Goma, Lumbashi, Beni, Uvira, Rwanda, Burundi, Afrika Kusini, Kinshasa, Ufaransa na penginepo. Pia lifikie jamaa la Baruti Kobia Pachimpunda la Lugushwa, Arthur Atanas Milenge na mke wake pa Kinshasa, Apotre Joshua Akasamba Sakamba, samani Joshua Asakamba pa Afrika Kusini, Jenny Dubungo na Daniel Bubala pa Kisangani, jamaa la Watimbwa, jamaa la Watimbwa Mwagalwa Wati pa Kigali, jamaa la Mulimba Asumani Mbilika Kanyeje Lutanda Mutenda pa Bukavu, jamaa la Mutumoi na Ngumo Kombe Mutenda pa Bukavu, jamaa lote la Yugulelo Mutenda pa Bukavu, jamaa la Mwagalwa Mutenda, Banyakwa Mutenda, Ngolombe Mutenda, Kasololo Mutenda, Mwene Mwenyi na Baliwa Mutenda pa Bukavu, bila kusahau jamaa la Milai Kalumbete Mwesa Jerome Kibache Daniel Munyaga Sumani. Tufikie Bashimwese Bakongo, tufikie waamini wote wa UTMC Park Sayuni Kadutu na baraza lote pamoja na mchungaji. Mwili wa Maremu imelazwa kwenye morgue ya kliniki universitaire ya UOB. Maombolezo imefanyika kwa makao ya Maremu Bolo ya tano pembeni ya hospitali ya kwa Bulambo. Mpango wa maziko siku ya tatu na saa ine asubuhi kutosha mwili wa Maremu kwenye morgue, na hapo ndipo ibada itafanyika kisha kupeleka mwili kwa makao yake ya mwisho kwenye shamba la wafu la Ruzizi Kansayo. Habari ya kifo imeletwa na Yahaya Basilwango mtoto wa Maremu na mkubwa wa jamaa Louis Ogulelo Mtenda Lameka. Imesainiwa na kiongozi wa jamaa Mutenda Pastor Justin Yogulelo Mwasa. Na hivi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo mbalimbali zilizokumbwa na msiba.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
2: Haujue kama madhara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
0: Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye napitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fuata na mie kabisa.
0: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Matumizi ya pombe kali za kulevya imepelekea bwana mmoja mkaji wa kijiji Buhumba katika groupement Pene wilayani Ijwi kuuzisha vitu vyote vya nyumbani ili anunue pombe kali ya kulevya.
4: Huyo alizidi kuuzisha vitu vya nyumbani vyote kama vile suruali zake, soja, maharagwe ili apate pesa za kufyonza pombe.
3: Bwana moja anayejulikana na kuheshimiwa vema kijijini mwake amekataa kutumia pombe maisha yake yote juma inayokwisha kwenye kijiji moja ya groupement Irandi Katana wilayani Kabare.
5: Aliposamba alisema, ndiyo nilimupakiza hiyo kofi wakati niliona mkono wako ukimupekua pekua matiti mamu kwa wako, nikakupakiza ile kofi na nyote mlikuwa mlisha kwa vitepe na kwiti, hadi kila mmoja alikimbia lwake.
3: Habari kamili. Mvua zilizonyesha wilayani Ijwi tangu juma inayokwisha zimefanya maafa mengi. Baderabusha zaza.
6: Bali mvua yenyeshe kwa kadiri kwa kusaidia walimaji wapate mavuno mazuri. Mvua zilizonyesha tangu juma iliyopita na ya hii siku ya pili tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu zilifanya maafa mengi. Zaidi wa watu 15 walizama juma iliyopita katika bahari sababu ya mvua ile ya mpepeo. Shule nyingi na nyumba za wakaaji zimeruka manjaja na vibambazi kubomoka. Sawa vile shule ya Ecole Maternelle Bushatiro, shule ya Secondaire Institut Muyahia ya Kianglikana, shule ya msingi Bwiru Bwina, watoto ushinda inje na kukosa fasi ya kusomea. Sawa vile nyumba ya Shemasi Bamporiki Kalire ambayo iliruka yote na jamaa kwa leo ulala inje sababu ya kukosa mahali pa kulala. Ndipo uomba wakuu viongozi na wafadhili wenye kuwa na roho nzuri kujia shule hizi kimusada na kusaidia jamaa ya huyu baba Bamporiki wa Muyahia kusudi wapate tena manjanja na waezeke tena nyumba wapate fasi ya kulalia. Nikiripoti toka Ijwi, Badrabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Wanafunzi kwenye shule za sekondari wilayani Kalehe wanaonekana barabarani kwa wingi siku hizi wakifukuzwa shuleni sababu ya pesa. Abel Bitali.
7: Kwenye shule za kisekondari ambako wanatokea wanasema ya kwamba hawasomi kama vile kawaida. Kila siku wanaanza fukuzwa kama vile wezi, wamekosa pesa za kuwalipa walimu. Wamoja kati ya wanafunzi hao ambao wanaeleza habari hizi kwa mwandishi wenu wasema ya kwamba ni tangu posho iliyokwisha ndipo walianza fukuziwa hivyo na mpaka sasa inaendelea. Wamoja wafukuzwa kupitia madeni za franka za mwaka jana na zingine zikiwa za mwaka huu. Kisa chapo karibuni ni tarehe 5 Oktoba 2026 wanafunzi wamoja wameonekana kuwa wengi barabarani kwa kurudi nyumbani kwao kisha kufukuzwa kwenye shule. Wengine kwa kuombwa journal de classe na prime ya mwezi ya 9 hapo nao wanaonekana wanafukuzwa. Wanafunzi wamoja wamejaribu kufasiria kwa viongozi kwamba kwao hawana pesa kwa sababu magonjwa zimeendelea kutesa wazazi na hata watoto wao haisikiliki ndani ya masikio ya wakuu viongozi pamoja na walimu wao. Tumejaribu kuwahoji viongozi wamoja wa shule ambazo zinahusika na kesi hiyo, wametoa maoni yao tofauti. Wamoja wanasema ya kwamba wazazi wa tarafa Kalehe wamoja wanakuwa na tabia hizo, kama hawajaona wanafunzi kufukuzwa hawawezi kulipa pesa hata kama wanakuwa nazo. Kripoto kwa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Wakaji wengi wa wilaya ya Ijwi wanajielekeza siku hizi mjini Bukavu na Goma kwa kutafuta chakula sababu ya hali ya njaa inayoripotiwa katika eneo hilo. Mushagalusa Bashomeka.
8: Kwa mujibu ya wakaaji wa moja wa moja, zamani Ijwi ilikuwa moja ya maeneo iliyokuwa ya kuzalisha kwa wingi mazao kadhaa kama vile mihogo, miwa, maharagwe, viazi, masunga, maholi, kasiksi, butunda, mitama na kadhalika. Mazao hayo zamani ilikuwa ikipelekwa kila siku Bukavu na Goma ili kuwalisha na kuwasafisha wakaaji wa Bukavu na Goma. Lakini leo hali imebadilika sana. Mazao hayo yameshapotea lot, haipatikane tena kama vile zamani. Hata hivyo, jamaa nyingi zinalazimika kwenda kila siku Bukavu na Goma ili wahemee chakula cha kutumia, jambo ambalo haikukua zamani. Wakaaji wanaendelea kueleza kwamba watoto wengi hawajua tena vyakula vya asili kama vile bufukama, mayange, mahole, ugali wa muhogo na mutama. Siku hizi wakaaji wanatumia kwa wingi bunga ya semule, ikiwa ndiyo bugali inayotumia kwa jamaa nyingi. Wakaaji pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanaomba kwa serikali, viongozi mbalimbali, mashirika za kihutu na watu wa moyo mwema kuangalia kwa haraka hali ya njaa inayowakumba wakaaji wa Ijwi na kuwapatia msaada ili kupunguza mateso yanayoendelea katika kisanga hicho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Wakaaji wa wilaya ya Ijwi wanakabiliwa na shida ya kukataliwa kwa pesa siku hizi, hali inayopelekea jamaa nyingi kulala njaa. Baderabusha Zaza.
6: Watu wako wanaenda kuuza kitu kwenye duka wala sokoni, wakati wanabeba zile pesa ambazo zinapasuka kidogo wala zinashonewa kidogo, yule ambaye ataenda kuuzia chakula wala kitu fulani anakatala zile frangeti hata zikamata, kwa sababu wakati naye anazipozibeba Bukavu, Bukavu nao wanazikatala. Ndipo watu wako wanajiuliza, sasa zile pesa wazifage na muna gani? Mbona haiko wao ndio wanatengeneza pesa? Kwa nini wakuu viongozi hawawezi jihusisha na jambo lile kusudi waitikishe watu wote ukamata zile pesa za kupasuka, kwa sababu hakwake ya lala ya kutupa kwa pesa nazo pasuka wale zenye kuziheka? Msikie huyu baba ambaye alitaka uza sabuni wakamkatalie pesa.
9: Mie Pascal Ndiwami, mtoto wa Nakihumba, nilikuwa na bie yangu ya singi sa haipasuke sana, haina kole wanaika tala mwingine. Nilikuya uza kitu yangu ya kunisaidia. Sasa kwenye nilingia kubotike, wanakatala ile franga. Nilitauza sabuni. Sasa ile sabuni wanasema hivi napasuka kidogo, hawezi kamata ile franga. Mwenyali zikatala, jine yake simujue meni botike moya hivi ya musantiri ya Kisizi.
6: Nikiripoti toka Ijwi, Madabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Matumizi ya pombe kali za kulevya imepelekea bwana moja mkaji wa kijiji Buhumba katika groupement Pene wilayani Ijwi kuuzisha vitu vyote vya nyumbani ili anunue pombe kali za kulevya. Mushagalusa Bashomeka.
4: Duru zetu zaeleza kwamba bwana huyo kila siku alikuwa akionekana kwenye vilabo vya pombe akifyoza pombe kali za kila aina. Kadiri siku zilivyopita, bwana huyo alianza kupoteza heshima na mwelekeo wa maisha. Huyo alizidi kuuzisha vitu vya nyumbani vyote kama vile suruali zake, soja, maharagwe ili apate pesa za kufyoza pombe. Bibie alijaribu mara nyingi kumshauria, kumuonya na kumuonesha mafaa yake nyumbani. Huyo alizidi kuwa mkali na mwenye hasira akisema eti hakuna mtu atakanizuia kunywa pombe ninayotaka mimi. Ulishaka kosa rasio hange nisikubomole, niko nauzisha mali yangu na hakuna yeyote wa kunizuia. Huko bibie alibaki akijuta na kujiuliza mkimbilie nani ili amfariji roho. Majirani na wapita njia wamesema kwamba bwana huyo yawezekana amegeuka kuwa adui wa jamaa yake sababu ya pombe kali. Hawa naendelea kusema kwamba pombe kali haijenge maisha, ila inabomola jamaa, inaua heshima na inaleta hata uchungu. Wanaendelea kusema kwamba bwana huyo ndiye tumaini kwa jamaa lake, lakini amegeuka kuwa nyamungunga kwa jamaa lake sababu ya ulevi, tukiaminia duru zetu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Hatimaye bwana moja anayejulikana na kuheshimiwa vema kijijini mwake amekataa kutumia pombe katika maisha yake yote katika kijiji moja groupement Irambika tana wilayani Kabare. Cesar Namnyase Jos.
10: Bwana huyo alikuwa ndani ya kilabu kuchungulia nje, akamwona mamukwe anapita. Wakati walisalimiana, aliambia mwenye kilabu, patia mamangu chupa mupe ingine. Fika kuya tatu walionekana, wakati wako wanaongea wanachekacheka, hadi mpaka walianza panana sango. Wakati walionekana kulewa, walishimama ili warejee nyumbani, ila mkwe alikuwa na mapasho ya kumsindikiza kwanza hadi nyumbani ndivyo aende kwake. Bwana moja mpita njia akawapita mbele akaona hapana, alirudia, alimpiga bwana huyo kofi moyo ya sailo na akakimbia. Alipomkimbia ako akamupotelea mumigomba. Huyo aliposamba, iba gani yenye inaweza kunichezea yako hivi? Alienda moja kwa moja na kwenda shitaki mwenjake kwa kiongozi wa kijiji, ajieleze kwa nini alimupiga. Huyo aliposamba alisema, ndiyo nilimupakiza hiyo kofi. E bwana, wakati niliona mkono wako ukimupekua pekua matiti na nikaona ni mama mkwe wako, ndipo nilirejea nyuma nikakupakiza ile kofi na nyote mlikuwa mlisha kwa vitepe na kwiti. Hapo alikumbuka, aha, kumbe ni hiyo ndiyo ilimsukuma. Wanaachana ghafla hadi kila mmoja alikimbia lwake. Alipigwa faini ya kese tatu ya primis na hapo hapo aliapa na kukatala hata kunywa tena pombe. Mke wa bwana huyo aliahidi kwenda kumshambulia mama yake, lakini alijiswali, hawezi kuwa alipigwa na alisha nyofolewa. Jambo hiyo ilionekana kuwa ni haibu ambao inafichikiwa fichikiwa, ila watu waache kunywa pombe na pombe inawaenea, na wajue kwamba pombe sio chakula na sio dawa ngambo ingine. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamini Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umeitega sikio.

0: kabila yetu iko special. Kabila yetu inajulikana popote, kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu itazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili, ni watolee kwanza muktasari wake. Ujumbe wa Umoja wa Afrika umekutana hii tarehe 5 Oktoba na viongozi wa AFC M23 mjini Goma. Mkutano huu unahusu kurejeshwa kwa amani mashariki mwa Kongo. Na wanamemba wa mashirika za kiraia jimboni Kivu Kusini na Kaskazini wanapinga maandalizi ya kuorozesha kwa mara ya pili wakaaji kwa wakati huu. Wanasema kwamba operation hiyo inapaswa kuwa na lengo kwanza la masikilizano na si kugawanya tena watu. Wanafunzi wahanga wa ajali ya moto waliokuwa wakisoma kwenye shule la kipekee Ujamaa iliyoungua tarehe 10 Septemba iliyopita wanaomba kuanzisha shughuli za masomo katika mazingira mazuri. Wazazi wao wanalaumu kutokutimizwa kwa ahadi walizotolewa na viongozi husika na maadhibisho kuwa watajenga darasa ambao watoto wao watasomea kwa muda. Kuna yana mengine ambayo tunakuwa tukikuandalia katika taarifa hii ya habari. Tukope sikio, naitwa Helen Bujiriri, ufundi tunakuwa na Kemil Muindo. Na habari hii, mkutano utaendeshwa mwezi huu wa Oktoba kwa nia ya kurejesha amani mashariki mwa Kongo. Kinshasa na Kigali wamekubaliana hivyo wakati wa mazungumzo yao ya mwezi Agosti uliopita. Mazungumzo mengine yataendeshwa mwezi Disemba na inahusu kumalizika kwa mamlaka ya MONUSCO. Mikutano hizo zinapaswa kufafanua jinsi ya kudhibitisha ahadi zilizochukuliwa na kuangalia kuwa zimeheshimika uwanjani. Mwezi Oktoba Kinshasa na Kigali wamekubaliana juu ya mkutano wa kuzungumzia ahadi zao kama zimeheshimika uwanjani ama la. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, ujumbe wa Umoja wa Afrika umekutana tarehe 5 hii Oktoba na viongozi wa AFC M23 mjini Goma. Mkutano huo unahusu kurejeshwa kwa amani mashariki mwa Kongo. Ujumbe huu unaundwa na marais wa zamani wa Kenya, Botswana na Ethiopia. AFC M23 imewakilishwa na Corneille Nangaa pamoja na naibu wake Bertrand Bisimwa na Freddy Kaniki. Mkutano huo unaonesha kuendelea kwa mawasiliano kati ya pande mbalimbali zinazohusika na amani mashariki mwa Kongo. Na wanamemba wa mashirika za kiraia jimboni Kivu Kaskazini na ile ya Kusini wanapinga maandalizi ya kurejesha kwa mara ya pili wakaaji kwa wakati huu. Wanasema kwamba operation hiyo inapaswa kuwa na lengo la masikilizano na sio kugawanya watu. Hakikisho imetolewa naye Miki Mutiki, kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Tukiamini duru yetu, roza ya wahami na wakimbizi mbizi inaleta shida, ikiwa ni shida ya kukimbia mara kwa mara. Amesema kama oroza italeta matatizo kwa watu wenye kuishi ndani ya eneo zinazokuwa chini ya uongozi wa AFC M23. Kwa Kemik Mutiki, ya muhimu ingepashwa kuwa mazungumzo inayohusisha pande zote, akizani kwamba mazungumzo inapashwa agusia uongozi, sekta ya usalama, ya haki pamoja na kurudishwa kwa wahami. Kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini anazani kwamba oroza ya wakaaji itaweza kusaidia kwa kuonda oroza ya wapiga kura. Anaomba pia kufanya utafiti kwanza kwa mipangilio na kuanzishwa kwa operation hiyo. Tumsikilize.
2: Kwa muda huu sio ndio kitu kia lazima kwa wakongomani. Wakongomani wanahitaji amani, na amani hiyo inapitia katika kwenda kwenye process ambayo inajumulisha wakongomani wote, kwa sababu kuna uoga kama wanafanya hiyo kitu wataharibu hiyo tunaita fiche elektorali. Japokuwa kwa muda huu hatuyapata masikilizano namna gani mazungumzo itafanyika na namna gani uchaguzi unaweza kufanyika leo Kongo. Usisahau kama moja kiini cha vita mkongo leo ni namna ambayo maelection ilifanyika mwaka wa 2023. Kama tunasema jana walisema watabadilisha constitution tukaipinga, wakasema watatubeba kwenye referendum tukaipinga, na namna gani itafanyika huku kwetu? Watakamata watu, unajua kama unakuwa deja hiyo ubaguzi wa wakongomani kwa wao wenyewe. Wamoja wanasema ni mauvais citoyen, wengine ni bon citoyen. Hiyo mambo yote ambayo iko nasemekana haiwezi kutupermettre sahi kwenda kwa hiyo hali ya kukagua au ya kujumlisha wakongomani.
1: Huyu alikuwa ni Mick Mutiki. Ni kuchukua Alan Kabika kwa kuzungumzia hali ya usalama ambayo inaendelea kuripotiwa kuwa ya heka heka kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe tangu weekend inayokwisha. Askari jeshi wa FARDC wenye kusapotiwa na wapiganaji wa Zalendo wameanzisha mapigano mapya kwenye ngome za makundi ya AFC-M23 kwenye eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini.
3: Eneo zenye kuhusika zaidi na mapigano ni Kafufula, Katale, Katoke, Chambombo, Kabunga, Bishaka na Igali, ikiwa katika vijiji Bushugulu, Bunje, Nyalugusha na Kusisa, Groupement Ziralo Sheferi ya Buhavu, katika wilaya ya Kalehe. Kisha mapambano yaliyoanza saa 9 asubuhi siku ya kwanza, tarehe 5 Oktoba mwaka huu. Wapiganaji wa Zalendo wameonekana kudhibiti eneo kama vile Kafufula, Katale, Katoke, Bikira Kumadepo, Chambombo na Bishaka. Shaka, saa 5 asubuhi siku ya kwanza, kumeonekana idadi kubwa ya wapiganaji wa Zalendo katika mtaa wa Lumbishi, unaopatikana kwenye umbali wa takriban kilomita 8 na Numbi, wamejulisha wakaaji wa mahali waliozungumza na redio yako. Wakaaji wengi wamekimbia toka vijiji vyao sababu ya oga, ni kama vile vijiji Numbi, Kavumu, Lowa Numbi na Shanje, ambavyo tayari vimeanza kupokea idadi kubwa ya wahami wa vita, wakikimbia mapigano yenyewe. Kwenye shule ya msingi Kavumu yenye kuwa kwenye umbali wa kilomita takriban 4 na mtaa wa Numbi, wazazi wameonekana wakikimbia kuwachukua watoto wao kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama ikiwa tu katika eneo hiyo. Ila katika milima inayoinukia Mabingu, Groupement Irambi Katana wilayani Kabare, kumeonekana idadi kubwa ya wapiganaji wanaojiita kuwa Wazalendo. Asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba, viongozi wa shule nyingi za mahali waliweza kuamuru watoto kurudi makwao wakihofia kujitokeza kwa mapambano wakati wowote, amejulisha mkaaji mmoja wa mahali aliyezungumza na Radio Maendeleo.
1: Nakushukuru Alan Kabika. Mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, wasikilizaji, na ni pia tunawashukuru
4: Radio Maendeleo duniani kote. Masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie maadibisho wanafunzi wa anga wa ajali ya moto waliokuwa wakisoma kwenye shule la kipekee Ujamaa iliyoungua tarehe 10 Septemba iliyopita. Wanaomba kuanzisha shughuli za masomo katika mazingira mazuri. Wengi wao wamekusanyika ndani ya lupango ya Institut Kadutu ama Institut, wakidai kwamba ni hapo ndipo waliambiwa kuwa wanaweza kusomea kwanza wakingojea darasa zitakazotayarishwa kwa ajili yao. Ila hadi sasa kuna kilichofanyika. Wazazi wa watoto wanalaumu kutokutimizwa kwa ahadi walizotoa leo na viongozi husika na maadibisho kuwajengea darasa ambao watoto wao watasomea kwa muda, ila hawakutimiza. Kumepita zaidi ya juma mbili sasa. Hawa wanaomba viongozi pamoja na husika na elimu na wafadhili wao kupata suluhisho kwa shida hiyo haraka iwezekanavyo. Mmoja wa wazazi ameeleza:
5: sieni wazazi venye batoto waliponyoka kuile masomo ya Ujamaa enye na sekondari ya Rafiki skule, batoto banahangaika mukiwanja bababa. Mumu lisema mutakamata batoto en charge. Tulizunguruka kuma masomo zote tukwenda baandikisha banaturudisha, aseme leta lisema tabakamata en charge. Mpaka hivi batoto banahangaika mukiwanja, tuiwe tutafaa batoto aye bababa. Mutusaidie bababa, mutusaidie, batoto banahangaika, weba kwa arudia banalumia, weba narudia waliiba vya batu, banapigana banalumizana. Mutusaidie baba, batoto baende ku masomo. Mutuambie hata tuti hata mabashe shipeke hata kwa ima masomo hapa kuma mavuno, kuko maparcele hapa, mafasi hapa tunaweza tia mabashe pale shi. Bora tu batoto batoke mukiwanja. Mutusaidie bazazi, mutusaidie, mutusaidie, mutuone huruma batoto kuhangaika mukiwanja, haiko mzuri.
1: Kwa ngambo ingine, ni hali ya walimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio inaendelea kuwa ngumu. Mashariki mwa Kongo, kufungwa kwa benki nafanya walimu kuhangaika kwa kupata mshahara yao. Jimboni Kivu Kusini, hasa katika mawilaya, walimu wanasema kupitia shida nyingi wakati wa kuchukua pesa zao kwa njia ya mobile money ndani ya Groupement Mbingano wilayani Kalehe. Kwa mfano, shirika ni pia raia ya eneo inajulisha kuwa walimu wanapokea dola 114, ila wakati wa kuzipokea wanajikuta wana inabaki na dola 106, hali ambayo hairuhusu walimu kujibu kwa mahitaji ya jamaa zao. Kwa hiyo wanaomba kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya walimu inayosherekewa tarehe 5 Oktoba ya mwaka kuongeza mshahara yao kwa kuwasaidia kuishi vizuri. Kiongozi wa shirika nyimpe la raia Pakalehe, Benjamin Munganzi, anayazungumzia.
6: Walimu wa masomo za msingi na za kisekondari mtani Kale ndani ya province ya Sud Kivu na zaidi katika mkoa wa Mdinga North waendelea pitisha na kuishi maisha ya mateso pia kuzahaulika kwa mwaka huu 2026. Japo kazi wanaitumika na kulilia viongozi wa serikali wakionekana kutupilia mbali swala la walimu kwa kuwaweka katika haki yao. Hao waomba maha tena kwa serikali ya nchi kwa ngazi za taifa kujihusisha na kuingilia swala hilo haraka. Walimu wa masomo za msingi walipwe kwa mwezi ziweze kuwasaidia pia kuwatoa katika maisha ya mateso pia hali ya kuzahaulika sababu ya madeni, watoke maisha ya upangaji, wapate namna ya kugahamia jamaa zao, wapate namna ya kusomesha watoto wao, hata wapate pesa kwa matibabu.
1: Huyu alikuwa ni kiongozi wa shirika nipe la raia Pakale, Benjamin Munganzi. Habari zingine zinahusu nyumba nyingi za kata Ndendere mtaani Banda ambazo zimekumbwa na mfuriko wakati wa mvua zilizonyesha kwenye sehemu kubwa ya mji wa Bukavu jioni ya siku ya Mungu kuchia siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu 2026. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata hiyo Migabo Nyagaza Albert wakati wa mahojiano na Radio Kwako siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu 2026. Kati ya eneo hizo kuna Avenue Route d'Uvira Industriel ISGA Mukukwe, Avenue de la Poste. Kiongozi huyo asema chanzo ni uchafu unaotupwa kiolela katika mfereji, huku akialika wakaji kuepuka kutupa uchafu kiolela ili wajiepushe na maafa. Kiongozi wa kata Ndendere Migabo Nyagaza Albert anaeleza.
7: Presque fasi nyingi zilipata shida ya maji, inondation. Tangu mvula ilinyesha, fasi nyingi zilikuwa inonde. Route d'Uvira, Industriel, ISGA, Mukukwe, na fasi zingine makartie zingine za vile ya Bukavu. Na ile ndiyo mani ilituma tunasema tukutanishe kwa cadre de base. Kusudi tuweze kusema kama kila mtu awe na ile hamu ya kutafuta suluhisho kwa shida ambayo anaone inazunguluka pembeni yake. Na tulipende tuseme kama kila mtu, tuambie kama kila mtu atumikishe nguvu sana. Kusudi asafishe kwake kila kitu yaonekane iko mzuri. Kade de base, doba napashwa kuitembeza ndani ya populasyo yetu. Tulibambia baingie, moja kwa moja kunyumba, waambie kama ni vema kila nyumba iwe na saki ya kutia buchafu. Asioni buchafu kidogo atupe kubarabara. Atuone buchafu kidogo atupe mfereji. Kama uliitia mkasaki, saki yako, mgari inakuwa kukamata buchafu, unayangula tu ile saki unaitia mgari. Na ili itatuma sasa, avini zetu, kartie yetu, province yetu, vile yetu, itakuwa iko safi na watu wengine wataona kama tuna akili, tuko tunafanya vizuri.
1: Migabo Nyagaza Albert. Na wazaliwa wa Kanyola wanachukua hatua ya kuungana mkono kwa mkono kwa ajili ya maendeleo ya Kanyola. Hatua hii imechukuliwa wakati wa mkutano sio kwa kawaida ambao umeendeshwa kwenye ukumbi wa Mtakatifu Guido Maria Conforti ya parokia Mater Dei mjini Bukavu kwa mjibu wao viongozi. Lengo ni kutolea madaraka kamati mpya ya muungano Sodeka ambayo imetajwa na kiongozi wa grupu ya Kanyola Balole Bwami Matambura Piero. Miradi mbalimbali za maendeleo leo za Kanyola zimeoneshwa huko, mkiwemo zile za kuboresha kupata maji safi, umeme na hata pia barabara. Kuhusu salama, kiongozi wa muungano huo Daktari Eugene Mubalama anataka kuona wazaliwa wote wa Kanyola wanajihusisha na swala hilo wakiungana mkono kwa mkono kwa maendeleo ya Kanyola. Tumusikilize.
8: Kanyola tuko na ba retourner ba mingi, imafujwe lituma ba mingi banajideplace na bako narudia kwa sasa nyumbani. Ifo kufanya reinsertion mu société et donc priorité yetu kwa sasa ni kusaidia wale watu kurudia mu société, balime mashamba, bapate vifugo, wakule, wasisikie njala. Jo priorité yetu ya kwanza ile kuba assister mwa ile problème. Population yetu tunaipenda sana. Na tunabaidia atuta baabandone. Takuwa nabo dans les bonnes ou mauvaises conditions. Na tuko na imani kama ba autorité yetu batasaidia pourke sécurité tu permettre kufanya développement kwetu. Na tuko na ile imani kama itafanya. Watoto wetu wa Kanyola tuko na nyi na tuta baachilia. Na kila wakati itafaa tutakuwa na mwea.
1: Na mwaka moja kisha tovuti kabare ya kuchipua info kuanzisha shughuli za utangazaji wa habari, tovuti hiyo inaalika viongozi, shirika la raia na wakaaji wa kabare kusindikiza tovuti hiyo kwa kusaidia kufikia lengo lake. Ujumbe huu umetolewa na Abiud Olinde Safari, mwandishi wa tovuti hiyo, kwa fursa kusherekea mwaka moja tangu kuanzishwa kwa tovuti hiyo. Katika hotuba yake, Abiud Olinde amejulisha kuwa matokeo ya matangazo ni mazuri, kwani habari nyingi zimeandikwa na wasomi wengi wamesoma tovuti hiyo, hasa zaidi watu wa mbali na wilaya ya Kabare. Amesema kuwa mwaka ujayo watafungua redio kwa kupasha wakaaji kuhusu habari za mazingira na afya na kuwafunza zaidi waandishi wao wa habari. Sherehe hiyo imeendeshwa ndani ya chumba Muzusangabo ya miti wilayani Kabare.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wizi wa singa za urefu wa mita 200 za kupelekea moto wa umeme katika kijiji Majalwe wilayani Kabare, na jukumu la uongozi wa wanawake katika kuzuia migogoro na kupiganisha migogoro ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Jumatatu Oktoba tarehe 5 mwaka huu 2026. Alan Kabika.
3: Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na media ST News inayoandika kwamba usiku wa Jumapili Oktoba 4 mwaka huu, kijana mwenye umri wa miaka 20 aliyetambuliwa kama Rama amefariki huko Muramvia katika mtaa wa Kavimvira wilayani Uvira. Tukio limetokea mwendo wa saa 11 jioni wakati wa maombolezo yaliyoandaliwa kwenye Avenue Umoja, pia eneo inayojulikana zaidi kwa jina ya Avenue Kiku Hotel. Mabishano yaliripotiwa kuzuka kati ya mwathiriwa na vijana watatu, ambapo Rama alipigwa mara kadhaa kabla ya kuanguka na kugonga kichwa chake kwenye jiwe. Akijeruhiwa vibaya, kijana Rama akiwa fundi wa kulehemu kwa hali yake amepelekwa katika kituo ya afya, lakini alifariki kutokana na majeraha yake muda mfupi baadaye. Wakati walipojulishwa, vijana wa mtaa walikamata watu watatu waliotajwa kama wahalifu wa matukio hayo na kuwaweka mikononi mwa polisi. Wamepelekwa kwenye kituo cha polisi cha Kavimvira ili kusikilizwa na kubaini hali halisi ya kifo chake. Muungano wa kiraia MCLA DRC unalaani tukio hili na kusii mamlaka kufanya uchunguzi wa kina na kuhakikisha kwamba wajibu wa tukio hilo umebainishwa wazi ili wale waliokosea wapelekwe mbele ya vyombo vya sheria. Upande mwingine, medialifeinfo.net inaonyesha kwamba uongozi wa kike unachukua nafasi muhimu katika kuzuia migogoro na kujenga upya baada ya migogoro, kulingana na azimio 1325 ya Baraza ya Usalama ya Umoja wa Mataifa. Kulingana na masemi yake Bi Solange Lwashiga Furaha, akiwa katibu tendaji wa muungano wa wanawake jimboni Kivu ya Kusini, wanawake wanachangia kikamilifu katika amani kupitia kuelimisha, mshikamano wa kijamii, usuluhishi na kuleta karibu jamii. Uwanjani, kikao cha wanawake kinafanikisha mifumo ya tahadhari, mazungumzo kati ya jamii na shughuli za kuelimisha kuhusu kuzuia migogoro, haki za watoto na kupambana na ukosefu wa usawa ndani ya familia. Shirika pia linafanya kazi na mamlaka kueleza kwa wengi azimio 1325 kuimarisha uwezo wa wanawake na kuhimiza ushiriki wao katika mchakato wa amani na mashirika ya waamuzi. Solange Lwashiga anasisitiza kwamba ushiriki wa wanawake katika mifumo ya amani ni muhimu sana, haswa kwa kushughulikia masuala kama vile haki ya mpito, kuwahudumia waathirika na unyanyasaji wa kingono na kuanzisha upya uchumi wa ndani. Anawahimiza pia wanawake hivyo kutumia haki yao kushiriki katika juhudi za kuimarisha amani, kuzuia migogoro na katika nafasi za kufanya maamuzi. Tumalize uchambuzi wa habari toka magazeti na tovuti kabare ya Actu.info ambayo inasema kwamba mwishoni mwa wiki iliyopita angalau mita 200 za waya au singa za umeme zimeibiwa huko Kashenyi, eneo ya Majalwe katika wilaya ya Kabare. Wizi huu umeleta kukatika kwa moto wa umeme katika maeneo kadhaa ikiwemo Kavumo, Inera, Miti na Mudaka. Shirika la kugawa moto wa umeme SNEL kupitia ofisi yake ya Kavumo imethibitisha tukio hilo na kutangaza kuanza kwa kazi za kurekebisha huduma. Hata hivyo, baadhi ya waya au singa zilizopo za kubadilishwa zile zilizoibiwa hazitoshi, jambo ambayo inaweza kuchelewesha kurejeshwa kwa umeme katika sehemu zote zilizoathirika. Wizi huu upya waweka mara tena wasiwasi kuhusu usalama wa miundombinu ya umeme katika eneo hiyo ya wilaya ya Kabare. Imefanyika chini ya wiki mbili baada ya kukamatwa kwa watu wanaoshukiwa kujaribu kuiba waya au singa za umeme za shirika SNEL. Waliotekeleza wizi wa hivi karibuni Pakashenyi bado hawajatambulika, huku kulindwa kwa muda mrefu kwa miundombinu ya umeme ikiendelea kuwa changamoto kubwa kwa jamii zinazohusika.

0: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 150, unasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
1: Katika machafuko ya vita vya kutumia silaha, maelfu ya watu wanaokolewa na wafanyakazi wa msalaba mwekundu pia waganga. Kila mtu anapasha wasaidia katika kazi yao kwa manufaa ya wanaoumia na wagonjwa. Wapiganaji hawapashe pora wala kushambulia vituo vya afya wala madaktari na waganga wengine. Kukinga huduma za afya ni jambo la kufa au kupona.
0: CICR, miaka 150 ya kazi za kibinadamu.

jour spécial d'action de grâce. Concert pamoja na nyimbo zenye kuja upako inaandaliwa hapa mjini Bukavu naye mama Amina Lukoko akisindikizwa na waimbaji machachari kutoka maeneo mbalimbali. Neema Chizungu, Mas Masidia, Raisa Chito, Mama Rosette, Mama Claudine, Sifa Kabamba, Mama Darceline, Coral Tegemeo Ararati, Les Petits Chanteurs, Coral Sinai Panzi, pamoja na Coral Saint-Joseph. Itakuwa siku ya Mungu tarehe 8, mwezi wa 11 mwaka huu, pasa 7 kamili, unako Grand Sali ya Centenaire Mater Dei. Fata bien, mchango.

Mjambo mara tena wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati wa kuwatolea matangazo, na hivi tunaanza na matangazo ya kifo jamaa ya Basubi Kabisi Isidore, na huzuni moyoni ya kujulisha kwa ndugu jamaa na marafiki kifo ya majirani, kifo marafiki na majirani samani, kifo ya ghafla ya mke wa mdogo yake Songa Bubala Kabisi. Maremu aliitwa kwa jina la Lubusa Shakangana Eme. Kifo kimetokea siku ya Mungu tarehe ine Oktoba saa moja asubuhi papanzi entre du camp. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Papa Kalimu na Bashilu Banda bote, Bawanda Bayumba ya Maremu, Bamulenga Bakiliza Balimbizi Bonga, matumishi wa Dejerada Sud Kivu wote.

Mwili wa marehemu unapatikana kwenye morgue ya kliniki universitaire ya Bukavu. Mpango mazishi ni kama ifuatao: mardi tarehe 6 Oktoba de 8h à 9h kutoa mwili kwenye chumba ya wafu, de 9h à 11h ibada kwenye morgue, de 11h à 14h mazishi kwenye shamba la wafu, ya Ruzizi 15h kusambaza kilio nyumbani kwa marehemu Papanzi, entrée du camp. Kwa niaba ya jamaa Isidore Basubi, Kabisi Niendi alisaini tangazo. Jamaa la pasteur Kipa Pelutula inatangazia wandugu na marafiki kifo cha mke wake Adolphine Mwabo Hendwa, inaopatikana kunako morgue ya Biofarma. Habari hiyo mbaya ifikie wafatao komunote yote ya watu kama Nyema, kanisa la Victory, jamaa la Bernard Mukoko Babagira, jamaa la Buhendwa Bin Yamina, baba wa mtoto Pakaziba, jamaa la pasteur Kipa Pelutula. Kwa ndugu wote wanapatikana pa Kaziba, Uvira, Kinshasa na pengine po, mazishi ni siku ya tatu pa saa mnane kwenye shamba la wafu ya Ruzizi, tariki 7 Oktoba. Kilio nafanyika pa Quartier Paysage. Habari naletwa na bwana wa marehemu pasteur Kipape Lutula. Jamaa kubwa la Mutenda na lile la Watimbwa Benjamin Yugulelo Mutenda linakuwa na huzuni kubwa ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo ya bibi yao, mama yao, tate yao Nyasa Floride Kabusha, ambayo ilitokea hapa mjini Bukavu kwa siku ya Mungu tarehe 4 Oktoba. Kifo kilitokea kwa kugonjwa wa muda mrefu. Habari ya huzuni fikie ndugu wafuatao: jamaa lote la Mutenda na wanamuganga wote popote wanapatikana Bukavu, Kalambi, Kinyomvu, Mwenga, Kamituga, Kitutu, Kibe, Goma, Lumbashi, Beni, Uvira, Rwanda, Burundi, Afrika Kusini, Kinshasa, Ufaransa na penginepo. Pia lifikie jamaa la Baruti, Kobi ya Pachimpunda, la Lugushwa, Arthur Atanas Milenge na mke wake pa Kinshasa, Apotre Joshua Akasamba Sakamba, samani Joshua Asakamba pa Afrika ya Kusini, Jenny Dubungo na Daniel Bubala pa Kisangani, jamaa la Watimbwa, jamaa la Watimbwa Mwagalwa Wati pa Kigali, jamaa la Mulimba Asumani Mbilika Kanyeje Lutanda Mutenda pa Bukavu, jamaa la Mutumoi na Ngumu Kombe Mutenda pa Bukavu, jamaa lote la Yugulelo Mutenda pa Bukavu, jamaa la Mwagalwa Mutenda, Banyakwa Mutenda, Ngolombe Mutenda, Kasololo Mutenda, Mwene Mwenyi na Baliwa Mutenda pa Bukavu, bila kusahau jamaa la Milai Kalumbete, Mwesa Jerome, Kibache Daniel, Munyaga Sumani, liofikie Bashimwese Bakongo, liofikie waamini wote wa UTMC Park Sayuni Kadutu na baraza lote pamoja na mchungaji. Mwili wa marehemu imelazwa kwenye morgue ya kliniki universitaire ya UOB. Maombolezo yamefanyika kwa makao ya marehemu Polo ya tano pembeni ya hospitali ya kwa Bulambo. Mpango wa maziko siku ya tatu na saa ine asubuhi kutosha mwili wa marehemu kwenye morgue, na hapo ndipo ibada itafanyika kisha kupeleka mwili kwa makao yake ya mwisho kwenye shamba la wafu la Ruzizi Kansayo. Habari ya kifo imeletwa na Yahaya Basilwango, mtoto wa marehemu na mkubwa wa jamaa Lweso Yugulelo Mtenda Lameka, imesainiwa na kiongozi wa jamaa Mtenda Pastor Justin Yugulelo Mwasa. Na hivi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo mbalimbali zilizokumbwa na msiba.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili, ni watolee kwanza muktasari wake. Ujumbe wa Umoja wa Afrika umekutana hii tarehe 5 Oktoba na viongozi wa AFC/M23 mjini Goma. Mkutano huu unahusu kurejeshwa kwa amani mashariki mwa Kongo. Na wanamemba wa mashirika za kiraia jimboni Kivu Kusini na Kaskazini wanapinga maandalizi ya kuorozesha kwa mara ya pili wakaaji kwa wakati huu. Wanasema kwamba operation hiyo inapaswa kuwa na lengo kwanza la masikilizano na si kugawanya tena watu. Wanafunzi wahanga wa ajali ya moto waliokuwa wakisoma kwenye shule la kipekee Ujamaa iliyoungua tarehe 10 Septemba iliyopita wanaomba kuanzisha shughuli za masomo katika mazingira mazuri. Wazazi wao wanalaumu kutokutimizwa kwa ahadi walizotolewa na viongozi husika na maadhibisho kuwa watajenga darasa ambao watoto wao watasomea kwa muda. Kuna haya na mengine ambayo tunakuwa tukikuandalia katika taarifa hii ya habari. Tukope sikio, naitwa Helene Bujiriri, ufundi tunako wa Kemil Muindo. Na habari hii, mkutano utaendeshwa mwezi huu wa Oktoba kwa nia ya kurejesha amani mashariki mwa Kongo. Kinshasa na Kigali wamekubaliana hivyo wakati wa mazungumzo yao ya mwezi Agosti uliopita. Mazungumzo mengine yataendeshwa mwezi Disemba na inahusu kumalizika kwa mamlaka ya MONUSCO. Mikutano hizo zinapaswa kufafanua jinsi ya kudhibitisha ahadi zilizochukuliwa na kuangalia kuwa zimeshimika uwanjani. Mwezi Oktoba Kinshasa na Kigali wamekubaliana juu ya mkutano no wa kuzungumzia ahadi zao kama zimeheshimika uwanjani ama la. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, ujumbe wa Umoja wa Afrika umekutana tarehe 5 hii Oktoba na viongozi wa AFC/M23 mjini Goma. Mkutano huo unahusu kurejeshwa kwa amani mashariki mwa Kongo. Ujumbe huu unaundwa na marais wa zamani wa Kenya, Botswana na Ethiopia. AFC/M23 imewakilishwa na Corneille Nangaa pamoja na maibu wake Bertrand Bisimwa na Freddy Kaniki. Mkutano huo unaonesha kuendelea kwa mawasiliano kati ya pande mbalimbali zinazohusika na amani mashariki mwa Kongo. Na wanamemba wa mashirika za kiraia jimboni Kivu Kaskazini na ile ya Kusini wanapinga maandalizi ya kurejesha kwa mara ya pili wakaaji kwa wakati huu. Wanasema kwamba operation hiyo inapaswa kuwa na lengo la masikilizano na sio kugawanya watu. Hakikisho imetolewa naye Miki Mutiki, kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Tukiamini duru yetu, roza ya wahami na wakimbizi inaleta shida, ikiwa ni shida ya kukimbia mara kwa mara. Amesema kama oroza italeta matatizo kwa watu wenye kuishi ndani ya eneo zinazokuwa chini ya uongozi wa AFC/M23. Kwa Kemik Mutiki, ya muhimu ingepashwa kuwa mazungumzo inayohusisha pande zote, akizani kwamba mazungumzo inapashwa agusia uongozi, sekta ya usalama, ya haki pamoja na kurudishwa kwa wahami. Kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini anazani kwamba oroza ya wakaaji itaweza kusaidia kwa kuonda oroza ya wapiga kura. Anaomba pia kufanya utafiti kwanza kwa mipangilio na kuanzishwa kwa operation hiyo. Tumsikilize.
2: Kwa muda huu sio ndio kitu kia lazima kwa wakongomani. Wakongomani wanahitaji amani, na amani hiyo inapitia katika kwenda kwenye process ambayo inajumulisha wakongomani wote, kwa sababu kuna uoga kama wanafanya hiyo kitu wataharibu hiyo tunaita fiche electorale. Japokuwa kwa muda huu hatuyapata masikilizano namna gani mazungumzo itafanyika na namna gani uchaguzi unaweza kufanyika leo Kongo. Usisahau kama moja kiini cha vita mkongo leo ni namna ambayo maelection ilifanyika mwaka wa 2023. Kama tunasema, jana walisema watabadilisha constitution tukaipinga, wakasema watatubeba kwenye referendum tukaipinga. Mafinga. Na namna gani itafanyika huku kwetu? Watakamata watu, unajua kama kunakuwa deja hiyo ubaguzi wa wakongomani kwa wao wenyewe. Wamoja wanasema ni ma mauvais citoyen, wengine ni ma bon citoyen. Hiyo mamambo yote ambayo iko nasemekana haiwezi kutupermettre sahi kwenda kwa hiyo hali ya kukagua au ya kujumlisha wakongomani.
1: Huyu alikuwa ni Mick Mutike. Ni kuchukua Alan Kabika kwa kuzungumzia hali ya usalama ambayo inaendelea kuripotiwa kuwa ya heka heka kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe tangu weekend inayokwisha. Askari jeshi wa FARDC wenye kusapotiwa na wapiganaji wa Zalendo wameanzisha mapigano mapya kwenye ngome za makundi ya AFC-M23 kwenye eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini.
3: Eneo zenye kuhusika zaidi na mapigano ni Kafufula, Katale, Katoke, Chambombo, Kabunga, Bishaka na Igali, ikiwa katika vijiji Bushugulu, Bunje, Nyalugusha na Kusisa, Groupement Ziralo Sheferi ya Buhavu, katika wilaya ya Kalehe. Kisha mapambano yalioanza sakenda asubuhi siku ya kwanza, tarehe 5 Oktoba mwaka huu. Wapiganaji wa Zalendo wameonekana kudhibiti eneo kama vile Kafufula, Katale, Katoke, Bikira Kumadepo, Chambombo na Bishaka. Shaka. Satano asubuhi siku ya kwanza, kumeonekana idadi kubwa ya wapiganaji wa Zalendo katika mtaa wa Lumbishi, unaopatikana kwenye umbali wa takriban kilomita 8 na Numbi, wamejulisha wakaaji wa mahali waliozungumza na redio yako. Wakaaji wengi wamekimbia toka vijiji vyao sababu ya oga, ni kama vile vijiji Numbi, Kavumu, Lowa Numbi na Shanje, ambavyo tayari vimeanza kupokea idadi kubwa ya wahami wa vita, wakikimbia mapigano yenyewe. Kwenye shule ya msingi Kavumu yenye kuwa kwenye umbali wa kilomita takriban 4 na mtaa wa Numbi, wazazi wameonekana wakikimbia kuwachukua watoto wao kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama. Ikiwa tu katika eneo hiyo, ila katika milima inayoinukia Mabingu, Groupement Irambi Katana wilayani Kabare, kumeonekana idadi kubwa ya wapiganaji wanaojiita kuwa Wazalendo. Asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba, viongozi wa shule nyingi za mahali waliweza kuamuru watoto kurudi makwao, wakihofia kujitokeza kwa mapambano wakati wowote, amejulisha mkaaji mmoja wa mahali aliyezungumza na Radio Maendeleo.
1: Na kushukuru Alan Kabika mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, nani pia tunawashukuru.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumze maadibisho wanafunzi wa anga wa ajali ya moto waliokuwa wakisoma kwenye shule la kipekee Ujamaa iliyoungua tarehe 10 Septemba iliyopita. Wanaomba kuanzisha shughuli za masomo katika mazingira mazuri. Wengi wao wamekusanyika ndani ya lupango ya Institut Kadutu ama Instika, wakidai kwamba ni hapo ndipo waliambiwa kuwa wanaweza kusomea kwanza wakingojea darasa zitakazotayarishwa kwa ajili yao, ila hadi sasa kuna kilichofanyika. Wazazi wa watoto wanalaumu kutokutimizwa kwa ahadi walizotoa leo na viongozi husika na maadibisho kuwajengea darasa ambao watoto wao watasomea kwa muda, ila hawakutimiza. Kumepita zaidi ya juma mbili sasa. Hawa wanaomba viongozi pamoja na husika na elimu na wafadhili wao kupata suluhisho kwa shida hiyo haraka iwezekanavyo. Mmoja wa wazazi ameeleza.
5: Sheni wazazi venye batoto waliponyoka kuile masomo ya Ujamaa yenye na sekondari ya Rafiki School, batoto banahangaika mukiwanja bababa. Mumu lisema mutakamata batoto en charge. Tulizunguruka kuma masomo zote tukwenda baandikisha banaturudisha, aseme leta lisema atabakamata en charge. Mpaka hivi batoto banahangaika mukiwanja, tuyue tutafaa batoto aye bababa. Mutusaidie bababa, mutusaidie, batoto banahangaika, we bako arudia banalumia, we banarudia baliiba bya batu banapigana na banalumizana. Mutusaidie baba, batoto baende ku masomo. Mutuambie hata tutie hata mabashe shipeki hata kwa ima masomo hapa kwa mavuno, kuko maparcele hapa mafasi hapa. Tunaweza tia mabashe pale shibu. Bora tu batoto batoke mukiwanja. Mutusaidie bazazi, mutusaidie, mutusaidie, mutuone huruma batoto kuhangaika mukiwanja, haiko mzuri.
1: Kwa ngambo ingine, ni hali ya walimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio inaendelea kuwa ngumu. Mashariki mwa Kongo, kufungwa kwa benki nafanya walimu kuhangaika kwa kupata mshahara yao. Jimboni Kivu Kusini, hasa katika mawilaya, walimu wanasema kupitia shida nyingi wakati wa kuchukua pesa zao kwa njia ya mobile money ndani ya Groupement Mbingano wilayani Kalehe. Kwa mfano, shirika nipe la raia eneo inajulisha kuwa walimu wanapokea dola 114, ila wakati wa kuzipokea wanajikuta wanabaki imebaki na dola 106, hali ambayo hairuhusu walimu kujibu kwa mahitaji ya jamaa zao. Kwa hiyo wanaomba kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya walimu inayosherekewa tarehe 5 Oktoba ya mwaka kuongeza mshahara yao kwa kuwasaidia kuishi vizuri. Kiongozi wa shirika Nipe la Raia Pakalehe, Benjamin Munganzi, anayazungumzia.
6: Walimu wa masomo za msingi na za kisekondari mtani Kalehe ndani ya provinsi ya Sud Kivu na zaidi katika mkoa wa Mbinga North waendelea pitisha na kuishi maisha ya mateso pia kuzahaulika kwa mwaka huu 2026. Ijapo kazi wanaitumika na kulilia viongozi wa serikali wakionekana kutupilia mbali swala la walimu kwa kuwaweka katika haki yao. Hao waomba maha tena kwa serikali ya nchi kwa ngazi za taifa kujihusisha na kuingilia swala hilo haraka. Walimu wa masomo za msingi walipwe kwa mwezi ziweze kuwasaidia pia kuwatoa katika maisha ya mateso pia hali ya kuzahaulika sababu ya madeni, watoke maisha ya upangaji, wapate namna ya kugahamia jamaa zao, wapate namna ya kusomesha watoto wao, hata wapate pesa kwa matibabu.
1: Huyu alikuwa ni kiongozi wa shirika Nipe la Raia Pakalehe, Benjamin Munganzi. Habari zingine zinahusu nyumba nyingi za kata Ndendere mtaani Banda ambazo zimekumbwa na mfuriko wakati wa mvua zilizonyesha kwenye sehemu kubwa ya mji wa Bukavu jioni ya siku ya Mungu kuchia siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu 2026. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata hiyo Migabo Nyagaza Albert wakati wa mahojiano na Radio Kwako siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu 2026. Kati ya eneo hizo kuna Avenue Route d'Uvira Industriel ISGA Mukukwe, Avenue de la Poste. Kiongozi huyo asema chanzo ni uchafu unaotupwa kiolela katika mifereji, huku akialika wakaji kuepuka kutupa uchafu kiolela ili wajiepushe na maafa. Kiongozi wa kata Ndendere Migabo Nyagaza Albert anaeleza.
7: Presque fasi nyingi zilipata shida ya maji, inondation. Tangu mvula ilinyesha, fasi nyingi zilikuwa inonde. Rutu, Vira, Industriel, ISGA, Mukukwe, na fasi zingine makartye zingine za vile ya Bukavu. Na ile ndiyo mani ilituma tunasema tukutanishe kwa kadre de base. Kusuri tuwezi kusema kama kila mtu awe na ile hamu ya kutafuta suluhisho kwa shida ambayo anaone inazunguluka pembeni yake. Na tulipende tuseme kama kila mtu, tuambie kama kila mtu atumikishe nguvu sana. Kusudi asafishe kwake kila kitu yaonekane iko mzuri. Bakade de base ndio wanapaswa kuitembeza ndani ya population yetu. Tulibambia baingie moja kwa moja kunyumba, waambie kama ni vema kila nyumba iwe na sack ya kutia uchafu. Asioni uchafu kidogo atupe kwa barabara. Atuone uchafu kidogo atupe mfereji. Kama uliitia mkasaki sake yako, mgari inakuwa kukamata uchafu, unayangula tu ile sack unaitia mgari. Na ile itatuma sasa avenue zetu, kartie yetu, provinsi yetu, vile yetu, itakuwa iko safi na watu wengine wataona kama tuna akili, tuko tunafanya vizuri.
1: Migabo Nyagaza Albert. Na wazaliwa wa Kanyola wanachukua hatua ya kuungana mkono kwa mkono kwa ajili ya maendeleo ya Kanyola. Hatua hii imechukuliwa wakati wa mkutano sio kwa kawaida ambao umeendeshwa kwenye ukumbi wa Mtakatifu Guido Maria Conforti ya parokia Mater Dei mjini Bukavu kwa mjibu wao viongozi. Lengo ni kutolea madaraka kamati mpya ya muungano Sodeka ambayo imetajwa na kiongozi wa grupu ya Kanyola Balole Bwami Matambura Piero. Miradi mbalimbali za maendeleo leo za Kanyola zimeoneshwa huko, mkiwemo zile za kuboresha kupata maji safi, umeme na hata pia barabara. Kuhusu salama, kiongozi wa muungano huo Daktari Eugene Mubalama anataka kuona wazaliwa wote wa Kanyola wanajihusisha na swala hilo wakiungana mkono kwa mkono kwa maendeleo ya Kanyola. Tumusikilize.
8: Kanyola tuko na ba retourner ba mingi, imafujwe lituma ba mingi banajideplace na bako narudia kwa sasa nyumbani. Ifo kufanya reinsertion mu société et donc priorité yetu kwa sasa ni kusaidia wale watu kurudia mu société, balime mashamba, bapate vifugo, wakule, wasisikie njala. Jo priorité yetu ya kwanza ile kuba assister mwa ile problème. Population yetu tunaipenda sana. Na tunavaidia atuta baabandone. Takuwa nabo dans les bonnes ou mauvaises conditions. Na tuko na imani kama ba autorité yetu batasaidia pour que sécurité tu permettre kufanya développement kwetu. Na tuko na ile imani kama itafanya. Watoto wetu wa Kanyola tuko na nyi na tuta baachilia. Na kila wakati itafaa tutakuwa na mwea.
1: Na mwaka moja kisha tovuti kabare ya kuchupo info kuanzisha shughuli za utangazaji wa habari. Tovuti hiyo inaalika viongozi, shirika la raia na wakaaji wa kabare kusindikiza tovuti hiyo kwa kusaidia kufikia lengo lake. Ujumbe huu umetolewa na Abiud Olinde Safari, mwandishi wa tovuti hiyo, kwa fursa kusherekea mwaka moja tangu kuanzishwa kwa tovuti hiyo. Katika hotuba yake, Abiud Olinde amejulisha kuwa matokeo ya matangazo ni mazuri, kwani habari nyingi zimeandikwa na wasomi wengi wamesoma tovuti hiyo, hasa zaidi watu wa mbali na wilaya ya Kabare. Amesema kuwa mwaka ujayo watafungua redio kwa kupasha wakaaji kuhusu habari za mazingira na afya na kuwafunza zaidi waandishi wao wa habari. Sherehe hiyo imeendeshwa ndani ya chumba Muzusangabo ya miti wilayani Kabare.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wizi wa singa za urefu wa mita 200 za kupelekea moto wa umeme katika kijiji Majalwe wilayani Kabare, na jukumu la uongozi wa wanawake katika kuzuia migogoro na kupiganisha migogoro ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Jumatatu Oktoba tarehe 5 mwaka huu 2026. Alan Kabika.
3: Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na media ST News inayoandika kwamba usiku wa Jumapili Oktoba 4 mwaka huu, kijana mwenye umri wa miaka 20 aliyetambuliwa kama Rama amefariki huko Muramvia katika mtaa wa Kavimvira wilayani Uvira. Tukio limetokea mwendo wa saa 11 jioni wakati wa maombolezo yaliyoandaliwa kwenye Avenue Umoja, pia eneo inayojulikana zaidi kwa jina ya Avenue Kiku Hotel. Mabishano yaliripotiwa kuzuka kati ya mwathiriwa na vijana watatu, ambapo Rama alipigwa mara kadhaa kabla ya kuanguka na kugonga kichwa chake kwenye jiwe. Akijeruhiwa vibaya, kijana Rama akiwa fundi wa kulehemu kwa hali yake amepelekwa katika kituo ya afya, lakini alifariki kutokana na majeraha yake muda mfupi baadaye. Wakati walipojulishwa, vijana wa mtaa walikamata watu watatu waliotajwa kama wahalifu wa matukio hayo na kuwaweka mikononi mwa polisi. Wamepelekwa kwenye kituo cha polisi cha Kavimvira ili kusikilizwa na kubaini hali halisi ya kifo chake. Muungano wa kiraia MCLA DRC unalaani tukio hili na kusii mamlaka kufanya uchunguzi wa kina na kuhakikisha kwamba wajibu wa tukio hilo umebainishwa wazi ili wale waliokosea wapelekwe mbele ya vyombo vya sheria. Upande mwingine, medialifeinfo.net inaonyesha kwamba uongozi wa kike unachukua nafasi muhimu katika kuzuia migogoro na kujenga upya baada ya migogoro, kulingana na azimio 1325 ya Baraza ya Usalama ya Umoja wa Mataifa. Kulingana na masemi yake Bi Solange Lwashiga Furaha, akiwa katibu tendaji wa muungano wa wanawake jimboni Kivu ya Kusini, wanawake wanachangia kikamilifu katika amani kupitia kuelimisha, mshikamano wa kijamii, usuluhishi na kuleta karibu jamii. Uwanjani, kikao cha wanawake kinafanikisha mifumo ya tahadhari, mazungumzo kati ya jamii na shughuli za kuelimisha kuhusu kuzuia migogoro, haki za watoto na kupambana na ukosefu wa usawa ndani ya familia. Shirika pia linafanya kazi na mamlaka kueleza kwa wengi azimio 1325 kuimarisha uwezo wa wanawake na kuhimiza ushiriki wao katika mchakato wa amani na mashirika ya waamuzi. Solange Lwashiga anasisitiza kwamba ushiriki wa wanawake katika mifumo ya amani ni muhimu sana, haswa kwa kushughulikia masuala kama vile haki ya mpito, kuwahudumia waathirika na unyanyasaji wa kingono na kuanzisha upya uchumi wa ndani. Anawahimiza pia wanawake hivyo kutumia haki yao kushiriki katika juhudi za kuimarisha amani, kuzuia migogoro na katika nafasi za kufanya maamuzi. Tumalize uchambuzi wa habari toka magazeti na tovuti kabare ya tu.info ambayo inasema kwamba mwishoni mwa wiki iliyopita angalau mita 200 za waya au singa za umeme zimeibiwa huko Kashenyi, eneo ya Majalwe katika wilaya ya Kabare. Wizi huu umeleta kukatika kwa moto wa umeme katika maeneo kadhaa ikiwemo Kavumo, Inera, Miti na Mudaka. Shirika la kugawa moto wa umeme SNEL kupitia ofisi yake ya Kavumo imethibitisha tukio hilo na kutangaza kuanza kwa kazi za kurekebisha huduma. Hata hivyo, baadhi ya waya au singa zilizopo za kubadilishwa zile zilizoibiwa hazitoshi, jambo ambayo inaweza kuchelewesha kurejeshwa kwa umeme katika sehemu zote zilizoathirika. Wizi huu upya waweka mara tena wasiwasi kuhusu usalama wa miundombinu ya umeme katika eneo hiyo ya wilaya ya Kabare. Imefanyika chini ya wiki mbili baada ya kukamatwa kwa watu wanaoshukiwa kujaribu kuiba waya au singa za umeme za shirika SNEL. Waliotekeleza wizi wa hivi karibuni Pakashenyi bado hawajatambulika, huku kulindwa kwa muda mrefu kwa miundombinu ya umeme ikiendelea kuwa changamoto kubwa kwa jamii zinazohusika. Imemalizia media hii.